0: 聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この1、2年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。イエス・キリストだけが真に解決してくださるのに、アルコールや麻薬に頼って抱えている問題から逃げようとする人が実に多いんです。過去の過ちのために人生に幻滅している人のなんと多いことでしょうか。イエス・キリストだけが真の自由へと解き放つことができるんです。イエス・キリストだけが罪を身代わりに負ってくださる方だと知りながら、イエス様のもとに来ることなく罪につながれている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには魂が飢え渇き、求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと、主に求めようではありませんか。 イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは、私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私は、イスラエルの望みのために、この鎖につながれているのです。ローマに着いたパウロの姿勢は、ここでも一貫しています。異邦人にではなく、まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、また、それまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか？果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか？主にあってエルサレムの平和のために祈る大切さをわかっているでしょうか？現代も聖霊の働きにより福音を聞いてイエスがメシアであり主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地でユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありません、と言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様はイエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節にこうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中にあなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とはキリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかりますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰

えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。パウロは広く温かな心で豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお彼は強い信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか？パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、蘇られて神様の御前で人々のために取りなしておられる、という神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと。これこそ当時の人々だけでなく、今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきます。が、残念なことに、今日多くの説教が、最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として、神様が人々に何を求めておられるか、ということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える、神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではない、ということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわち、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさい、とは求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり、救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも求めている人の心に、イエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても聞き手は無関心であるかのように、

0: 思えるかもしれません。でもその心には福音の種がまかれています。いつか突然その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神ですと言ったのを覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組からあなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ヨハネの福音書8章12節でイエス様はこう語られました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちの人生には先が見えなくなるような時があります。何を選んだらよいかわからない、将来が不安、そのような暗闇を感じることもあるでしょう。でもイエス様はあなたを闇の中に置き去りにはされません。イエス様ご自身が光となって進むべき道を照らしてくださるんです。大切なのは自分の知恵だけで歩もうとするのではなく、イエス様についていくことです。今日も主の光に導かれて歩んでまいりましょう。

0: ットに出会ったのです。皆さんは私たちの証で、この結婚式は思い出に残るものになったと言ってくれました。式の後、私たちは何時に戻りました。私の仕事は楽で、聖書研究会にも出席できましたが、デイビッドは地方への出張を命じられることが多く、一緒に礼拝することができませんでした。私たちは何度も議論した末、教会の長老に相談し、神様の導きを求めました。
1: デイビッドはどう思うんだい？
2: いつも遠くに行ってしまうのは嫌です。僕も礼拝には出たいのですが、でも出張となると何人からは一日がかりの距離になる。
1: となると仕事が終わっても寮に泊まらざるを得ない。
2: ええ。
1: スージーはどう思ってる？
0: 何をするにも一人だけというのは嫌です。とても寂しくなります。
2: それについては散々話し合ったよね。
0: ええ。彼には今の仕事を辞めて何人で別の仕事を見つけてほしいです。
2: 卒業して就職したばかりなんだ。そんなに早く辞めてしまいたくない。まるで僕には仕事が無理だったように思われる。
0: 結局そこに戻るのね。
1: どんな仕事なんだい、デビッド？
2: 技術助手です。
1: 仕事は好きかい？
2: ええ、でも気候はとても寒いです。
1: 君たちはこのことについて祈ったの？
0: ええ、
1: は
0: い、
1: 申命記の24章にこうある。人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければならない。
2: そうか。スージーと僕は一緒にいたいです。
0: はい。
2: 一日の仕事が終わると、妻が遠くにいるので、とても惨めな気持ちになります。
0: 私も惨めになります。
1: 君とスージーはこのことについて、もっと祈るべきだね。神様がどのように導かれるかわからないけど、と導いてくださることは分かってる。
0: デイビッドはすぐに決めるタイプではなかったので、私たちはなおも神様の導きを求めて祈りました。そんな中、彼は風邪をこじらせて重い病気になり、我が家に帰ってきました。私たちは話し合い、神様はしばしば試練を通して導かれるので、これは神様の導きかもしれないと思い、神様を信頼して、彼は仕事を辞め、何人で新しい仕事を探しましたが、ありませんでした。仕事、見つからなかった？
2: うん。でも、いいニュースがある。
0: どんな？
2: 君にも話したことのある大学の先生が、僕に、まだアメリカで勉強する気はあるかって聞いてきたので、ありますと答えたら、張教授に紹介してくれたんだ。
0: アメリカに行ける可能性はあるの？
2: ああ。張教授は僕と話してくれて、大学院への入学志望者に登録することを承知してくれたんだ。
0: 本当に？
2: こうなったら応募するしかない。
0: 素晴らしいわ。
2: 神様が導いておられるんだよ、スージー。だからこの街では仕事が見つからなかったんだ。
0: 応募の締め切りはいつ？
2: 今から2週間後だ。僕はテストを受けなきゃいけない。
0: アメリカに行けるなんて夢にも思わなかった。祈りましょう、デイビッド。
2: 愛する主よ、あなたはここまで導いてくださいました。イエス様、私たちはあなたを信頼しています。テストがうまくできるよう助けてください。どこであろうと、あなたが導かれるところでお仕えできるようにドアを開いてください。イエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。
0: デイビッドはテストを受けました。2週間経ち、ついに彼が点数を知る日が来ました。
2: 受かったよ、スージー。
0: 主よ、感謝します。
2: かなり高得点だった。だから大学の登録は問題ない。
0: 神様が祈りに応えてくださったのね。
2: でも授業料が高いんだ。まず入学金が5000ドルかかる。
0: そんな高いお金持ってないわ。
2: ああ、絶好のチャンスなのに。両親に援助してもらえるか頼んでみる。
0: ダメよ、デイビッド。神様が道を開いてくださるわ。出なければ、いろんなことを通してここまで導いてくださると思う？
2: 神様の時を待つだけだな。

0: 聖書は旧約聖書イザヤ書40章でこう言っています。31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。1ヶ月後、私たちは一通の手紙を受け取りました。
1: 張教授からだ。
0: なんて？
1: 就労奨学金をもらえるぞ。だから授業料はタダだ。
0: すごいわ。
1: 大学の研究所で授業料分を働く。そして生活費ももらえるんだ。
0: まあデイビッド、素晴らしい。
1: スージ、神様の備えだ。アメリカに行ける。
0: まるで夢のようでした。1月にデイビッドはアメリカに旅立ちました。私は南人での仕事を辞め、ロヤンの我が家の近くに帰りました。私は中国人専門職能士テストに備える勉強を始めました。デイビッドは私が彼と一緒に住めるための申請書用紙を送ってよこし、4ヶ月後私はシカゴに飛びました。私には全く新しい生活でしたが、この新しい環境は気に入りました。
1: きっと君もあの教会を好きになるよ。キャンパスからそんなに遠くないんだ。
0: 中国人は多い？
1: いろんな国籍の人たちだ。牧師は英語で説教する。
0: よかった、私の英語もそれで上達するだろうし、仕事も見つけられるわ。ここ気に入ってる？
1: うん、だけど大学の給料はそんなに良くない。
0: 許可が出たら私も働くわ。
1: 今は仕事探しは大変だ。経済状況は良くない。
0: 神様が備えてくださるわ。
1: さあ、ここが教会だ。
0: 教会では誰もが私たち二人に親切で、多くの人たちに会いましたが、その中にパシフィックガーデンミッションで働いておられるご夫妻がいました。
2: ミッションはホームレスの人たちのための場所です。彼らは福音を聞き、聖書クラスに出ながら仕事の技術を学びます。そして仕事に対するしっかりした意識と神様のより深い知識を身につけて社会に復帰していくのです。
0: フロッシーさん、国の運営なんですか？
2: いいえ、クリスチャンの民間団体です。国からの援助は受けていません。一般の人々の寄付で賄われているの。
0: そして解き放たれた人生、これは何ですか？
2: 30分のラジオドラマで、ノンフィクションの生活の中で救われた人たちの神様の証、体験談です。
0: ああ、聞いてみたいです。夫のデイビッドも私も結婚式で証をしたんです。
2: 私たちはこのドラマをプロの声優さんたちと効果音を使って制作してるの。そしてこれらは14カ国語で全世界に流れています。アラビア語、スペイン語、ロシア語、アルバニア語。
1: 中国語は？
2: まだよ。1999年から主のために中国での放送のドアが開かれるように祈ってるんだけど、私の夫はチャプレン、ミッション専属の牧師なの。それにこの番組のシナリオライターも中国のためにはもう誰よりも大きな重荷を持っているわ。
1: これらのドラマ本当に聞きたいです。
2: 次の日曜に何枚か CD を持ってきてあげるわ。
1: うわあ、これは力強い証だな。
0: ノンフィクションだからリスナーへのインパクトもきっと大きいわね。
1: みんな実話なのかな？
0: そうよ、どれもどのように神様が彼らを救ってくれたかを話してるわ。
1: 解き放たれた人生か。救われたってことを伝えるのにいい言葉だね。
0: ええ、イエス様は鬱と恐れから私を解き放ってくれたわ。
1: ヨハネ 8-36 ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。フロッシーさんがドラマを中国語に訳してくれないかと言うんだ。
0: それは神様からのすごい栄誉だわ、デイビッド。 それで私たちは解き放たれた人生をマンダリン、北京語に翻訳し始めました。デイビッドは奨学金だけでは生活費に足りなかったので、仕事を探し始めました。一人のクリスチャンの主にある兄弟が卒業したので、 デイビッドはお金を得るためにその体育館掃除の仕事を引き継ぎました。ある日、彼はとても不安そうな顔で帰宅しました。
1: 信じられないよ。
3: どうしたの？
1: 体育館に入るときには職員に学生 ID を使わせているのを覚えてるだろ
3: う？ええ、それがどうかしたの？
1: 外国からの学生には労働時間の制限があるのを知らなかったんだ。週に40時間以上はダメなんだって。僕は40時間を超えてる。
3: それに気づかなかったの？
1: 警告の放送は流れたらしいんだけど、僕が聞き漏らしたんだ。
3: 重大なことなの？
1: 張教授がもう僕は研究所では働けないと言うんだ。
3: 授業料を失うということ？
1: ああ、さもなければ退学になる。
3: まあデイビッド、私たちどうしたらいいの？
1: 開かないでスージ
3: ー。お金もない、授業料ももらえなかったら私たちアメリカにいられないわ。
1: 神様、どうすればいいのか分かりません。どうやって生きていけばいいですか？はるばるここに来させて何もできないまま中国に帰すのがあなたの御心ですか？ああ神様、どうか助けてください。
0: 2ヶ月の間、私たちはもがき苦しみ、神様に泣きながら訴えました。教会の多くの兄弟姉妹も私たちのために祈り慰めてくれました。
2: 神様はすべてをご存知よ、スージー。彼は今あなたがどんなところを通らされてるか知っておられる。でも神様は決してあなたたちを見捨てない。面倒を見てくださるわ。箴言 3-5-6、 心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。スージー、いいことあったのね。すぐわかったわ。
3: フロッシーさん、デイビッドがまた研究所で働けるようになったんです。
2: 主を褒めよ。ああスージー、神様は本当に頼れるお方ね。
3: 別の研究所で上司も違いますが、ともかくここにいられるんです。もう心配いりません。
2: 主は知っておられたのよ、スージー。初めからどんな結末になるか主はご存知なの。主はこう約束なさった。イザヤ 49-23、 私を待ち望む者は恥を見ることがない。
3: 本当に幸せです。
2: 私も本当に嬉しいわ。
0: イザヤ 51-11、 主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。私は今も解き放たれた人生の真実の証の翻訳をしています。神様は本当に多くのやり方で私たちを祝福してくださいました。つい最近、最初の赤ちゃんがお腹にできました。私たちは若い日に救われたこと、そしてアメリカに導かれたことで神様に感謝しています。人生は誰にとっても決して楽なものではありませんが、神様はイザヤ書54章でこう約束なさってます。実節、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。
4: ゼパニア 3-17、 あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。お聞きのお友達、あなたは主なる神様との間にこのようなつながりを持っていますか？イエス様は言われました。ヨハネ 3-3、 新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。 ローマ書の十章九十節ではこう言っています。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。あなたが今信じるなら救ってくださるようにイエス様にお願いしてください。ローマ10の13。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。特別な言葉はいりません。神様は心の言葉を分かってくださいます。詩編34の18。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。
5: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

あるピアノの発表会で小さな子供が演奏に失敗してしまいました。その子は急いで舞台から降りるとお父さんにしがみつき、お父さんと一言言うと泣いてしまいました。でもその一言で十分でした。その時のお父さんはその子のためなら死んでもよいと思ったそうです。お祈りも同じです。難しい言葉ではなく、お父さんと一言つぶやいて神様の胸に飛び込みます。ローマ人への手紙8章15節に次のようにあります。あなた方は子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。お祈りが難しい、お祈りできない、そのようにお考えですか？たった一言、天のお父さんと呼びかけること、その祈りで十分です。

主の皆を褒めたたえよ。今より常しえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編113

あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。これはダビデの賛歌です。ダビデは勇者でした。イスラエルの大人たちが恐れる中、ただ一人巨人ゴリアテに立ち向かい、打倒しました。彼が向かうところ、いつも戦いに勝利し、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、とも言われました。ですが彼は彼自身の力に頼っていたのではありませんでした。先ほどお読みした詩篇の言葉にあるように、主よ、私はあなたのしもべです。あなたのしもべをお守りください、と主なる神様に完全により頼んでいました。私たちは私たちの人生の戦いをどのように戦っていこうと考えているでしょうか。ダビデに見習いたいですね。私たちの人生の戦いに完全な勝利をもたらすのは、私たちの知恵や力ではなく、私たちの神様です。このお方を求め、いつも従っていきましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。真理に導く聖霊の働きと題してヨハネの福音書16章4節から16節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。私たちは主に感謝し皆を褒めたたえ賛美をいたしましょう。お体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の8番、褒めたたえよ褒めたたえよ、空の高さと花の香りとすべての命作りし神を褒めよ常しえに、これを共に賛美します。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かっていかれるっていう、そういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅においてむちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトの下で死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架につかれ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエス・キリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ねえ、このような奇跡を行っているのは、サタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだというふうに揶揄してですね。そしてイエス様が、こういうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした。ねえ、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね、そしてその権威を持って、その神と言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風にそのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかしイエス様は弟子たちと共にいた時にはそのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし、これから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ、迫害の的になっていくわけなんですね。五節。しかし今、私は、私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ、私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。
ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことがわからず、一体何のことかわからずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるっていうのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする。それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今、弟子たちはそれを耐えることができない。理解することができない。まあ、なぜかというと、聖霊がまだ下っていないから。ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。ね、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。まあこの言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ。まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われたとき、ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる。そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくすると、ね、三日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓、そこに、

てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか。聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか。ね、イエス様は言われましたね。私が去っていけば助け主を使わします。そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、50節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていうそういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、50節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証ししたその言葉によって大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人が、ね、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあ、この聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あるいは、聖書の脚注に別訳として、世に誤りを認めさせます。ねえ、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ、一体これは何のことを言っているのでしょうか。ねえ、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども。しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験がおありではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう、それが、あ、罪なんだっていうことが示されるっていうこと、皆さんもおありだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいは、イエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと。ね、そういった経験皆さんおありだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていうそういったことがありましたよね。ですから私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるというそういったことですね。そして何よりの罪っていうのは彼らが私を信じないからです。イエスを信じない。それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか？ね、あらゆる罪の中で決して許すことの、許されることのできない罪とは何でしょうか？ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないということですよね。どれほどね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その、罪が裁かれて永遠の滅びに行かざるを得ない。ね、こうですから聖霊は私たちに対して本当にイエス・キリストを信じる。その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるというのはこれは十字架のことを

言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか？ね、義というのは神の前に正しいとされるっていうことなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って、厳格なパリサイ人として、その律法を守り、人に押し付け、そしてですね、その律法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるために、クリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに、自分を律法の行うことによって得る義を得るために、義人となるために、クリスチャンを迫害し殺していた。ね、そういった時に、実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる。罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントでなってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども。ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて、漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で、ね、皆さん、こう聖書の中で、このノアの箱舟、ね、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中で、バベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に、違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、で、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていうこと、御言葉っていうことが、それに反映しているのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、ノコギリとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をノコギリで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できないそういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前にそのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。
ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだっていうことをご理解することができるっていうことですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか？ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソ人への手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園においてね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ、ね、そこから始まっていってですね、人類の歴史を通してサタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分を裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのは、やがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。ね、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ね、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていったそのような私たちを救い出すためにイエス様は来られ、ね、そして十字架の死によってなんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ねえ、ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。ねえ、そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、で、教会なんかはないですし、で、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、で、全く普通の、こう、仏教の因習のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、で、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代のまあ60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画が見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、
確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年の映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。ああ、なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここキリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そう。そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ、初めて見て、ね、その時にですね、こう、精霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。ね、これを信じれば天国行けるんだって言ってですね、ね、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、ね、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてね、その時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、こうイエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキング・オブ・キングスっていう、そういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、こう聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、で、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、で、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ、それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち、何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち、聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に、真理の御霊はすべての真理に導く。ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は、大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、
思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのは、イエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらに、これから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわち、イエス様の弟子たちっていうのは、やがて、こう、迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中で、イエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そして、イエス様が言われた様々な教えというものを、聖霊の力によって、みんな思い起こして、そして、福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちは、どうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、こう何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記ることができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。で、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。ああ、キリスト教っていうのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのが、パウロの手紙に書いてあるじゃないか。パウロが教えたことじゃないか。だから、もうキリスト教じゃない。イエス様の教えじゃなくて、パウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ。ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意。ね、それはこういう意味なんだっていうその真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ。世が終わるということですね。そして死者の復活。ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような栄光の体を持って復活する。それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天、新地が創造され、永遠の天の御国において、このようにイエス様と共に過ごすんだということが、ヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように、聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか？今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。
聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんて、いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく、御言葉を知らなければ、聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから、私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時、あなたに必要な御言葉はこれですよ、ということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、思い起こしようがないわけなんですね。ですから、私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す。とにかく全部目を通す。これは大事。ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す、御言葉を心に蓄えるということがとっても大事。ねえ、ですから、ああ、読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども、読み通す。苦行みたいな、あれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして、真理の御霊はすべての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面したときに分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことがもう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかし、こういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあもうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですから。このように聖霊が働かれてだんだんとこう真理に導かれていくっていうのはもう何年も何十年もかかるそういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとしてこれから起こることを伝えるっていうことが書いてありますね。ああ、そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって、様々に解釈するっていうそういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって、恐れを持って恐怖にとらわれるというそういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いです。っていうのは、ね、私も、こう何十年という、信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争という時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだ、と言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう、北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎっていうか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんか、こう、恐
恐怖の、そういったことで、しかし、その時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年に、こう、2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまっても世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことで待った本が出たりしてですね、そしてそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけませんね。そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんの身に起こることをすでに知っていますね。私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリスト、信じる者は死から命へと移っている、決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょね。知ってるんですよ。そしてやがて私たちはイエス様が再臨されるときに、復活の栄光の体を持って、新天新地にこうイエス様と共に永遠に生きるんだ。そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんは、そのようにね、聖霊によってそのことを知らされて、確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るという、そういった方、あるいはですね、こう聖書の真理ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまってね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに、私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよね。私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよね。ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば、私たちは平安へと、御霊によって導かれるならば、私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けて、このように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから、御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くしてね、イエス様は本当に低くされてね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのに、その栄光を捨てることができないとは考えずに、人間となってこの世に来てくださった、そして私たちに仕えるものとなってくださった、このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものが、こう、御霊によって身につけながら歩んでいく生活。ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると。あなたの御心は、私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いて、あなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、三つにいまして一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩編119編1節から152編、詩編119編1節から152編です。御言葉を聞きましょう。
3: 詩編
0: 第119編。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。まことに彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは褒むべき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたの里しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きをしたい、砕かれています。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪わるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑みとを取り去ってください。私はあなたの里しを守っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟に思いを潜めます。まことにあなたの里しは私の喜び、私の相談相手です。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。私の魂は悲しみのために 涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの諭しを固く守ります。主よ、どうか私を辱めないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが御言葉の通りに私にもたらされますように。こうして私をそしる者に対して私に答えさせてください。私はあなたの言葉に信頼していますから、私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。私はあなたの裁きを待ち望んでいますから、こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。そうして私は広やかに歩いていくでしょう。それは私があなたの戒めを求めているからです。私はまたあなたの諭しを王たちの前で述べ、しかも私は恥を見ることはないでしょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。私は私の愛するあなたの仰せに手を差し伸べ、あなたの掟に思いを潜めましょう。どうかあなたのしもべへの御言葉を思い出してください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことに御言葉は私を生かします。高ぶる者どもはひどく私をあざけりました。しかし私はあなたの御教えからそれませんでした。主よ、私はあなたの常しえからの定めを思い出し、慰めを得ました。あなたの御教えを捨てる悪者どものために、激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は、私の旅の家では、私の歌となりました。主よ、私は夜には、あなたの皆を思い出し、また、あなたの御教えを守っています。これこそ私のものです。私があなたの戒めを守っているからです。主は私の受ける分です。私はあなたの言葉を守ると申しました。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。どうか御言葉の通りに 私を憐れんでください。私は自分の道を顧みて、あなたの里しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずに、あなたの仰せを守りました。悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私は起きて、あなたの正しい裁きについて感謝します。私はあなたを恐れるすべての者と、あなたの戒めを守る者との共柄です。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。あなたの掟を私に教えてください。主よ、あなたは御言葉の通りに、あなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。苦しみに遭う前には、私は過ちを犯しました。しかし今は、あなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうか、あなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは、私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くして、あなたの戒めを守ります。彼らの心は、脂肪のように鈍感です。しかし私は、あなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは、私にとって幸せでした。私はそれで、あなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは、私にとって、幾千の金銀に勝るものです。あなたの御手が、私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は、私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうか、あなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか、高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽りごとをもって私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの里しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは、私が恥を見ることのないためです。私の魂は、あなたの救いを慕って耐え入るばかりです。私は、あなたの御言葉を待ち望んでいます。私の目は、御言葉を慕って耐え入るばかりです。いつあなたは、私を慰めてくださるのですかと言っています。たとえ私は煙の中の皮袋のようになっても、あなたの掟を忘れません。あなたのしもべの日数はどれだけでしょうか。あなたはいつ私を迫害する者どもを裁かれるのでしょうか。高ぶる者は私のために穴を掘りました。彼らは、あなたの御教えに従わないのです。あなたの仰せは、ことごとく真実です。

とこしえから天において定まっています。あなたの真実は世々に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。それらは今日もあなたの定めに従って固く立っています。すべてはあなたのしもべだからです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。私はあなたの戒めを決して忘れません。それによってあなたは私を生かしてくださったからです。私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。悪者どもは私を滅ぼそうと私を待ち伏せています。しかし私はあなたの諭しを聞き取ります。私はすべての全き者にも終わりのあることを見ました。しかしあなたの仰せは素晴らしく広いのです。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それはとこしえに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることを。私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。どうか私の口の進んで捧げる捧げ物を受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。私はいつも命がけでいなければなりません。しかし私はあなたの御教えを忘れません。悪者は私に対して罠を設けました。しかし私はあなたの戒めから迷い出ませんでした。私はあなたの諭しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも私は双心の者どもを憎みます。しかしあなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から離れていけ。私は我が神の仰せを守る。御言葉の通りに私を支え、私を生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば

0: 私は救われ、いつもあなたの掟に目を留めることができましょう。あなたは、あなたの掟から迷い出る者を皆癒しめられます。彼らの欺きは偽りごとだからです。あなたは、地上のすべての悪者を金かすのように取り除かれます。それゆえ私は、あなたの諭しを愛します。私の肉は、あなたへの恐れで震えています。私は、あなたの裁きを恐れています。私は、公正と義とを行いました。私を虐げる者どもに、私を委ねないでください。あなたのしもべの幸いの保証人となってください。高ぶる者どもが、私を虐げないようにしてください。私の目は、あなたの救いと、あなたの義の言葉とを慕って、耐え入るばかりです。あなたの恵みによって、あなたのしもべをあしらってください。私に、あなたの掟を教えてください。私は、あなたのしもべです。私に、悟りを授けてください。そうすれば私は、あなたの悟しを知るでしょう。今こそ、主がことをなさる時です。彼らは、あなたの教えを破りました。それゆえ、私は、金よりも、純金よりも、あなたの仰せを愛します。それゆえ、私は、すべてのことについて、あなたの戒めを正しいとします。私は、偽りの道をことごとく憎みます。あなたの諭しはくすしく、それゆえ、私の魂はそれを守ります。御言葉の戸が開くと、光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えます。私は、口を大きく開けてあえぎました。あなたの仰せを愛したからです。皆を愛する者たちのために、あなたが決めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたの御言葉によって、私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私を人の虐げから贖い出し、私があなたの戒めを守れるようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かし、あなたの掟を教えてください。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる諭しは、なんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は、私を滅ぼし尽くしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので、蔑まれています。しかしあなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義。あなたの御教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかし、あなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは常しえに義です。私に悟りを与えて、私を生かしてください。私は心を尽くして呼びました。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。私はあなたを呼びました。 私をお救いください。私はあなたの里しを守ります。私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めます。あなたの恵みによって、私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように、私を生かしてください。悪を追い求める者が近づきました。彼らは、あなたの御教えから遠く離れています。しかし主よ、あなたは私に近くおられます。あなたの仰せはことごとく誠です。私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられることを。
1: 今日の聖書日課は詩篇119編1節から152編でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: いかがお過ごしでしょうか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に旧約聖書を一箇所お読みします。詩編の103編の5節です。神はあなたの一生を良いもので満たされる。もう一度お読みしますね。神はあなたの一生を良いもので満たされる。ポーチのロッキングチェアにゆったりと腰をかけている老けた男がおりました。通りがかった年配の婦人が彼に気づいて声をかけました。本当にお幸せそうですね。毎日をそんな幸せに生きる秘訣は何ですか。彼は首を小刻みに震わせながら答えました。
1: そうさな、タバコを毎日3箱は吸う。ウイスキーは毎日ボトル1本を開ける。あとは油の乗ったステーキを腹いっぱい食って、運動はしないことかな。
0: まあ、それでそんなに長生きできるんですか？今、おいくつですか？彼はしわがれた声で答えました。
1: 23歳だ。
0: 荒れた生活をしていると、こんなようなことを言われてしまうかもしれませんね。年の割に老けて見えるかもしれません。私の大叔母にあたる人は109歳まで生きました。彼女は亡くなる直前まで本当に元気で、老人ホームに毎年車椅子を寄付し続けてきました。誰もがおそらく望むことは、いつまでも人の手を煩わすことなく、生きがいを持って元気でありたいということでしょうね。聖書によると、神様は人の年齢を120歳にしたとあります。平均年齢は随分長くなっているんですが、まだまだその年には及びません。誰も自分がいつまでこの地上に生きるか、いや神様によって生かされるかは知らないんですね。けれど確実なことは、遅かれ早かれ地上を去る時が必ずやってくるということです。ただ感謝すべきことは、地上を去る日が近づいて、たとえ肉体的には自分が望んでいたような健康体で亡くなったとしても、日々祈りのうちに救い主であるイエス・キリストとの交わりを深める生活をしていると、神様は私たちが最大限に密度の高い日々を過ごし、悔いなく生涯を閉じることができるようにしてくださるんです。これはイエス・キリストに従った先輩方の例を見ているとよくわかります。本当に神はあなたの一生を良いもので満たされるんです。お祈りしましょう。天におられる父なる神様、偉大なあなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちがこの地上に生まれ、生き、この地上を去るそのすべてを御手のうちに置いておられます。神様、あなたは私たちにこの地上を目的を持って生きるようにと人生を与えられました。私たちが作り主であるあなたを知り、私たちの罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださったイエス・キリストを私たちの救い主として告白し、その素晴らしい救いの恵みを人々に述べ伝えること、これが私たちの人生の目的として与えられています。あなたによって生かされ、あなたにあって多くの恵みをいただきながら歩んでいく。神様、あなたは私たちの一生を良いもので満たしてくださる、祝福の人生を与えてくださると約束してくださっていることをもう一度感謝をいたします。どうかイエス・キリストの信仰を持っておられる方は、ますますイエス様との交わりを深めることができるように、またまだイエス様を信じてない方は、一日も早くイエス・キリストによって罪許され、新しい人生を歩み出すことができ、希望を持ってあなたからの素晴らしい祝福を存分にいただきながら、この一生を過ごすことができるように導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。 この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 死んでも生きる。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。ヘブル人への手紙11章4節。先にお話しした仁子ちゃんのお姉さんのお墓は第二街道のそばにあります。自ら式を察し、召される前に詩編23編の御言葉を刻んだ十字架の墓石を注文し、その1年後に天に旅立ったのでした。彼女がそのように自らの死の備えをする姿に打たれて、教会の門を叩いた方もありました。あんなにも率直に自分の死を見つめられる生き方があるのかと。その後彼女はかつての妹の仁子ちゃんの信仰に宿った第二街道が新築されることを亡くなるまでずっと祈っていました。彼女の死後、一人の婦人が彼女の祈りに突き動かされて多額のお金を捧げ、さらに教会員全員もそれに動かされるようにして、とうとう新第二街道が建ったのです。新しくなったその街道に足を踏み入れるたびに、冒頭の御言葉を思い出し、死んでも語り、死んでも生きる信仰の力を知らされます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: 聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。
1: イエスは本当に実在したのか。アンサーズインジェネシスです。イエスなんて実在しなかった、ただの作り話の人物だという主張を耳にしたことはありませんか？もしそう言われたら、あなたらどう答えますか？まず、そのような考えを支持している学者は極めて稀であるという点を指摘することから始めると良いでしょう。リベラル派や批判的な学者たちの多くは、イエスが神であるとも、奇跡を起こしたとも考えていません。しかし、そんな彼らであっても、イエスが歴史上に実在したことは知っています。中には、正気の人間ならイエスの実在を疑ったりはしないし、そもそも議論する価値すらない問題だ、とまで言う学者もいるほどです。これから見ていくように、聖書と歴史的な記録はどちらも、イエスが歴史上に存在したこと、そして墓から復活されたことさえも裏付けています。そうです。私たちは本当に実在し、死から蘇られた主に仕えているのだと大いに確信を持つことができるのです。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送では子ども向けのプログラムとして長岡照子の聖書物語、またクリエーションモーメントをお送りしています。詳しい放送時間は BBN ホームページの番組表をクリックしてご確認ください。ぜひお子さんとご一緒に BBN をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 聖書と福音の時間です。日本には活火山が111あるそうです。以前あった旧火山という分類は今はなく、おおむね過去1万年以内に噴火したものは全て活火山です。そのうち社会的影響が大きい約50の火山を気象庁は常時観測火山に指定し、24時間体制で監視しています。ところで、聖書の黙示録には大規模な火山噴火を連想させる予言が数多くあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。私は先日ある精神科医の書かれたエッセイを読み、とても納得しました。彼によると、人生を複雑にする理由は今すぐすべきことを先延ばしにすることにあるって言うんです。すべきことを面倒くさがって先延ばしにしてると必ず悪い結果を招くって言うんですね。データによりますと、成人した人の 20% と大学生の 90% は先延ばしの常習者です。今すべきことを後回しにしてひどい目に遭っているのに、それを変える決心をまた先延ばしにしてしまいます。これは日本だけではないんですね。アメリカでは締め切り直前になって慌てて納税申告書を書く人が多いそうです。そのため数字上のミスで平均5億ドル近い額を余計に払ってます。この先延ばしが癖になっている人の 95% はその習慣を変えたいと思っていますが、それがなかなかできません。習慣化しているからです。習慣は無意識的な脳内反応になっています。先送り常習者は自動操縦で飛行機に乗っているパイロットのようなもんだって言うんですね。どこかでこの負の連鎖を断ち切りたいもんですね。なぜならそれは人生に大きな損害を与えるからです。今日は思ったことを即実行に移して祝福を受けた人物を紹介したいと思います。その人はキリストの例え話に出てくる放蕩息子です。彼は父親が生きてる間に父から遺産を踏んだくって家出の果てに財産を放蕩し、飢え死に寸前にまで落ちぶれてしまいます。しかしどん底に落ちた時、彼は人生のターニングポイントを迎えるんですね。聖書にはこう書いてあります。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。どん底に落ちぶれた彼が人生の方向転換に踏み切るためにしたことが二つです。第一に、我に返って自分のしでかした罪と過去の現実と向き合ったということです。このまま行ったら最後はどうなるのか、究極の結末を考え、それと向き合ったとき、何もしないでいることは滅びを招くと悟ったんです。この例えで父親になぞらえられているのは、私たちの作り主である神です。神様はあなたを愛し、あなたを養い、あなたに必要なものを黙々と与え続けてこられた方です。この神のもとから家出をして、自分勝手な生き方をすることを、聖書は罪と語っています。そして、この罪が人生と世界を混乱させている最大の理由なのです。昭和8年に大阪ゴーストップ事件というのがありました。 この年は軍部が暴走し、太平洋戦争に突き進もうとしていた時代です。大阪の天神橋の交差点で、陸軍第8連隊の一等兵が赤信号を平然と無視したのです。巡査が待てと止めたところ、貴様は誰を止めるのか、俺は軍人だぞと怒鳴り返し、なんと殴り合いになったって言うんですね。その喧嘩を聞いた第8連隊は生きり立ったのです。大阪警察本部も引きません。これがとうとう陸軍参謀と警察庁の中央にまで話が上がっていきます。メンツとメンツ、権威と権威の衝突で収拾がつかなくなってしまうのです。陸軍は言います。天皇陛下の軍人を咎めるのは陛下を咎めるのと同じである。警察の部長はあなたが陛下の軍人なら我らは陛下の警察だ。まあ、とうとう陸軍大臣と内務省が大喧嘩になりどうにもならなくなったんです。一体どうやって解決したと思いますか？5ヶ月後昭和天皇の特命によりすぐに収まりました。小さい権威と小さい権威の対立は絶対的権威の介入によってやっと解消したんです。今の世界の混乱は人類共通の絶対権威がなくなってしまっているということです。一人一人が絶対権威者のごとく振る舞っているということです。誰もが本物の絶対的権威者である、この世界を作り、人間を作りになった神の前に、ひれ伏すということがないということですね。この人間の作者なる神から離れてるということが、世界の混乱の理由なのです。なので聖書は、この態度のことを罪と呼ぶのです。あの放蕩息子は、人類破滅の原因は、父の元から離れたところに由来するということを認め、その結果が使徒裁きであるということを認めたのです。第二に彼がしたことは、父のところに行って謝るということだったのです。ただ後悔しただけではないのです。自分のした罪を悔いたならば、それを父の前に持ち出して、許しを求めに行ったのです。おそらく父のところに行く前に何度も迷ったことでしょう。今さら許してもらえるなんてあまりにも身勝手です。しかし、そうする以外自分が餓死から逃れる術がなかったのです。彼は思い切って父のところに行き、悔い改めの決心を告白したのです。父は彼を一言も責め立てることなく、非難することなく、よーく帰ってきたと言って、なんと大宴会を開いて歓迎したというのです。これを語ったキリストの意図がお分かりでしょうか。神は私たちをすでに許してくださっているのです。そして人は許されるということを知っていて、初めて悔い改めることができるのです。私は以前ハワイで大きな怪我をしました。右手の薬指の爪の中にシャープペンシルの芯が奥深く突き刺さってしまったのです。まるで拷問でした。爪の間に針が打ち込まれたようなものであります。病院へ行った私は即手術となったのですが、指の部分麻酔なのでドクターと会話しながら手術を受けたんです。私はその時の会話を今でもよく覚えてるんです。そのドクターこういうふうに言ったんですね。まずどの部分まで痛むかよく教えてください。それから次には傷口から目を離して私を見ていてください。私は言われた通りにしました。いくら麻酔で痛くなくても、爪を剥がす手術をじっと見つめる勇気はなかったからです。明るく、ほがらかなドクターと会話しながら、手術は20分ほどで終わりました。 今でも感謝しています。と同時に霊的な教訓をこの体験から学んだように思うのです。すべての罪人はまず自分の傷口を見るべきです。そして次にはキリストを見上げるべきなのです。なぜならこの方こそは十字架の上で私の罪を背負って罪の永久処分を成し遂げ、死後三日目に復活なさった方だからです。罪が分かったら、罪から目を離して、この救い主を見上げるのです。そうすれば救われます。どうぞあなたもキリストを見上げて救われてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 神山ミサで、罪とがを許され。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。だって父のところに行こう、そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。ルカの福音書15章17節18節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

時々このようなご相談を受けることがあります。罪を犯しそれを神様に言い表しても許されたという実感がありません。そのため許されている気持ちになるまで同じことを祈り続けたらよいのでしょうか。あなたも同じようなことをお考えになることがあるでしょうか。では聖書が何と言っているか見てみましょう。新約聖書のヨハネの手紙第1章9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての罪から私たちを清めてくださいます。どうぞこの御言葉をそのまま受け取ってください。あなたが告白した罪は神様によって許されています。あなたの思いではなく、聖書の御言葉の約束を信頼しましょう。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

暑い季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私たちは人生の中で、ふと死んだらどうなるのかと考える瞬間があります。健康や年齢の変化の中で、不安や恐れを覚えることもあるかもしれません。しかし聖書ははっきりと天国の希望があると語っています。そしてその道は、イエス・キリストを救い主として信じることによって開かれます。BBN 聖書放送ホームページには、天国への道というページがあります。その内容が聖書の言葉とともに分かりやすく紹介されています。ぜひ一度ご覧いただき、あなたに備えられている天国への希望を知っていただければと思います。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題を世界中の BBN リスナーと一緒にお祈りしましょう。私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にご一緒に心を込めてお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ルカの福音書23章39節から43節です。ルカの福音書23章39節から43節です。お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ドストエフスキーの有名な本に罪と罰があります。そこに二人の人物が登場します。二人とも深い罪の苦しみを背負っていました。一人はラスコーリニコフです。この人は自分なりの正義感に駆られて二人の老婆を殺害します。彼はその後、何とか自分の行動を理性で正当化しようとしましたが、両親の過食に苦しみ続けます。ですが彼は最後はシベリアの地で罪を告白し、聖書を手にして新しい人生への一歩を踏み出します。もう一人はスビドリ・ガイロフという人です。この人は人を道具のように扱い、虐待したり、直接的また間接的に合計3人の人たちを殺します。彼は欲望のままに生きてきた人ですが、やはり両親の呵責に悩まされていました。それで良い行いで何とか埋め合わせをしようとして多額の寄付をしたりしましたが、結局最後はピストルで頭を打って自殺しました。一体何が二人の明暗を分けたのでしょうか。今日はこの話のひな形になった実話からそれを見ていきたいと思います。その実話こそ今日の聖書箇所に出てくるイエス・キリストと一緒に十字架にかかった二人の強盗の話です。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架にかかった時の話です。イエスと共に二人の強盗が十字架にかけられ、痛みと渇きと屈辱の中で苦しんでいました。十字架にかけられたということですから、彼らはただの物取りではなく、暴力や殺人を伴うような重大な罪を犯した人たちでした。マタイやマルコの福音書によると、彼ら二人とも初めは同じようにイエスを罵っていました。ですが、そのうちの一人は罪を悔い改めたのでした。現在も多くの人々が苦しみの中に生きています。物理的に十字架にかかっていなくても、社会的、精神的に十字架にかかっているかのように、精神的な孤独、痛み、渇き、また屈辱の中で苦しんでいます。そしてとても悲しいことに、一人の強盗がイエスを最後まで罵ったように、多くの人々がその苦しみの中においてさえも、この世界を作られた誠の神を実際にあるいは心の奥底で罵っています。また、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言ったように、多くの人々が単に苦痛からの解放や救いを求めて、神様を魔術や機械のように扱い、様々な宗教的な行動を通して、何とかして自分の望み通りに神様を動かそうとしています。ですが、救い、永遠の命、人生がもたらす孤独、痛み、渇き、また屈辱からの
あまりある癒しや救いは全く逆のアプローチから始まります。それは第一に、もう一人の強盗が、お前は神を恐れないのかと、もう一人の強盗をたしなめたように、単に法律を破った他人に悪いことをしたという水平的な視点ではなく、自分は神に対して罪を犯したという垂直的な視点を持つことです。そして、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言って、自分の罪を正当化せず、弁解もせずに認めたように、言い訳をせず、言い訳のしようがない罪そのものを、この正しい神様の前に差し出すことです。そうしたら、今度はこの強盗が、この方は悪いことを何もしていない、イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してくださいと告白したように、イエスが完全に正しい神の子羊、また神の王国の王であることを覚え、この方に自分の望む人生を要求するのをやめて、神様ご自身を自分の人生の目的にすることです。先ほどのラスコーリニコフもスビドリガエロフも、共に神様の座に自分自身を置いていました。これが罪です。そして罪の報酬、その行き着く先は死です。自分を完全に神様に明け渡しましょう。生きた捧げ物になる、自分自身を神に捧げる、自分を捨てる、キリストと共に十字架につけられる、御心のままに歩む、主により頼む、道を主に委ねる、自分ではなくキリストが私を通して生きる。聖書にはこのような様々な表現が出てきますが、言っていることは同じです。自分の意思、計画、権利、人生、将来、財産、体、心のすべてを神様の主権のもとに置き、神様の御心に従って生きることです。たとえこの強盗のように人生の最後の最後にあっても、何も良いことができなかったとしても、あなた自身を神様に捧げるなら、神様はあなたに永遠の命、本当の人生、神様との新しい人生を与えてくださいます。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。お祈りします。愛する神様、あなたは何の資格もない私たちを、ただイエス・キリストの十字架の上に受け入れてくださるお方です。その大きな恵みを心から感謝いたします。今この放送を聞きになっているお一人お一人を、あなたが覚えていてくださることをありがとうございます。過去の罪や失敗を思い、自分には希望がないと感じている方がおられるのでしたら、どうか十字架の強盗に語られたように、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を、その方の心に確かな希望として届けてください。また苦しみや病、家庭や仕事の問題の中で心が弱っている方々には、あなたご自身が寄り添ってくださり、あなたの平安で包んでください。私たちが自分の力や功績に頼ることなく、ただ十字架の恵みに信頼し、日々あなたを見上げて歩むものとしてください。今日もあなたの許しと愛の中に生かされている幸いを感謝し、このお祈りを私たちの救い主イエス様の尊い御名によってお捧げします。アーメン。
それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。近々重要な会議があります。神様が今の施設を退去へと導いてくださいますように。施設を退去して平和に暮らせますようにお祈りください。

神様、M さんを覚えてお祈りします。神様、近々行われる大切な会議をあなたがご支配し、参加者の皆様に必要な知恵と落ち着きを与え、すべてが最善へと導かれますようにお導きください。また、M さんが今の施設を離れる道をあなたが備え、ふさわしい時に新しい生活への扉を開いてください。不安や重荷を取り去り、どこにいてもあなたの平安に包まれ、安心して毎日を歩むことができますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。日本で家族と大切な時間を過ごしています。滞在中、主が旅路を守り、家族との交わりを祝福してくださいますように。また、家族が神様の愛に触れ、信仰が深められる機会となりますように。特に父がイエス様を信じて救いに預かるように、お祈りください。

神様、Y さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、Y さんの日本での滞在を豊かに祝福し、旅の安全と健康をお守りください。ご家族との交わりが愛と喜びに満ちたものとなり、お一人お一人があなたの恵みと真実に触れることができますように。特に Y さんのお父様の心を開き、主イエス・キリストを救い主として信じ、永遠の命の恵みに預かることができますようにお導きください。Y さんご家族の上にあなたの平安と導きが豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。42歳の息子が4月に腎臓の病気、原発性アルドステロン症と診断され、新薬を服用中です。なかなか効かず高血圧が続いています。そのため睡眠も十分取れません。息子の救いを祈り続ける中での今回の病のこと、神様の時お導きを思っています。救いと癒しをどうぞお祈りください。

神様 M さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 M さんの息子さんの副腎の治療をあなたが支え、新しい薬がよく効き、高血圧が改善され、十分な睡眠をとることができるようになりますように、どうぞお助けください。そして M さんの息子さんがこの病の経験を通してあなたの愛と恵みを知り、主イエス・キリストを救い主として受け入れることができますように、この時を用いてください。また M さんご家族をあなたの深い平安と大きな守りと慰めで包んでください。心からお祈りします。次は A さんからです。先週の月曜日に姉が突然召されました。遺族が主の慰めと平安に満たされ、この悲しみの中でも神様の支えを深く経験することができるように、どうぞお祈りください。

神様、A さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然お姉様を失われた深い悲しみの中にある A さんご家族を、あなたがあなたの豊かな慰めと平安で包んでください。ご遺族お一人お一人の心を支え、あなたがいつも共におられるという希望をお与えください。また、ご葬儀や今後の歩みのすべてを導き、ご家族があなたの愛と恵みを深く経験する体験となりますように、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りします。次は、E さんからです。親戚が糖尿病と敗血症のため、右足と左足の一部を切断する手術を受けました。術後の回復が守られ、感染が完全に収まり、心と体に主の慰めと力が豊かに与えられるよう、どうぞお祈りください。

神様、イーサンの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、糖尿病と敗血症による大きな試練の中にあるこの方を、あなたが深い憐れみを持ってお支えください。手術後の傷の回復が順調に進み、感染が完全に癒され、必要なリハビリも守られますように。また不安の中にあっても、あなたの慰めと希望に満たされ、前に向いて進む力が与えられますように。ご家族にもどうぞあなたの豊かな平安と励ましをお与えください。心からお祈りします。

次は匿名でのお祈りのリクエストです。しばらく良好だった子供のうつ病が再発しました。神様が完全に癒してくださるようにどうぞお祈りください。

神様、この方の祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、この方のお子さんに再びうつ病の症状が現れたことに深い憐れみを注いでください。お子さんの心と体をあなたの御手で完全に癒し、必要な治療や支えを豊かに与えてくださり、その働きを祝福してください。またお子さんの心にある不安や絶望に変えて、あなたからの豊かな平安と希望で心を満たしてください。一日も早く健やかな毎日を取り戻すことができますように。またご家族にも忍耐と励ましを与え、いつもあなたに信頼して歩む力をお与えください。心からお祈りします。

それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。旧約聖書の箴言16章24節にこんな御言葉が書かれています。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちが口にする言葉は重要ですね。言葉は人を勇気づける力があります。しかし、はたまた人を絶望に突き落とすこともあるんです。クリスチャンだとしても、その人を助けたいという好意で言った言葉が、見当違いで傷つけてしまうことも実はよくあるんですね。また、正しいことを言っていたとしても、言い方が悪く傷つけてしまうことがあります。新約聖書のエペソ人への手紙4章15節では、真理を語るだけではなく、愛を持って真理を語ることを私たちに勧めています。真理を語ることだけを考えてしまい、他の人の態度や行動などをただ非難したり責めてしまいやすいものです。相手を気遣う愛がないまま話してしまえば、助けるどころかさらなる痛みを与えてしまいます。新約聖書のガラテヤ人への手紙6章1節には、罪に対して、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとあります。間違いを犯し続けている主にある兄弟姉妹が神様との関係を修復するために、柔和な心、優しさを持って接する必要があります。骨折した時に乱暴に扱うのではなく、優しく治療するのが一番でしょう。同じように神様との関係を改善するように促すためには、荒々しいような厳しい態度よりも優しく接するのです。たとえ間違いを示すことが正しい行いであっても、態度が間違っていればキリストのもとに立ち返らせようとしているのではなく、キリストから遠ざけてしまうことになってしまいます。言葉は人を傷つけてしまう。でも癒すこともできるんです。ですので、いつも真理を語るだけではなく、愛を持ってを忘れないようにしたいですね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生、高校生くらいになると自分の言葉や行動についてよく考えるようになるし、その分何か失敗や問題が起こった時に後悔するという思いを強く感じることがあるかもしれません。あの時こうしておけばよかった、あんなことしなければ今こうなっていなかったはずなのに。みんなにもそんな思い出があるでしょうか。僕もあります。結構僕は完璧主義なところがあったから、できるだけ間違ったことをしないようにっていう強い思いがあったりして、少しでも何か問題が起こると、ああしたらよかったのにって思ってしまうことがよくありました。僕の中高時代の最も大きな後悔の一つは、高校選びだったかな。入学3日目で高校を辞めたくなって、でもここで辞めて転校したら人生の点になるのではとか、そういう思いもあって3年間通い続けたんだよね。今思えば前にそんな嫌だったら別に転校してもよかったのにって思うけど、高校を卒業してから10年近くはなんでこんな高校行ったのかなって後悔し続けたよね。でもある時、僕は高校生の時にイエス様を信じたんだけど、もし順風満帆な高校生活を送っていたらイエス様を信じていなかったかもってハッと思うことがありました。楽しく高校生活を送る、それはそれで感謝のことだけど、僕の場合は高校時代の自分の選択や自分の不甲斐なさとかいろいろ感じさせられたからこそ、イエス様に心を向けることができたんだろうなと思います。今もその高校生活はつまらなかったっていう気持ちは変わらないけど、イエス様を信じる道に導かれるために大切な挫折だったんだろうなと思っています。旧約聖書の詩編119編71節にこんな御言葉があります。

してしまったことは消せないし、あの時あんなことをしなければよかったっていう考えは忘れてしまわない限りなくならないかもしれません。でもあなたの人生がここで終わりなわけでは全くありません。あなたは変わらず大切な存在です。生きてくれてありがとうと喜ばれる存在です。聖書にはこのような言葉もあります。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。何もかも嫌だって自暴自棄になってしまったとしても、あなたの価値が下がるわけでは全くありません。ただ失敗をしてしまっただけです。もし辛い中にいる人はそのことを覚えてもらえたら嬉しく思います。あなたにとってその辛い経験が神様にあって人生のバネになります。そしてもう一つ、僕たちが経験した苦しみはそれだけでは終わりません。どういうことかというと、コリント人への手紙第2の1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。僕たちは人生の中で後悔といういろんな辛い苦しい経験をします。でもその中で神様が慰め支えてくださる、助けてくださる経験をしていきます。自分が経験した辛さがあるからこそ、同じ辛さを経験している人を励ますことができるんだよね。僕たちは同じような経験をして辛い思いをしている人に、自分も同じようなことがあって大変だった、辛かった、そんな時神様はこのように支えてくださった、この聖書の言葉によって力づけられたんだっていう話をすることができます。ヘブル人への手紙4章12節にも、神の言葉は生きていて力がありって書かれています。僕たちが思っている以上に神様の言葉、聖書の言葉には力があります。一緒に今日覚えたいのは、後悔するようなことがあっても神様が共にいてくれなくなったり愛されなくなるわけではありません。その時は辛いけど、変わらず共にいてくださって愛してくださるのが神様です。そして聖書の言葉を通して励ましを与えてくださり、力づけてくださいます。誰だって後悔することはあります。あなただけではありません。誰しも後悔をすることがあります。でも僕たちにはイエス様がいます。聖書があります。また互いに励まし合い、祈り合える仲間もいます。後悔の中からも神様は素晴らしいご計画を成してくださるんです。また同じように後悔して辛い思いをしている友達の気持ちを察してあげることができるでしょう。聖書の言葉を通して励まされた経験を伝えることもできる。それは本当に素晴らしいことです。その相手がクリスチャンでもそうでなくても、神様は聖書の言葉を持って僕たちの想像をはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださいます。後悔は後悔だけでは終わりません。そこから神様が豊かな栄光を表してくださいます。それではお祈りしましょう。天の神様、私たちは後悔することがあります。どうしてこれをしてしまったのか、なんでしなかったのか、そんな辛い思いを持ち続けてしまうことがあります。自分が嫌になったり、生きているのが嫌になってしまうこともあります。でも神様、そんな悲しい経験の中であなたと出会い、あなたとの関係を考える、深める機会を与えてくださり、ありがとうございます。聖書の言葉によって励ましを与えてくださり、ありがとうございます。同じような経験をし、辛い思いをしている周りの人たちを慰め、励ますことができるように、私たちを導いてください。用いてください。いつも変わらず愛し、共にいてくださり、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。後悔の思いがなかなか消えなくて辛い。もしそうだったら、いつでも BBA のホームページのコンタクトから連絡してください。あなたのためにお祈りします。また、クリスチャン生活や質問や相談も待っています。喜んでお返事させていただきます。

ご存知だと思いますが、交通事故は1分に1台以上の発生率で起きているそうです。私も先日、もう少しで交通事故に遭うところでした。私はいつも運転する前は必ずお祈りしてから車を走らせますが、あと数秒早く出ていたら事故に巻き込まれていたかもしれません。神様が守ってくださったことを感謝します。ところで、あなたも同じような経験をお持ちだと思います。神様が守ってくださった、あるいは神様が助けてくれた、といった神様を証しする体験をどうぞ私たちにも分かち合ってください。放送の中で分かち合わせていただき、リスナーの皆様の励ましと神様の栄光を表すために用いさせていただきます。どうぞあなたの証を送ってください。ご連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから、あるいはメールでご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: 父よ、罪を犯してもそれで終わりではなく、非を認め、神と信頼できる他の人に正直に告白するなら、神の憐れみと許しを確信できますから、あなたに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。
1: 噛んではいけないと分かっているので、我が家の愛犬ウィンストンはずる賢く忍び足で無防備に置かれた靴に近づきます。さりげなくブラブラと向かっていき、それを加えます。そしてゆっくりと外に出ていきます。誰にも見とがめられなければ。私たちも時々忍び足を使うなら、その罪は神に見とがめられないと考えます。見逃してもらえるだろうと打算に誘惑されます。大したことではないと正当化しようともします。しかしウィンストンと同様、私たちも神に喜ばれない選択をしたと分かっています。エデンの園のアダムとエバのように、罪を恥じて身を隠そうとしたり、何も起こらなかったふりをしたりします。しかし聖書が進める行為は全く別です。つまり神の憐れみと許しにすがるのです。箴言28章13節は、自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受けると教えます。こっそり罪を犯して見つからないようにと願う必要はありません。間違った時はそれを認め、神と信頼できる友に正直に告白しましょう。そうすれば隠し事の背徳感や罪悪感から解放されます。今日の黙想のヒント。あなたには密かな罪というものがありますか？それを認め告白をすることを妨げるものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。真理に導く聖霊の働きと題してヨハネの福音書16章4節から16節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝を捧げください。
1: 主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深くその恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。私たちは主に感謝し皆を褒めたたえ賛美をいたしましょう。お体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の8番、褒めたたえよ褒めたたえよ、空の高さと花の香りとすべての命作りし神を褒めよ常しえに、これを共に賛美します。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かって行かれるっていう、そういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅においてむちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトのもとで死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架につかれ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、このままずっとこう読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエスキリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ねえ、このような奇跡を行っているのは、サタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだという風に揶揄してですね。そしてイエス様が、こういうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした。ねえ、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね、そしてその権威を持って、その神の言葉の言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風にそのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかしイエス様は弟子たちと共にいた時にはそのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかしこれから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ迫害の的になっていくわけなんですね。5節。しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。
ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるというのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする。それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様はまだまだ弟子たちに教えなければならないことがたくさんあるんですけども、今弟子たちはそれを耐えることができない。理解することができない。まあ、なぜかというと、聖霊がまだ下っていないから。ね、弟子たちにはこれらのことはまだ理解できない。13節に書いてありますね。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。ね、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう、父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。まあ、この言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら、一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ。まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われたとき、ね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる。そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくすると、ね、3日の後に週の初めの日の朝に、ね、こう空の墓、
そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれどもね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そして蘇り、そのことを指しているわけですが、さあ、ところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします。そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、五旬節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていう、そういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、五旬節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証しした、その言葉によって大勢の人々

ているのでしょうか。ね、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあそのように言われている。まあとてもこう不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかなということが不思議な表現なんですけども、しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験がおありではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう。それが、あ、罪なんだっていうことが示されるっていうこと。皆さんもおありだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいは、イエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと。ね、そういった経験皆さんおありだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね。ですから私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるという、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは、彼らが私を信じないからです。イエスを信じない。それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか？ね、あらゆる罪の中で決して許されることのできない罪とは何でしょうか？ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないということですよね。どれほどね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その罪が裁かれて、永遠の滅びに行かざるを得ない。ね、こう、ですから聖霊は私たちに対して、本当にイエス・キリストを信じる、その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして、義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるというのは、これは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか？ね、義というのは神の前に正しいとされるっていうことなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人として、その律法を守り、人に押し付け、そしてですね、その律法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるためにクリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに自分を律法の行うことによって得る義を得るために、義人となるためにクリスチャンを迫害し殺していた。ね、そういった時に実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる。罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字は、
よく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントでなってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいる。

っていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども。ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて、漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で、ね、皆さん、こう聖書の中で、このノアの箱舟、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中で、バベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、ね、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていう言葉、御言葉っていうことが、それに反映しているのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、ノコギリとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をノコギリで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できない、そういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前に、そのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをご理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか？ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソビトへの手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園において、ね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ。ね、そこから始まっていてですね、人類の歴史を通して、サタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分も裁かれていく。
そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。で、それはイエス様が宣言されたことなんですね。実はヘブル人への手紙の2章の14節にこのような表現があります。イエスが人として来られた。ね、クリスマスに人間となって、神の御子であらゆる方が人間となって来られた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。ね、イエス様がなんと人間として来られたのは十字架の上で死ぬため、その死によって悪魔を滅ぼすために。ねえ、そうですよね。悪魔を滅ぼし、そして悪魔のその罪の束縛によって縛られ、滅びに向かっていった、そのような私たちを救い出すために、イエス様は来られ。ねえ、そして十字架の死によって、なんとサタンに勝利した。サタンはすでに裁かれた。ねえ、ですから、イエス・キリストを信じ、また義とされた者は、もうこのサタンによって縛られることはない、罪の束縛に遭うことがない、そこから解き放たれたのだ。ねえ、そうですよね。十字架の力っていうのは、私たちを罪の束縛から解き放ち、そして裁きから私たちを救うものであるわけなんですね。そのようなことを聖霊は私たちに教えてくださるというわけですね。聖霊の働き、それは罪について、義について、裁きについて、世に誤りを認めさせ、救いに導く、そのような働きをしてくださる。皆さんもそうですよ。信仰を持っておられる方は、ね、自分の人生を振り返るときに、あらゆる局面において聖霊の声を聞いて、聖霊に導かれて、そして今の信仰があるのではないでしょうか。ね、私もそうですね。で、私がですね、初めてこういったキリスト教というものに触れたっていうのは、まあ私は本当にこう、真っ当に生まれ育ってですね、まあ当時はですね、真っ当、今白山市になりましたけども、旧市街ですけれども、で、教会なんかはないですし、で、クリスチャンなんてのは見たこともないですし、で、全く普通の、こう、仏教の飲酒のある、そういった家庭に生まれ育ってですね、何のもう、教会なんて見たこともないですし、で、聖書なんて見たこともないですし、僕クリスチャンなんてのは会ったこともないですし、そういった中で初めてそういったものに触れたっていうのは実は映画なんです。テレビ番組だったんですね。まあ当時ですね、1970年代のまあ60年後半、70年代の娯楽っていうのはですね、もうインターネットなんかないですからね、ファイナルファンタジーなんかもないですからね、マリオなんかもまだ出てこないですからね、そういった時代にですね、もうテレビだけなんですね。そして毎週1回、ただで映画が見れるわけなんですね。それがゴールデン洋画劇場だったり、日曜洋画劇場だったり、そういったものを見てたんですね。楽しみに毎週。そうしましたら、確か記録を調べてみると、1973年の12月23日だっていうんですけども、その日にですね、日曜洋画劇場で、キング・オブ・キングスっていう映画が放映されて、それがイエス・キリストの生涯を描いた、そういった1961年の映画なんですよ。で、私は初めてそういったものを見て、これ一体なんだろう。ああ、なんかクリスマスは知ってたんですけども、なんか、イエス、ここキリスト教なんだな。ね、そしてイエス・キリストの生涯、そう。そして最後にね、十字架で死んで、そして復活で終わっていく、そういった映画ですよ。これ初めて見て、ね、その時にですね、こう、聖霊が働いたんでしょうね。そういったものを通して、そして私はですね、ちょっと関心を持つようになって、まあそれからですよ、ね、星を見ることを通して、この世界、宇宙を作られた創造主なる神を信じ、そしてやがて聖書を手に入れて、まあラジオ番組から、聖書を手に入れてですね、生まれて初めて、まだ小学生だったんですけれども、その聖書を読んで、これが聖書か。ね、これを信じれば、ね、天国行けるんだ。
ね、これを信じれば天国行けるんだと言ってですね、ね、俺はじゃあキリスト教を信じるなんて、そんな何を信じてたのって言われたら何もわからないんですけどもね、まだ十字架の意味なんてわからない、義については知らない、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったかまだ知らない、ね、罪の裁き、それが一体何なのかわからないっていう、そういった時ですよ。しかしやがて高校になって、そして友達に誘われて内灘聖書教会に初めて来て、そしてね、その時、義について、裁きについて、そういったことを教えられ始めたわけですよね。すなわち、クリスマスにイエス様が来られたのは何のためだったのか、それは十字架で死んで葬られるため。それは私の身代わりとなって死んでくださって、私を義とするため、罪なしとするための死であった。もしイエス様を信じなければ、裁きに遭い、永遠の滅びに行く。しかし、私たちは、こうイエス・キリストを信じることによって、その罪が許されて義とされるんだ。まあ、そういったことがですね、だんだんとまた聖霊によって教えられ、そして確信を持って信仰を、育んでいったわけなんですね。しかし、このような聖霊の働きというのは、皆さんの証を通して働かれます。あるいは、皆さんがこう書いた文章であるとか、あるいは皆さんが関わったメディアであるとか、そうですよね。ある方が、そういったキング・オブ・キングスっていう、そういった映画をこう作って、そしてそれを放映されたことによって、それに触れた私に、こう、聖霊が働きかけたわけですよね。そのように、あらゆるメディアを通して、あらゆるあなた皆さんの言葉を通して、証の行動を通して、ね、それに触れる人々に聖霊が働かれるっていうこと。これはとても大切ですよ。ね、ですから皆さんはいつもですね、聖霊の通り置き、管となって、まあそういった表現ありますけどもね、聖霊の通り置き、管となって、で、聖霊がその人に働こうとしておられる、皆さんはその手足となって、その口を用いて聖霊は働かれるときに、で、神様の言葉がスーッとこう、あるいは聖霊の働きがスーッと通っていくような、そのような通りのいい管となりましょうっていう、そういった表現が昔あるんですけど、最近のちょっと使わないかもしれないですけどもね。でも、下水管なんかが詰まると流れていかないでしょ、それと同じですよね。私たちに罪があると、ね、神の愛が、恵みが流れていかないんですよ。どっかで詰まっちゃってですね。ですから私たちは、そのような聖霊の通り置き、管となるっていうことはとても大切なんですけれども。さあ、続けてイエス様はですね、弟子たちに教えられました。すなわち、何を教えたかというと、13節で、しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますとイエス様は言われました。すなわち、聖霊が弟子たちに働いて、まず第一に、真理の御霊はすべての真理に導く。あ、ちょっと待ってください。この前にですね、実はイエス様は、大切なこと、聖霊の働きについて14章でも教えておられましたよ。すなわち14章でイエス様は26節でこのように言われました。ね、イエス様が弟子たちに話した、そのことを教え、思い起こさせる。ね、それが助け主の働きなんですよ。私があなた方に話したことを教え、そしてそれを思い起こさせれますよっていうふうに言われました。ですから、聖霊の働きというのは、イエス様の言葉を思い起こさせ、そしてそのイエス様の言葉の真理、その意味、ね、それを明らかにし、そしてさらにこれから起こることをも聖霊は弟子たちに示すというわけなんですね。これは一体具体的にどういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様の弟子たち、ね、その働きを見てみるとわかりますよ。すなわちイエス様の弟子たちというのは、やがてこう迫害され、そして殉教するっていう、そういった歩みの中でイエス様の福音を述べ伝え、そしてイエス様の教えを教えたわけですよね。そしてイエス様が言われた様々な教えというものを聖霊の力によってみんな思い起こして、そして福音書を書き記したんですよ。皆さん、驚くべきことですよね。すなわち、福音書を見ていくと、ね、イエス様について、そしてその記録について細かなことが出ているでしょ。そしてイエス様のお言葉が記されているわけですよね。弟子たちはどうやってそんなことを暗記したのか。ねえ、何十年も前に、ヨハネなんかは、彼がですね、こう、
紀元90年ぐらいにヨハネの福音書を書いたって言いますから、ね、イエス様との生活っていうのはそれから60年ほど前なんですよ。60年前のイエス様のお言葉をどうやってヨハネはそれを思い出して福音書として書き記すことができたか。それは聖霊の力なんですよ。ね、聖霊によって霊感を受けて、そしてイエス様の言葉を本当に正確に思い起こし、それを書き留めたのが、福音書。ね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書。こういったことは、弟子たちが聖霊の力によってイエス様の話したことを本当に思い起こして、人々を教え、それを書き記したということですね。そして、弟子たちにはイエス様が話されたことの真意。ね、イエス様の言葉の真理、それを解き明かす力が与えられた、真理に導かれていった。それがですね、聖書という形でも残されました。すなわち様々な書簡がありますよね。パウロが書いた書簡、あるいはヤコブが書いた書簡、ペテロが書いた手紙、ヨハネが書いた手紙、ユダが書いた手紙、そういったところには様々な教えが書かれています。ね、そしてある方はこう言うんですよね。あ、キリスト教というのはパウロ教だ。ね、具体的な神学のほとんどというのがパウロの手紙に書いてあるじゃないか。パウロが教えたことじゃないか。だからもうキリスト教じゃない、イエス様の教えじゃなくてパウロの教えなんだ、なんていうふうに、まあ、うがったことを言われる方おられるんです。違いますよ。ね、違いますよ。パウロの教えを一つ一つ見ていくと、それはイエス様が言われたことの真意ね、それはこういう意味なんだっていう、その真理が書き表されている、述べられているのが様々な書簡に書き表されている様々な神学的な内容ということになりますからね。本当に弟子たちは、ね、聖霊の力を持って真理を解き明かした。そしてそれを書き留めたのが新約聖書の各書簡であるということですね。そして弟子たちに対してはこれから起こることも伝えられていました。すなわち何かっていうと、やがてイエス様が再臨するということ。世が終わるということですね。そして死者の復活。ね、私たちはイエス様が持ったのと同じような栄光の体を持って復活する。それはイエス様の再臨の時である。そしてその時にですね、患難が訪れ、しかしやがて最後の審判が下り、新天、新地が創造され、永遠の天の御国においてこのようにイエス様と共に過ごすんだということがヨハネの福音書の21章以降に書いてありますけれども、そういったことは聖霊が教えてくださったことを書き留めたことになるわけですね。そのように聖霊の働きによってイエスの弟子たちは初代教会を立て上げ、そして私たちになくてはならないこの新約聖書を書き記し、そしてそのようにですね、聖霊は働かれたわけなんですね。じゃあ今の私たちにはどう働かれるんですか？今の私たちに聖霊は同じ働きをされるんですけども、大事ですよ。まず第一にですね、話したことを教え、思い起こさせるというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが神の言葉に触れていくとき、聖書を読んでいくとき、その意味を教えてくれるのが聖霊であって、そしてですね、これとても大事ですよ。聖霊の力によらなければ、ね、神の御言葉を理解することはできないことですよ。すなわち、信仰を持って、この聖書の御言葉に触れなければ、何を書いてあるのかわけわからないということになるわけなんですね。聖霊の力によって、そして私たちは聖書を読むということはとっても大事です。まあ最近は聖書を読むっていうよりも聖書を聞くみたいなことで、ね、こう、聞くドラマ聖書なんていう。いいものですよ。私も運転中いつも聞いてますからね。しかも最近はですね、もうなんか紙の聖書が読めなくなって、もう目が本当に悪くなってダメなんですよ。だから紙の聖書が読めなくてですね、パソコンに大きく出してそれを読んでたりするんですけれども、何の話してたかというとですね、とにかく御言葉を知らなければ聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせてくださるのですからね。だから私たちの頭の中に御言葉が入ってなかったら、聖霊は示しようがないんです。ね。あ、この時あなたに必要な御言葉はこれですよということを時にかなって聖霊は示してくださるんですけれども、もしその御言葉が頭になかったら、その御言葉、
思い起こしようがないわけなんですね。ですから私は言うんですけれども、とっても大事なのは、たとえその時には意味がわからなくても、とにかく全部目を通す。とにかく全部目を通す。これは大事。ね。なぜかっていうと、そういった中で聖霊が働かれて示してくださり、そういった中で聖霊が働いてくださって思い起こさせてくださるから、だからまず御言葉に目を通す。御言葉を心に蓄えるということがとっても大事。ねえ、ですから、ああ、読んでもわけわからんからっていうんで諦めるんじゃなくて、読んでもわけわからんけれども、読み通す。苦行みたいな、あれかもしれないですけれどもね、ともかく目を通すということはとっても大事です。その時に聖霊が働かれるわけなんですよね。そして、真理の御霊はすべての真理に導く。ね、御言葉の意味を理解させてくださって、そしてその御言葉の意味が、あ、こういうことだったのか、ということで日常生活に適用する知恵を与えてくださる。この証も私はしばしば聞く証ですよ。本当にですね、聖書の御言葉、それが一体どういう意味だったのかっていうのを、もう何十年も後に、ある境遇に上、こう直面したときに分かった。こういうことだったんですねっていうことが分かったっていうことがもう20年、30年後に、しかし聖霊の力によってそのことが示されて、御言葉の真理が理解できたっていう、そういったことですね。まあしかしこういったプロセスっていうのは何十年もかかるプロセスです。ね、御霊が与えられた。あ、イエス様信じます。信じました。ね、バプテスマ受けました。あ、御霊が与えられました。じゃあもうみんな理解できる。全部理解できる。もう聖書読んだら全部理解できるなんてありえないですからね。このように聖霊が働かれて、だんだんとこう真理に導かれていくっていうのは、もう何年も何十年もかかる、そういったプロセスで私たちはイエス・キリストという道を歩む中で成長し続けていくわけですけれども、まあ皆さんね、この後最後三つ目の働きとして、これから起こることを伝えるっていうことが書いてありますね。おお、そうか、私たちには未来に起こることが告げられるんだ。まあ中にはですね、ある方はうがった考えをしてですね、こう聖書に出てくる様々な予言ということ、世の終わりに関するそういった予言というものをですね、現在の状況に当てはめてしまって、様々に解釈するっていうそういったことがあるんですよ。中にはですね、そういったこうことを聞いてですね、不安になって、恐れを持って、恐怖にとらわれるっていうそういった方々がおられるわけなんですよね。しかしそれは間違いです。っていうのは、ね、私も、こう何十年という信仰生活ですね、1990年に湾岸戦争が起こったんですね。1990年に湾岸戦争という時にですね、これは世の終わりなんだ、これこそが聖書が予言しているこの出来事なんだと言って、そしてですね、もうイエス様が来るのは近いんだ、もう北米、北アメリカ、カナダ中がですね、騒ぎになって、まあ騒ぎっていうか、すごいそれが取り上げられて、もう予言の解釈をした様々な本がベストセラーになって、クリスチャン書店に並んだっていう、そんな時期があるんですね。そしてですね、多くのクリスチャンたちは本当に不安になって、恐怖になってですね、ああ、世が終わるっていう、そういったことをですね、私はちょうどその時にカナダにいたもんですから、で、まあ日本ではそんなことが起こらなかったことを聞いてますけれども、ね、こうアメリカ、カナダではですね、そんななんかこう、恐怖のそういったことで、しかしその時が過ぎ、今度は2000年問題で、ね、2000年にこう2000年問題でもってコンピューターが世界中が止まってしまって、もう世が終わるんじゃないか、それの予言だみたいなことでまた本が出たりしてですね、してそれを繰り返しているわけなんですね。私たちは注意しないといけませんね。そのようなことに振り回されないように、私たちはこれから起こることをすでに知っています。皆さんは、皆さんの身に起こることをすでに知っています。ね、私たちはやがて間もなくこの地上の歩みを終えて死んでいくわけなんですね。しかしその時にイエス様は言われましたね。イエス・キリストを信じる者は死から命へと移っている。決して死なないんだ。私たちの肉体は死んでも、しかし私たちは生き続け、イエス様の身元に生き続けるんだ。そのことを知ってるでしょ？ね、知ってるんですよ。そしてやがて私たちはイエス様が再臨されるときに復活の栄光の体を持って新天新地にこうイエス様と共に永遠に生きるんだ。そのことを知ってるんですよ。もう知ってるんですよ。もう伝えられていて知っているんですね。ですから私たちはそのことを知っているので、
永遠の命の希望と確信を持って生きることができる皆さんはそのように、ね、聖霊によってそのことを知らされて、確信を持って平安の中で生きておられるでしょうか。まあ皆さん中にはですね、そのような予言の解釈っていうことに振り回されて恐怖に陥るという、そういった方、あるいはですね、こう聖書の真理、ね、御言葉の真理ということを導かれる中で、ね、偏った神学的なそういった理解に陥ってしまって、ね、こう御言葉をこう理解していく中で、神学的な論争が起こっていって、そして教会の中で分裂が起こるなんていう、そういったことが起こるわけなんですよね。それは聖霊の働きなんでしょうか。聖霊は私たちに知恵を与え、理解力を与えて、そして他の人、あいつは間違いだ、あいつは間違いだ、俺が正しいんだっていう、そんな傲慢な態度を与えるのが聖霊の働きなんでしょうか。違いますね。聖霊の働きとはどういう働きですか。聖書にこういった有名なリストがありますよね。ガラテヤ人への手紙の5章の22節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちに与えられ、そして働かれるときに私たちから生まれてくるものっていうのは愛ですよ、ね、私たちが生まれてくるのは喜びですよ、平安ですよ、ね、ですから御霊に導かれて聖書を解釈していく中で、それによって恐怖に陥るなんてことはありえないんですよね。御霊によって導かれるならば私たちは平安へと、ね、御霊によって導かれるならば私たちには喜びが与えられていくということですよ。ですから本当に注意しなければいけません。パウロはこのガラテヤ人への手紙の5章の22節のこの御霊の実というリストに続けてこのように書くんですね。それはガラテヤ人への手紙の5章の25節、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。御霊によって生きていくんだから御霊によって進んでいきましょう。だから自分を低くしてね、イエス様は本当に低く低くされてね、ご自分が神の似姿であらゆる方なのにその栄光を捨てることができないとは考えずに人間となってこの世に来てくださった、そして私たちに仕えるものとなってくださった、このキリストの謙遜を学ぶときにですね、聖霊はそのように私たちを謙遜にさせて、そして人々にお仕えし、そのように神にお仕えし、そこから生まれてくる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものがこう御霊によって身につけながら歩んでいく生活、ね、皆さんの生活がそのようなものであるようにと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、御霊は真理に導いてくださって、そして私たちにあなたの御心を分からせてくださると、あなたの御心は私たちが人々に仕え、またあなたに仕えて神の愛を伝えていくこと、そのことでありますから、どうか私たちは身を低くされて、あなたにお仕えし、また人々にお仕えすることができるように、その時に本当に必要な御言葉、また知恵を御霊は与えてくださいますから、どうか私たちは心を開いてあなたが働かれるその働きに身を委ねることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方ご起立いただきまして、教会福音賛美歌272番、密にまして一つの神、聖霊を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 小川雅弘脚色、オーディオドラマ、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、その十、怪力サムソン。旧約聖書人物シリーズ、十人目の人物はサムソンです。サムソナイトという名前の旅行用スーツケースがありますね。頑丈が売り物ですが、あの名前は創立者のジェシー・シュウェイダーが敬虔なクリスチャンだったので、今日の物語の主人公で怪力の大男サムソンにちなんで名付けられたのです。サムソンの無類の力強さに耐久性、信頼性も加えた良い製品を提供するという願いを込めたんですね。サムソンは今から3000年前、紀元前10世紀のイスラエルの国がまだ王政を敷かず、武士の死に教師の死と書く志士と呼ばれるリーダーによって治められていた時代の志士の一人です。当時のイスラエル人は周りの国々の影響で真の神ヤハウェ以外の異教の神々を拝んで罪を犯し、神様にいろいろな災害などで罰せられ、悔い改めるのですが、またすぐ同じ罪を犯してしまう。その度に新しい志士が起こされて、束の間の平和を保つということを繰り返していました。サムソンの生まれる直前も、彼らはまた罪を犯した結果、40年間、イスラエル南部の海岸一帯を治めていた、いわば不具大天の敵とも言うべき、ペリシテ人の支配下に置かれていました。このお話はそんな時代の出来事です。第一章、サムソンの誕生。ある日、ツォルアに住むイスラエル十二部族の一つ、ダン族のマノアという人の妻に主の使いが現れました。彼女は長い間、子に恵まれませんでした。
1: あなたは間もなく身ごもり、男の子を産む。今後は葡萄酒や強い酒、律法で禁じられた食べ物を口にしてはならない。生まれる子の髪の毛は、カミソリで切り落としてはならない。その子は、生まれた時から神に仕える、ナジル人という、特別な役割を持つ者として清められているからだ。やがてその子がイスラエルをペリシテ人から救い出すことになる。
2: あなた、私に神様からのお使いが来られたの。天使に違いありません。まともに見ることもできないほど神々しかったわ。そして男の子を産むと告げられたのです。
3: ああ主よ、どうかそのお方をもう一度私たちのもとへお送りください。生まれてくる子にどうしてやればよいのか、もっと教えていただきたいのです。
0: マノアの祈りは聞かれ、神の使いは再びマノアと妻のもとに現れました。
3: あなた様はいつか妻にお語りくださったお方でしょうか。男の子が生まれたらどのように育てたらよいのか、教えていただきたいのです。
1: あなたの妻に言っておいたことすべてを守りなさい。彼女はブドウも干しブドウも食べてはならない。ブドウ酒も強い酒も口にさず、律法で禁じられているものも食べてはいけない。
3: はい、すべてを仰せの通りいたします。
0: マノアが主の使いに供え物を捧げると、主の使いは炎の中を天に昇っていきました。この時、マノアと妻は初めてその人が本当に主の使いだと悟ったのです。やがて、妻は男の子を産み、サムソンと名付けました。その子は主に祝福されて育ちました。第二章、ペリシテ人を痛めつけるサムソン。成人したサムソンは、 ティムナの町で敵であるペリシテ人の娘に一目惚れし、両親の反対を押し切って結婚の約束を交わしました。この結婚はイスラエルを支配するペリシテ人を計略にかけるという主の計画の一部でした。両親と共にティムナに向かう途中、サムソンは若いライオンに襲われますが、主の霊が激しく注がれ、武器を持たずに素手で子ヤギを引き裂くようにライオンを引き裂きました。彼は後日、ライオンの死骸にできたミツバチの巣から蜜を取り、両親にも分け与えましたが、どこで手に入れたかは黙っていました。サムソンは結婚の宴で、ペリシテ人の若者の前で、このライオンとの出来事をもとに、一つの謎を出しました。
4: みんな、祝宴の間に謎解きをしないか？7日間のうちに私の謎を解けたら、白生地の着物30着と柄物30着を差し出そう。もし解けなかったら、同じものをもらう。
5: いいだろう。言ってみろ。
4: 食らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出た。
0: 三日が経っても、若者たちは謎が解けません。
5: 奥さん、お前の夫、サムソンから答えを聞き出してくれ。さもないと、お前と父親の家を焼き払ってやる。
0: 若者たちに脅されたサムソンの新妻は、泣きながら秘密をせがみ続け、ついにサムソンは7日目の日没前に種を明かしてしまいました。
5: わかったぞ、サムソン。食らうもの、強いものとはライオンだ。その体から出る食い物、甘いものとは蜂蜜だ。どうだ、当たったろう。
4: あの女め、秘密を話したな。
0: その瞬間、主の霊がサムソンに下り、彼はアシュケロンの町へ行き、30人を殺して着物を奪い、若者たちに渡すと、怒りのあまり妻を放り出し、両親の家へ帰ってしまいました。
4: 見てろ。所詮ペリシテは敵だ。私の獅子としての本当の強さを見せてやる。
0: サムソンはジャッカル300匹を捕らえ、尻尾に火のついた松明をくくりつけて、ペリシテ人の麦畑に放ち、畑やブドウ畑、オリーブ畑を丸焼けにしました。第三章、ペリシテ人の復讐。
4: 一体誰の仕業だ？
5: サムソンだ。あいつの妻の父親が娘を他の男にやってしまったからだ。
4: そうか。あいつに違いない。
0: 怒り狂った彼らは、その娘と父親とを捕らえ、焼き殺してしまったのです。これを知ったサムソンは言い放ちました。
4: 見てろ、仇は必ず取ってやる。
0: サムソンは激しい怒りに燃えて彼らを責め、多数のペリシテ人を撃ち殺した後、エタムの岩にある洞穴で暮らしました。そうこうするうち、ペリシテ人はユダ族の領地に大軍を差し向け、攻め入ってきたのです。
5: 己サムソン、何としてもあいつを捕まえ、仕返ししてやる。
0: そうと知ったユダヤ人たちは、自分たちへのペリシテ人の復讐を恐れました。そこで、3000人もの人々が、サムソンを捕らえに、エタムの岩の洞穴へ行って、サムソンに言いました。
3: サムソン、何ということをしてくれたのか。ペリシテ人は、我々の支配者ではないか。
4: 彼らが私にした通り、彼らにしただけだ。
3: 我々はお前を捕まえてペリシテ人に引き渡そうとしてやってきたのだ。
4: わかった。ただし私を殺さないと約束してくれ。
3: もちろんだ。
0: こうしてサムソンは二本の新しい綱で縛り上げられ、引き立てられました。一行がサムソンを捕らえて連れて行くと、ペリシテ人は歓声を上げました。主の力がサムソンに注がれたのは、その時です。綱はまるで糸のようにぷっつりと切れ、手首から解けました。すかさずサムソンは、そこに転がっていたロバの顎骨を拾い上げ、あっという間に千人のペリシテ人を撃ち殺したのです。彼はロバの顎骨を投げ捨てるとこう言い放ちました。
4: ロバの顎骨で山と積み上げた。ロバの顎骨で千人を撃ち殺した。
0: 以来そこはラマテレヒ、顎骨の丘と呼ばれています。千人相手の戦いでひどく喉が渇いたサムソンは主に祈りました。
4: あなたはこの私に目覚ましい働きをさせ、今日イスラエルをお救いくださいました。ところが私は喉が渇いて死にそうです。こんなことで異教徒の手に落ちてよいでしょうか。
0: すると主はそばの窪地から水を湧き出させました。水を飲んですっかり元気を取り戻したサムソンは、そこをエンハコレ、祈りの人の泉と名付けました。その泉は今も残っています。第四章、サムソンとデリラ。ほどなくサムソンはソレクの谷に住むデリラという女を愛するようになりました。ペリシテ人の領主たちは彼女を訪ね、サムソンの力の秘密を探るようにと、銀1100枚を約束しました。
2: ねえ、サムソン、どうしてそんなに強いの？誰かがあなたを捕まえるなんて、できっこないわよね。力の秘密を教えてちょうだい。
4: はっはっはっはっは。真新しい7本の弓の鶴で縛られれば、私も人並みの力しか出せないだろう。
0: デリラの知らせを聞いた男たちは、サムソンを酔わせ、寝ている間に真新しい弓の鶴7本で、彼をがんじがらめに縛り上げました。ところが。
2: まあ！
3: なんと！
1: どうしたことだ？デリラ、約束が違うぞ。
4: は
1: っ！
2: サムソン、騙したわね。
0: 秘密を語ろうとしないサムソンに、デリラは三度も嘘をつかれたのです。それでも彼女は、寝ても覚めても彼にせがみ続けました。デリラを愛していたサムソンは、次第に嘘をつくのが辛くなり、とうとう負けてしまいました。
4: デリラ。わかったよ。私の秘密を話そう。私の髪の毛は生まれた時からカミソリで切り落としたことがないんだ。私は生まれる前から神に捧げられたナジルビトという特別な人間だから。もし髪が切り落とされたら私の力もおしまいさ。他の弱い男たちと同じになるんだ。
0: デリラはとうとう彼から本当の秘密を聞き出しました。彼女はサムソンを膝枕で眠らせ、床屋を呼んで彼の髪を切り落とさせました。
2: サムソン、起きて！ペリシテ人が捕まえに来たわ！
4: なーに、平気さ。私にはこの髪の毛の力がある。あ、髪の毛がない！デリラ！まさかお前が。
1: あ、いたぞ。今度こそ観念しろ。
3: お前の力もそこまでだ。
4: 力が出ない。くそ。ダメだ。
0: 第五章、サムソンの最後。主が自分から去ったことに気づいていなかったサムソンは、こうしてペリシテ人に捕らえられました。彼らはサムソンの目をえぐり出し、ガザへ連れて行き、青銅の足かせをはめて牢に入れ、重い石臼を引かせました。神の力を失ったサムソンには、それは死ぬほどの苦痛でした。
1: ほら、もっと力を入れて待ぜ。
3: お前の怪力とやらはどこへ行った?さては、あの女に吸い取られてしまったな。
1: この甲子抜け目。
3: 痛い目を見たいか?
4: 神様、助けてください。
0: 悪く思わないでね、サムソン。愛してるなんて言いながら、何度も私を騙したあんたが悪いのよ。ペリシテ人はサムソンを捕らえたことを祝い、彼らの異教の神ダゴンの像の前で何週間も盛大な祭りを行いました。その間にサムソンの髪は少しずつ伸びていました。
3: サムソンを連れ出せ。見せ物にして楽しもうじゃない

0: まったく、かつては人並み外れた力を振るって、我々を苦しめた怪力サムソンも、今や落ちぶれたもの。みんな、見てやれ、この無様な弱虫サムソンを。
1: ああ、イスラエルの神、主よ。どうかもう一度、私のことを思い出してください。今一度、力を与えください。ペリシテ人にえぐられた二つの目の復讐をさせてください。神よ、あなたにこの命を捧げます。ペリシテ人もろとも死なせてください。
2: 祈り終わるとサムソンは全力を振り絞って二本の柱を押しました。巨大な神殿は崩れ落ち、漁師たちをはじめ居合わせたペリシテ人3000人全員を押し潰しました。サムソンは獅子として20年間イスラエルを裁きましたが、最後にサムソンが殺した者は、彼が生きている間に殺した者より多くいました。こうして怪力サムソンは死にました。自分の力を誇り、高ぶった結果です。彼は、その力が、ナジル人として神様から特別に与えられたものであることを忘れていたのです。生涯で何度か、聖霊は彼を奮い立たせて、無類の力を発揮させたのですが、彼がそれに気づかなかったのは、悲劇だったと言えるでしょう。けれど、神様は、最後に悔い改めた彼の髪の毛を再び伸ばし、彼の命と引き換えに、宿敵のペリシテ人を滅ぼされたのです。こうして彼が死んだ後も、人々はしばしの間、平和に暮らすことができたのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

ヨハネの福音書8章12節でイエス様はこう語られました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちの人生には先が見えなくなるような時があります。何を選んだらよいかわからない、将来が不安、そのような暗闇を感じることもあるでしょう。でもイエス様はあなたを闇の中に置き去りにはされません。イエス様ご自身が光となって進むべき道を照らしてくださるんです。大切なのは自分の知恵だけで歩もうとするのではなく、イエス様についていくことです。今日も主の光に導かれて歩んでまいりましょう。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも川の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章を学びましょう。パウロはようやくローマに着きました。ここでもまたパウロは素晴らしい機会を与えられました。彼はこれを神の恵みの信仰のゆえに授かったと言っています。パウロはローマに着くと軟禁状態に置かれましたが、この1、2年前には彼はカイザリアで囚人の身でしたね。ようやくローマに行くことになったのでしたが、ここまでの船旅は困難を極めたものでした。船は難破し、船りのすべてが海に沈みました。覚えてらっしゃいますか？パウロと仲間の全員は命を落とすことなくマルタ島にたどり着き、神様が与えてくださった奉仕をしました。そして再び船出し、ローマに到着しました。パウロがローマに着くと、神様はイエス・キリストへの信仰を分かち合える機会を与えてくださいました。パウロには警護の番兵がいたので、彼はイエス・キリストへの信仰を次々に番兵に分かち合いました。彼らは交代制でしたので、そのうちの幾人かはローマ帝国の別の地域へと派遣されましたので、救い主イエス・キリストに導かれた兵士たちは、派遣された各地でパウロから学んだことを分かち合うことになったんです。神様に求めれば、イエス・キリストへの信仰を分かち合う機会が私たちの周りにたくさん与えられます。ところが問題は、多くの人がそのような機会が与えられながら口を閉ざしてしまっているということです。霊的な機会に目を閉ざしているんです。私たちが毎日出会う人の多くが霊的に乾いているんです。良い時も悪い時も福音を語るように、イエス・キリストにある信仰を分かち合えるように、いつも心がけておくべきではないでしょうか。今日、多くの人が求めています。イエス・キリストだけが彼らの求めを満たしてくださいます。イエス・キリストだけが真に解決してくださるのに、アルコールや麻薬に頼って抱えている問題から逃げようとする人が実に多いんです。過去の過ちのために人生に幻滅している人のなんと多いことでしょうか。イエス・キリストだけが真の自由へと解き放つことができるんです。イエス・キリストだけが罪を身代わりに負ってくださる方だと知りながら、イエス様のもとに来ることなく罪につながれている人が大勢います。イエス様は十字架で私たちの罪を許すために、私たちのすべての罪を負って死なれたんです。本当に私たちの周りには、魂が飢え渇き、求める人々が大勢いるんです。私たちは神様に忠実に従うとともに、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を与えてくださいと、主に求めようではありませんか。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる人々が起こされるように、神様は私たちを用いてくださり、私たちの信仰もそのことを通して励まされるんです。使徒の働き28章17節を読みましょう。この書と章をまとめたいと思います。20節までお読みします。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は 私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところが、ユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは、私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私はイスラエルの望みのために、この鎖につながれているのです。ローマに着いたパウロの姿勢は、ここでも一貫しています。異邦人にではなく、まずユダヤ人たちに語りました。そしてパウロは集まったユダヤ人指導者たちに、自分がどのような状況に置かれているのか、またそれまでの経緯を詳しく事実のままに語り、彼らが理解してくれるように望みました。パウロの言葉から、彼にはユダヤ人に断ち切りがたい重荷があることがはっきりとわかります。私たちはどうでしょうか。果たしてユダヤ人を思いやっているでしょうか。主にあってエルサレムの平和のために祈る大切さを分かっているでしょうか。現代も聖霊の働きにより福音を聞いてイエスがメシアであり主であると受け入れているユダヤ人が加えられていることは素晴らしいことです。パウロは軟禁されたその地でユダヤ人指導者らと福音を分かち合いたいという重荷を負っていました。パウロはユダヤ人を非難していないことに注目してください。19節で、私の同胞を訴えようとしたのではありません、と言っています。どう見ても逆境に置かれているとしか思えないような時にも、神様はイエス・キリストを述べ伝える機会を与えてくださる。パウロはそう気づいていたんです。こうしてパウロが心を開くにつれて、ローマに住むユダヤ人指導者たちと心が通うようになりました。彼らの応答は21節にこうあります。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けていません。また当地に来た兄弟たちの中にあなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちはよく知っているからです。彼らの言うこの宗派とは、キリスト教を指しているのは申し上げるまでもありません。キリスト信仰がかなり悪く言われていたことがわかりますね。こうした反感は、イエス・キリストを主とするキリスト信仰そのものについて相入れない考えがあったからです。それと、ローマ自体が全く唯一の神そのものを信じない人々の国であったからです。ローマでの人々の暮らしぶりは聖書の教えと正反対のものでした。また使徒の働きを学んできてお分かりのように、ユダヤ人たちの多くはイエス・キリストをメシアであり主であると認めようとしませんでした。けれど、パウロや初期の教会がキリストの福音を述べ伝えるのをやめてしまうことはありませんでした。イエス・キリストへの信仰を分かち合う福音宣教へと突き進んでいきました。ローマのユダヤ人は自分たちがパウロについて何の知らせも受けていないし、ほとんど知らないので、本人から直接聞きたいと言ったんです。 パウロは広く温かな心で豊かな聖書の知識に基づいて彼らを教えましたが、神様はそれを用いられ、求める人の心に信仰を芽生えさせました。23節と24節にこうあります。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、また、モーセの律法と預言者たちの書によって、イエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。30年前に神様に立ち返り、神様に信頼したパウロですが、今なお彼は強い信仰を持ち続けています。これは素晴らしいことではありませんか？パウロは聖書から語りました。誰それの表した本からの引用ではありませんし、世の中の出来事を解説したりもしていません。神の御言葉をまっすぐに教えたんです。モーセの律法と預言者たちの書、すなわち聖書の学びに基づいて人々に語ったんでした。キリストは十字架の上で死んで、この世の罪を取り除き、蘇られて神様の御前で人々のために取りなしておられる、という神の御言葉のメッセージをしっかりと聞くこと。これこそ当時の人々だけでなく、今日の世界も必要としていることではないでしょうか。人々は神の御言葉を聞こうと集会に集まってきます。が、残念なことに、今日多くの説教が、最近あった出来事や出版物の話題になってしまっています。自分たちが住んでいる国だけでなく、神様が宣教の機会を与えてくださる地の果てまで、聖書のみを指針として、神様が人々に何を求めておられるか、ということと、イエス・キリストの救いを述べ伝える、神の忠実なしもべが必要ではないでしょうか。パウロは神の教えに忠実でした。彼が語った神の御言葉への人々の反応の様子から、私たちが気づくことがありますね。それは、生ける御言葉を聞いたすべての人々がイエス・キリストを信じるというわけではない、ということです。ですから、イエス様を救い主として受け入れない人たちがいても、私たちは拒絶されたと思ったり、敗北感を持たなくていいんです。神様が人々を救いへと招き入れてくださるんです。それまでは救い主としてイエス様を拒む人もいるんです。それに、神様はご自身の子供たちに、すなわち、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人々に、すべての人を救うように述べ伝えなさい、とは求めておられません。そう気づくとほっとします。あなたはすべての人を救いに導くことはできませんし、もちろん私もできません。自分の罪を告白し、イエス・キリストが主であり、救い主であると信じてより頼むという信仰を持つことにより、その人の救いを保証してくださるのは聖霊です。しかしそれでも求めている人の心に、イエス・キリストの福音が伝わるように、あなたも私も用いられているんです。私たちが語っても聞き手は無関心であるかのように思えるかもしれません。でも、その心には福音の種がまかれています。いつか突然、その種が芽を出し始めるかもしれないんです。パウロが、私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。と言ったのを 覚えておきましょう。そういうわけですから、この勝利の人生の番組からあなたにもお祈りをお願いします。神の御言葉を述べ伝え、聖書の教えに忠実であり続けましょう。父なる神様、今日もありがとうございます。あなたの真実とイエス・キリストのご栄光ある救いの御業、私たちに与えられた福音をありがとうございます。あなたを賛美します。私たち自身が福音の担い手となります。どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。マタイの福音書6章34節です。明日の心配まで今日することはやめましょう。将来のために準備することと心配することは別のことです。神様は一日一日と神様の永遠の計画に沿ってあなたを導かれます。

天からのマナは一日一日と与えられます。今日という一日の中にあなたの永遠につながるあなたの大切な働きがあります。明日のことは神様にお委ねし、今日一日の神様の導きを祈りつつ、思いつつ、精一杯歩んでいきましょう。明日のマナはまた明日与えられます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 海の中の道。10番目の災いで息子を失い、王様はついにイスラエル人を行かせることにしました。ところが民が海の近くまでたどり着いた頃、王様は考え直し、民を追いかけてきました。イスラエル人は王様の戦車を見て恐れました。しかし神様はモーセに海に向けて杖を上げるように言われました。すると強い風が吹いてきて、海が二つに分かれたのです。そして乾いた道が現れ、イスラエル人は海をまっすぐ歩いて渡っていきました。両側には海の水が壁となり、民は無事に向こう側にたどり着いたのです。王様とその兵隊も後を追って海に入りました。しかしモーセが神様に言われた通りに手を伸ばすと、海が元に戻り、王様とその兵隊は皆溺れ死んでしまいました。神様は民を荒野に連れて行き、いつも食べ物と水をお与えになりました。そしてモーセが神様の命令でシナイという山に登っている間、民は麓で待っていました。火と煙に囲まれながら、モーセが山の上まで登っていくと、神様が降りてこられました。そして神様はモーセに2枚の石の板に書かれた10の戒め、10戒をお与えになりました。他の神々を拝んではならない。木や石で神様を作ってはならない。私の名前を大切にしなさい。1週間の7日目を特別なお休みの日としなさい。お父さんとお母さんを大切にしなさい。人を殺してはならない。結婚した相手を裏切ってはならない。泥棒してはならない。嘘をついてはならない。他の人やその持ち物を羨ましく思ってはならない。これで人々はどう神様に従うかを知りました。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

0: イエス様を救い主として信じたけど、これからどんなことを心に留めて歩んだらいいんだろうと思いの方もいらっしゃると思います。どうぞそのようにお思いの方は、BBN ホームページの新しいクリスチャンへというページをお読みください。信仰生活を歩んでいく上で何を大切にしていけばよいのか書かれています。また、聖書や信仰生活についてご質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお待ちしています。そして、神様との豊かな交わりを築くために、BBN 聖書放送を日々の日課としてお聞きください。
1: 我が魂よ、私の内にあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から19節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。もう何年も前のことですが、アメリカ合衆国オレゴン州にある学校に聖書の勉強をしに私はやってきました。8月でした。米国の太平洋岸の北の地域をノースウエストと言いますが、オレゴン州もその地域です。で、8月も終わり、9月になり、10月に入るとそれまで晴れの日がずっと続いてきたのが曇りがちになって、ある日朝起きたら雨がしとしと降っています。次の日も朝起きると雨、そして次の日も雨です。何日も雨が続きますので、ついに長年オレゴンに住んでいるという人に尋ねました。この雨いつまで続くんでしょうね。すると彼女は真面目な顔でこう答えました。そうね、来年の6月までは太陽を見ることはないでしょうね。私は真に受けてしまいました。私は秋晴れと冬の青空に慣れた関東出身です。おかげでしばらく気がめいってしまいました。半年以上も太陽が出ないなんて、えらいところに来てしまったと思ったんです。でも実際には違いました。10日から2週間に1日くらいは雨が降らない日もあります。それでも太陽が見えない朝が何日も続くのは辛いものです。現に太陽がいっぱいのカリフォルニアやテキサスからやってきた人の中には、それが耐えられなくて元のところに帰っていく人がいました。私たちの毎日が雨が降り続けるような暗い日の連続だったらどうでしょうか。とても辛いことが襲ってきたり、こんなことがあっても良いのだろうかというような逆境に陥ったりと、暗く心を塞ぐような毎日が続いたらどうでしょうか。オレゴン州出身の人でもおそらくそのうち参ってしまうのではないかと思います。でも空に向かって雨が止むようにと叫んでも無駄であるように、どうして心明るい毎日にならないのだとただ叫ぶだけでは何の変化も起こりません。そうではなくて、まず私たちが変わるのが最高の対抗手段です。いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。とは、神様が私たちに教えてくださっているすべてを前向きに見ることができる秘訣です。オレゴンはそのしとしと雨のゆえに、米国でも有数の穀物や果物の産地なんです。ですから、雨を感謝できます。それに、長い雨季が終わると素晴らしい青空のシーズンです。当座は辛いことや試練でも、イエス様にある人は必ずそのゆえに心豊かな人生へと変えられます。それだけでなく、主の身元にある心朗らかな将来があるんです。どうか今、辛く心暗い毎日を送っていらっしゃる方、苦しみや試練のトンネルの向こうにある明かりをイエス様にあって神様が約束してくださっていることを確信してください。そのゆえに聖霊に満たし続けていただき、いつも喜び祈り、すべてのことについて感謝しようではないですか。天の父なる神様、あなたはすべてをご存知です。あなたの子供たちが苦しみ悲しんでいるのも知っておられ、またあなたは子供たちを決して失望させないお方です。心よりありがとうございます。
今押しつぶされそうな苦しみや悲しみの中にある方々に、あなたの御目を止めてください。どうかあなたにある希望と豊かな慰めをお与えください。あなたの一人子イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかって苦しんでくださったほどに、あなたは私たちを愛してくださいました。その大きなご愛で痛みの中にある方を優しく包んでください。すべてのことの中に、私たちの心豊かな平安な将来のためにあなたが働いてくださっているということを見出して、喜び感謝できるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 私はある時こんな話を聞きました。あなたはイエス様を信じたばかりの人に10分の1献金をしなければなりませんと言ってはいませんか？そうではなく、私は10分の1献金をしてこのような恵みを受けていますと伝えることが、その人にとって大きな励ましではないでしょうか。私はそれを聞いて、ああ、確かにそのような配慮を持って接することは大切だなぁと思いました。私たちもクリスチャンになって間もない方に、これをしなければならない、これをしてはいけないという面だけではなく、神様に従う喜び、恵みを分かち合っていくという配慮を持って接していくことは大切ですね。
1: 主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられています。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記37章8節、獣は巣に潜り、ほだ穴にうずくまる。私たちはしばしば単細胞生物とか単細胞という言葉を耳にします。しかし、単純な生命は本当に存在するのでしょうか？私たちはしばしば単細胞について語りますが、単純な生命体というのは本当には存在しないのです。単一の細胞の生き物ですら非常に複雑な構造をしているからです。例えばテニスボールを原子に見立てて、この細胞の模型を構築するとします。単細胞生物と呼ばれているこれらの細胞は一般的に1000万個の原子で作られていますから、私たちが組み立てるモデル細胞の大きさは直径約 16km ほどになります。では、その内部を覗いてみましょう。果たして単純な構造をしているのでしょうか？まず、ほとんどすべての場所が活発に活動していることが見られるでしょう。これは人間などの体であれば多様な臓器で実行する仕事をたった一つの細胞ですべて担う必要があるからです。細胞の内側では、細胞組織が食べ物を消化したり、食べ物のカスを処理したりする様子が見られます。その他の細胞組織は、細胞自身が排出されたゴミを忙しく運び出しています。また、細胞には自己の再生に必要なものをすべて含んでいる必要があります。私たち人間の体には、これらの処理を実行する複雑かつ多様な臓器がたくさん備わっていますが、この細胞はそのような臓器を使用せずに同じ働きをすべて行う必要があるのです。人間はこの単純細胞に近いものすら未だ作り出すことができていません。単細胞生物と呼ばれているこれらの細胞は決して単純なものではありません。科学はこれまで発見してきた自然の法則をすべてもってしても、細胞について十分に説明できないのです。聖書はこの細胞の起源、そしてその他のあらゆるものの起源は、神様の優れた力と知恵によるものだと私たちに語っています。これは真実です。愛する天のお父様、単一の生命細胞すら単純と呼ぶことはあなたを侮辱することです。もし誰かが私の親友のことをそう呼んでいたら、私はその親友のために弁明します。どうか私の唯一の天の父であるあなたの真理を弁護するために、私に大胆に語らせてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

そろそろ夏休みの計画を立てる時期ですね。旅行やレジャーなどどこに行こうかワクワクされている方も多いかもしれません。その計画の中に心の旅も加えてみませんか？ BBN 聖書放送は人生の確かな指針となる聖書の言葉と美しい賛美歌を24時間お届けしています。スマホで手軽に聴ける心のオアシスです。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主の日を喜ぶというタイトルで、ヨハネの福音書8章48節から59節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、続けて見ていますけれども、今日は8章の最後の部分ですね、48節から59節の部分を見ていくことになります。主の日を喜ぶっていう、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれどもね、主の日、それはイエス様の日、それは一体どういったものなのか。まあ実はこの日曜日も主の日っていうふうに私たちは言いますよね。ですから主の日の礼拝、主日礼拝っていうふうに言ったりするわけですけども、まあそれはですね、イエス様が十字架で死なれて、しかし三日目に墓から蘇られた、死人のうちから蘇られた。それが週の初めの日の朝、日曜日の朝にイエス様は復活され、そして弟子たちの前に現れて、確かにイエス様の十字架の御業が私たちの罪を、何ですかね、許すための身代わりの死であったことが明らかになった。それでですね、初代の教会のクリスチャンたちは、主の日、日曜日にイエス様を礼拝することを始めた。ねえ、それから2000年経って今世界中でですね、この主の日を覚えて、イエス様を感謝し、また神様に礼拝を捧げているわけですけれども、なんとですね、今日の箇所で今から4000年前の人物、アブラハムが主の日を見て、大いに喜んだっていう、そういった表現が出てくるのが今日の箇所ですね。それでは読んでいきますね。48節。ユダヤ人たちはイエスに答えていった。まあ、これは続きがあるわけですけど、続きというかね、前回の箇所を受けての、こういった箇所ですので、まあ、今日はその段落から始まっていくわけですが、その前の節でどういうふうに言われているかっていうと、実はですね、イエス様がユダヤ人たちにこう指摘している場面があるんですね。47節。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ね、神を信じているというものであるならば、神の言葉に聞き従う。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。っていうふうに、イエス様はユダヤ人たちに指摘している。そこで48節。ユダヤ人たちはイエスに答えていった。あなたはサマリア人で、悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。まあこれはですね、こう、今私たちは8章全体を通して、今エルサレムにおいてカリオの祭りという秋の祭りが祝われていた、そのことを見ましたね。そしてカリオの祭りが終わってね、しかしイエス様はまた翌日もエルサレム神殿へとやってきて、いつものようにこのエルサレム神殿の境内でもって群衆を教えていた。そこでのやりとりが今続いているわけなんですね。まあそこでこうイエス様はですね、律法を一生懸命守ろうとするけども、神の言葉に聞き従わないっていう、そういったユダヤ人たちに対してですね、それをこう指摘してですね、こうあなた方が私の言葉に聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。これまでイエス様は、ね、こう、真理があなた方を自由にしますよ。私が真理なんですよ。私は神から使わされたものなんですよ。ということを言っておられたんですけども、しかしユダヤ人たちは信じようとはしない。それどころか、このようにイエス様を非難、攻撃するわけですね。あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではないか。まあ皆さんここでサマリア人というふうに出てきますけれども、新約聖書の中でサマリア人という人たちは、ユダヤ人たちからは 敵視されている人たちですね。犬猿の中であって、しかもですね、サマリア人という人々は当時ですね、モーセ五書、旧約聖書の律法の書を持って、それを信じると主張しながら、ね、神様を礼拝すべきところはエルサレムじゃないんだ。ね、サマリア地方にある山、ゲリジム山なんだということを主張するがゆえに、ユダヤ人たちからは異端視されていた。ね、あんな奴らは異端だ。間違った教えだ。ねえ、そしてイエス様が、自分のことを言われているのに対して、ユダヤ人たちはイエス様を非難して、お前はサマリア人だ、異端だっていうふうに非難しているということですね。しかも悪霊に疲れて気が狂っているんだっていうふうに、そのように言うわけなんですね。そしてイエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。50節。私は自分の栄光を求めません。それを求め、裁きをなさる方がおられます。誠に誠にあなた方に言います。誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。出ましたよ、ここで。この誠に誠にあなた方に言いますっていう言葉は、ヨハネの福音書においてキーワードですよね。イエス様がとても大切な真理を教えられるときに、とても大切なことを言われるときに、誠に誠に、これはギリシャ語を見るとアーメン、アーメンっていうふうに書いてありますからね。私たちもお祈りの最後にアーメンと言って神様に祈りを捧げるわけです。ね、これは真実な私の祈りですということで、アーメンっていうことで神様にその祈りを下げるわけなんですね。そしてその祈りに心を合わせている私たちも最後にアーメン、ね、それは真実です、そのことに同意しますっていうことで、祈りに心を合わせるために周りの人たちもアーメンと言って、そのように神様に祈りを下げるっていうのがアーメンっていう言葉ですね。イエス様はこの言葉を用いて、アーメン、アーメン、あなた方に言いますよね、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることはない。決して死なない。皆さんそうなんですよ。イエス様の言葉を守るならば、ね、守るっていうのは、なんか戒律みたいに、なんか箇条書きにしたものを一生懸命それを規則を守るっていうことじゃないですよ。ね、イエス様に聞き従うっていうことは、イエス様を信頼して、ね、イエス様を信頼し、信じ、仰ぎ見て、そのお言葉に従っていくっていう信仰を表しますからね。その人はいつまでも決して死を見ることがない。まあこれもですね、肉体的なことではないですよ。ね、やがて私たちの肉体は衰えて、そしてですね、病気になったり、あるいは本当に体力がなくなって、そしてこの、地上の命、この肉の命は尽きていくわけなんですけれども、しかし、イエス様に聞き従うならば、イエス様を信じるならば、決して死なない、永遠の命の中に入れられているので、ね、たとえ体は滅びても、私たち自身、霊、魂はいつまでも神と共に生き続ける。ね、そのことをイエス様は言っておられるわけですね。皆さんもそうですよ。皆さんもイエス様を信じ、イエス様に聞き従うならば、決して死なない。死を見ることがない。ね、霊的な死、永遠の滅びに行くことはないということですね。まあこれは、ヨハネの福音書を書いた目的として最後の方に言ってあることですね。イエス様に聞き従う者は永遠の命をもって決して死なない。そのことを多くの人々に伝えるためにヨハネはこの福音書を書き記したわけなんですね。ですから、いろいろなところでこのイエス様は、ね、私を信じる者、その人は決して死なないということを言われました。以前見た箇所でもさですね、ヨハネの福音書の6章で、5000人の給食の場面において、このような言葉がかけられました。皆さん覚えてますかね？男だけで5000人を超えるような、そういった人たちに、イエス様は5つのパンと2匹の魚で、満腹にして、しかも12のカゴにいっぱいそれが余ったっていう、そういった奇跡を通して、何を教えられたかっていうことが書いてありますね。私は命のパンですよ。ね、私は命のパンです。それを食べると死ぬことがありません。言われましたね。 ね、イエス様っていうパンを食べる者は死ぬことがない。私が与えるパンは世の命のための私の肉です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は決して死ぬことがないっていうことをイエス様はその時言われたわけなんですね。どうでしょうかね。今の私たちはね、イエス様のお体に預かり、その肉を食べ、そしてその血に預かるということは、そんなに不思議なことではないですよね。っていうのは、来週聖餐式が持たれますけども、そこで、こう、パンと杯。ね、真っ赤なイエス様の血を思わせるブドウの実で作ったそのジュースをいただくわけなんですね。それは私たちがイエス様の死に預かって、そしてイエス様が復活されたその命に預かって永遠の命を持っている。ね、私たちはイエス様の体と血に預かるものだっていう、そういったことの表明ですからね。しかし、この言葉を当時ですね、文字通り取ってしまったユダヤ人たちにとってはですね、とんでもないことだっていうことになったわけですね。なんとこのイエスという男の肉を食べ、血をすするなど、忌まわしいことだ。ねえ、とても、こう、イエス様を食べることによって、こう、永遠の命をいただくなんてことは想像もつかなかったためにですね、これはひどい話だ。どうしてこんなことを聞いていられようかというわけで、多くの弟子がその時イエス様から離れ去ってしまったっていう、そういったことがあったわけなんですね。そしてですね、今、エルサレム神殿において、イエス様はユダヤ人たちに教えておられて、ね、私をの言葉を守る者は決して死なないということを言われた。それに対して、こうユダヤ人たちは一斉にこう反発するわけなんですね。52節。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今わかった。ね、そのように言うわけですね。アブラハムは死んで、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないという。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか。アブラハムは死んだ。預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だというのだ。そうですよね。イエス様がユダヤ人たちに主張するわけですよ。ねえ、私の言葉を守るならば、あなたは死なないんだ。こんなことを言う、お前は何者なんだ。アブラハムは死んだだろう。預言者も死んだだろう。それなのに、お前の言葉を守る者は死なないという、お前は何者だ。それに対してイエス様は答えていかれるんですね。54節。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は、私の父です。この方をあなた方は私たちの神であると言っています。ここでですね、イエス様は何を主張されましたか？ね、こう、私に栄光を与えるのは私の父であって、私の父のことをあなた方は私たちの神であるというふうに言っている。これは何を言われているかというと、ここでイエス様はご自分の父親が神であるということを主張されたわけですね。ね、私の父は神であるっていうことを主張され、そして55節で、あなた方はこの方を知らない。わー、出ましたね。イエス様、ユダヤ人たちに向かって言い放ったんですよ。あなた方は神を知らないんだ。ね、そのように言われた。私は知っています。私は神を知っている。私の父なる神を知っている。しかしあなた方は、神を知らないんだ。もし私がこの方を知らないというなら、私もあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。私はこの方、私の父である神を知っていて、その神の御言葉を守っているんだ。しかしあなた方は神を知らない。まあ、ユダヤ人たちに対してですよ。まあ、彼らはですね、律法を守ることにおいて義である。ね、神の律法を熱心に守っている。神に従っているんだっていうことを自負している。そういったユダヤ人たちに対してイエス様は、あなた方は神を知らないんだということを指摘されるわけなんですね。まあ、そこでですね、もう、くーってムカーっとしているこのユダヤ人たちの姿っていうのを想像できるでしょうかね。さあ、56節。あなた方の父アブラハムは 私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。あなた方の父アブラハムもそうですよ。イスラエル人たちにとってユダヤ人たちにとってアブラハムっていうのは一番のご先祖様ですからね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフがエジプトに行って、ヤコブとその子供たちがエジプトへと移り住んで、そこで奴隷状態400年の後にイスラエル民族としてモーセに率いられて出てきた、それがイスラエル民族であって、その中のユダヤ人たちであるわけですからね。そしてあなた方の父アブラハムは私の日、ね、イエス様の日を見るようになることを大いに喜んでいた。そしてそれを見て喜んだのですっていうふうにイエス様は宣言されたわけなんですね。まあちなみにアブラハムというのはイエス様の時代からさらに2000年遡っていくんですよ。今から4000年前ですよ。ね、紀元前2000年の人物であるわけですよ。ね、そのアブラハムはね、私の日を見て喜んだんだ。そこで57節、ユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのか。ねえ、こう、まあ、この時イエス様は30何歳かですよ。ね、30歳でもって働きを始められて、そして3年半余りの公の生涯の後に十字架にかけられていかれましたから、まあ、この時32歳、3歳ぐらいだったんでしょうかね。で、しかし、ユダヤ人たちが言うわけですね。お前は50歳にもなっていないのに、まあ、なぜ50歳かというと、多分ですね、50歳ぐらいになると、人々からはですね、長老っていうふうに崇められるような、尊敬されるような、そういった、お前はまだ年半も行ってないのに30そこそこでアブラハムを見たとでも言うのかっていうふうにですね、こうバカにするわけなんですよ。そうしましたらですね、イエス様は言われるわけです。58節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。わあ、イエス様言われましたよ。言っちゃいましたよ。それで、ユダヤ人たちはどうなりました？ 59 節。すると彼らは、イエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた、エルサレム神殿から出て行かれたというふうになるわけなんですね。まあ皆さん、これを見てですよ。イエス様が言われた言葉、ね、私はあるなのですっていうふうに言われて、ユダヤ人たちが石を取って投げようとしたっていうのは、イエス様を殺そうとしたんですよ。ね、こう、死刑だ。ね、自分を神としている死刑だ、冒涜だということで、もう大騒ぎになったわけなんですけれども、ね、これは人間が語るべきことではない。まあ、イエス様が宣言されたこと、ここでも言われてますね。誠に誠にあなた方に言います。アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ。アブラハムが生まれる前から私はある、なのです。まあ、イエス様が明かされた真理、ね、こう数ある真理の中でも非常に大切なそのお言葉ですよ。すなわち、イエス様はご自身が永遠の神であることを宣言されたということになるわけですよ。ね、私はあるというその神様のお名前。これは一体どういうことなのか。まあ皆さん、この神様の創造主なる神のお名前が私はあるであるということは旧約

奴隷の状態であったということですね。まあ、このメッセージでも何回も申し上げていますけれども、ね、こう、奴隷状態であったのが、神様によって、モーセが使わされて、そしてモーセがイスラエルの民を率いて、そして奴隷状態から解放して、出エジプト、エジプトを出てきて、約束の地、カナンへと向かっていったという、そういったことですね。まあ、その時にですね、神様がモーセに現れた。荒野でモーセに現れて、そしてですね、モーセに対して、当時彼は羊飼いだったんですね。荒野で羊を飼っていたんですけれども、神様は、こう、燃える芝、こう、灌木がですね、燃えている、炎が出ている、しかしその火は消えることがないということで、モーセが一体あれは何だろうというふうに近づいていくと、神の声がモーセにかけられたわけですね。今、行け。ねえ、私はあなたをエジプトへ使わす。エジプトの王ファラオのもとへ使わす。私の民、イスラエルをそこから導き出せというふうに、モーセを召された。その時にですね、モーセは神に言ったわけなんですね。あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたりといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。ね、神様がモーセにですね、私はお前をエジプトに使わすんだ。そしたらモーセはですね、あなたの名前は何だと伝えればいいですか。ね、そのように神様のお名前を尋ねた場面ですね。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。まあ、なかなか日本語では、うまく訳せないんでしょうけれどもね。私はあるというものである。まあ、とても有名な、こう、永遠の神の本質を表す言葉、お名前であるというふうに言われますね。神様の本質的なものっていうのは、永遠に存在される方、永遠に私はある、私はいる、その方なわけですね。私はあるようになった、私は生まれてきたではないんですよ。永遠の昔から神様はあるんですね。そして永遠の未来に向けて神様は変わることなく存在される方、それが神様ご自身であるわけですね。そのような永遠の神の名前である私はあるというその名前、イエス様はこの時にですね、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。そのように神様のお名前を使ってですね、ご自身がその永遠の神であることを宣言されたわけなんですね。まあもちろんその目の前にいたユダヤ人たちはそんなことはとても信じられない。ね、人間であるお前が何を言うか。ね、神への冒涜だ。自分を神と等しくするものだということで早速殺そうとするわけなんですね。まあ石を取って、そしてこう死ぬまでこう石を投げ続けてですね、そして殺すっていうことが行われていたわけなんですけども、しかしこの時にですね、不思議なことが起こりましたね。しかしイエスは身を隠して神殿から宮から出て行かれた。不思議な場面ですよ。ねえ、皆さん周りを取り囲むユダヤ人たちがですね、殺気立っているんですよ。こんな奴は生かしておけない。殺せっていうことで騒ぎ立っている。そんなところを皆さんだったら、こう、離れ去っていくことができますか？もうとっ捕まっちゃうでしょ？ね、と捕まる前にも岩が飛んでくるわけなんですけれども、しかしこの時にですね、非常に興味深いこの表現が使われているんですよ。イエスは身を隠したっていうふうに日本語で翻訳されている箇所なんですけれども、ここではですね、ギリシャ語の動詞が使われている、それはですね、受動態、受け身形なんですよ。受け身形が使われているんですね。すなわち、イエスの身が隠されたっていう、そういった風に訳していい言葉が使われているんですね。この時、イエス様の身が隠された。そのように書いてあるわけなんですね。まあ一体どういう現象が起こったのかということは私たちには想像もできないですけれども、しかしそこには神様の不思議な働き、守りがあって、ね、その時、イエス様は、ね、こう、身を隠されて、そして、エルサレム神殿を出て行かれたっていうことですね。

今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

アメリカでは5人に1人、日本では6人に1人。これは貧困の子供たちの割合の数です。貧困の子供たちは食事も満足に食べられなかったり、片親の家庭で自分が幼い弟や妹の世話をしなければならなかったり、また親から虐待を受けていることも少なくありません。そんな子供たちに神様の福音を伝えなければなりません。イエス・キリストは、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、と語られました。どうぞあなたの宣教の働きに BBN 聖書放送をご利用ください。インターネットにアクセスできる子供には BBN のリスナーカードをお渡しください。また、あなたの教会の日曜学校にお誘いください。日曜学校の教材でお困りでしたら、BBN 聖書放送ホームページのリソース、または BBN 聖書学院をお役立てください。貧しい子供たちに神様の福音を伝えていきましょう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 者と福音の時間です。オリンピックでキセルマラソン発覚。1904年セントルイス大会で米国のフレッド・ローズ選手は十数キロ地点で力尽きます。通りかかった車に乗せられ競技場へ向かうもエンスト。するとローズは再び走り出し優勝。表彰式の途中、運転手の通報で結局失格となりました。聖書に賞を得られるように走りなさいとある通りです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、先日私は元リッツ・カールトンホテル日本支社長だった高野昇さんのエッセイを読みました。まだ高野さんがホテルマンだった頃のお話です。あるご家族と彼の出身地である長野県戸隠市について話が弾んだって言うんですね。実はこのご家族は大の信州好きだったのです。それで高野さんは嬉しくなって戸隠名物の蕎麦の話をしたんですね。まあ乗ってきたら話が止まりません。ふるさとに誇りを持ってるので力も入りますね。ところが途中で奥様が申し訳なさそうに言われました。高野さん、ごめんなさいね、うちの娘蕎麦アレルギーなの。お蕎麦の話はちょっと辛くて。実は蕎麦という名称を聞くだけで反応してしまいそうなほどの体質だったのです。信州が大好きイコール蕎麦が大好物とは勝手な思い込みでした。人それぞれ思うところは違うんですね。同じ信州ファン同士でも考えは必ずしも同じではないとしたら、ましてや人と神との考えにはもっともっと大きな開きがあるに違いありません。聖書の中にこんな言葉があります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地が混じり合えないほどに隔たっているように、人の考えと神の考えは違うんですよと聖書は語っているのですが、一体どんな点が違っているんでしょう。第一に、神ほど人間の幸せを願っている方はないという点です。日本のことわざに触らぬ神にたたりなしというのがありますね。まあ一言で言うと、面倒なことに余計な手出しをするなという戒めです。つまり神とは下手に関わると厄介なことになるという、まあ、ややこしい相手という前提がここにありますね。何か良くないことがあると罰が当たったっていうのも、神は罰を当てる存在というイメージがあるんでしょう。しかし人間が考えた神はたたったり罰を当てたり何か面倒くさい存在なのですが、あなたをお作りになった本物の神は、あなたを生かし、あなたの祝福を願う方なのです。北野武さんが超売れっ子になった頃、彼のもとにしばしば現れて、お金をせびっていく人がいたそうです。一体誰でしょう？実の母親のサキさんです。しかも要求する金額が20万円、30万円とまとまった金額なんですね。やれ温泉に行くからとか、孫にプレゼントするからとか、今まで育ててやったんだからとか。まあ、たけしさんは実の母親ながら強欲なばあさんだなと思っていたそうですが、どういうわけかお母さんに頭が上がんない。まあ、心優しくもお金を渡してたんですね。そんな中、1994年8月2日、彼が47歳の時、深夜にバイク事故を起こした彼は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、右胸骨複雑骨折、 瀕死の重傷を負うことになるのです。しかも酒気帯び運転だったので、書類送検、起訴猶予処分でした。一命は取り留めたものの、後遺症が残る可能性があり、新聞には、再起不能の文字が踊ったのです。そんな中、お母さんが見舞いに来てくれました。そして耳元でこう言われたそうです。お前は金遣いが荒いから、いつかはこんなことになると思って、そう言って通帳と印鑑を置いていったのです。それは彼の名義で積み立てた通帳でした。息子から取り上げたお金は一円も使わず、しかもそこに自分の年金の一部を加えて、1000万円近いお金を用意していたのです。毎日再起不能でも、これでなんとか後の人生を暮らしなさい。そう言って病室から去っていったそうです。それから5年後、お母さんが亡くなられるのですが、葬儀では、たけしさんは人目をはばからずに大泣きしたのでした。厄介な強欲ばあさんと思っていたらとんでもない。万が一のために備えをして、息子である自分を守っていてくれていたのです。なんという誤解をしていたのでしょう。あなたにとって神は面倒くさい存在ですか？実は神はあなたのために、永遠の命を用意しておられる方なのです。どんな心優しいお母さんよりお母さんの心で、どんな先見の明のあるお父さんよりお父さんの心であなたを愛しておられる方なのです。第二に、どんな罪でも許していただけるということです。いや、それどころか、罪が深ければ深いほど、受ける恵みは一層深くなるというのです。神はどんな罪も許してくださいます。しかも許した後、それをすっかり忘れてくださるのです。人間の場合、たとえ許しても、されたことをいつまでもいつまでも覚えていますね。ひどいことであればあるほど、記憶は鮮明になります。しかし神の考えは人の考えとは違います。神は許すだけではなく、罪を忘れてくださるのです。あなたは自分の罪に絶望していませんか？もはや自分なんか救いようがない奴だと諦めていませんか？それは人間の考えです。神はあなたを許してくださるのです。神の考えは人の考えよりもはるかに高くて異なっているのです。第三に、人が罪許される方法は、修行でも善行でもなく、ただキリストがあなたの罪を背負って、身代わりに罰を受けてくださったこと、そして三日目によみがえられたことを信じることによって救われるのです。昔見た映画で、悪者に捕らえられているお姫様を救い出す物語がありました。ところが、救助のためにやってきた人物は、窓から部屋に侵入してきたんですね。さあ、一緒に逃げましょうと誘うのです。しかし、怪しすぎるのです。窓から入ってくるのは泥棒のすることではありませんか？幼いお姫様は、どうしても踏ん切りがつきません。果たしてこの人を信じていいのか、悪いのか、よくわからないって言うんですね。しかし彼女自身の協力なしにそこから助け出すことはできないのです。キリストは十字架にかかって、まるで極悪人のように処刑された救い主です。なんと救い主らしくない姿でしょう。しかし、この身代わり処刑になることをもって救われるという、この救いの計画を実行された方以外に、あなたを救える方はいないのです。そして、あなたのために一度死に、墓に葬られ、三日目に復活されたキリストを信じることこそが、神の救いの計画なのです。それはあなたの考え方と合致しないかもしれません。しかし、神の考えは人の考えよりも高いのです。どうぞ、このキリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの作り主のもとにお帰りください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ書55章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションでした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編85編の学びをしていますが、85編の3節。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える御怒りを押しとどめられました。これはイスラエルへの裁きが終わった時のことを望み見ていますが、この民と世界に対する最悪の時はまだ将来に来るのです。大患難時代は世界的な範囲で広がり、裁きの時になります。サタンが解き放たれ、聖霊は悪を引き止めることをされません。人間は堕落するだけ堕落し、そして神様は彼らを裁かれます。しかし今の時代の神様の子供たちにとっては、罪の裁きは終わっています。罪の問題は、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれた時に解決したのです。でも確かに私たちを心配させることが一つあります。それは私たちの人生と行いの説明をするために、私たちもキリストの裁きの御座の前に立たなければならないという事実です。私たちの行いは火によって試されます。使徒パウロは第一コリント人への手紙3章の13節から15節で次のように述べています。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。大患難時代には、裁きと悪の邪魔になるすべてのものに焦点が合わされます。教会がその時代を通るという考えは、大患難時代の意味を全く失うことですと、マギー博士は述べています。詩編85編に戻りますが、4節から5節。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する御怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの御怒りを引き伸ばされるのですか。この人々の苦しみが消える日がやってきます。一つ前の詩編で見たように、彼らの歴史は涙を飲み物とし、涙のサンドイッチを食べてきたような歴史でした。そのような悲しみが終わる日が来ようとしているのです。神様が来られて、彼らのすべての涙を拭い去ってくださるのです。六節。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために。今日私たちの教会には、いくつかの理由でリバイバルが必要です。一つの理由は、信者の人生に喜びが欠けているということです。七節。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。神様は悪を憎み、裁かれる方ですが、同時に神様に立ち返る人々にとっては、憐れみと救いの神様でもあるのです。八節。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。神様の罪に対する最終的な裁きが行われるとき、神様の民は、もはや愚かさには頼ることはなくなります。彼らは自分たちの罪に戻っていくことはありません。なぜなら、罪は宇宙から取り去られるからです。九節。まことに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。今日イスラエルには栄光はありません。今のイスラエルの地には栄光についての何者も見ることはありません。 ただ大量の岩があるだけです。十節。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。私たちの時代には、恵みと誠は互いに出会ってはいません。また、義と平和は今日、お互いに口を聞いてもいないのです。私たちがこの世に平和を持つことができない理由の一つは、私たちがこの世に義を持っていないからです。この世に平和がもたらされる前に、物事は正しくなければならないのです。詩編85編の13節。義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。主イエス・キリストが治められるとき、主は正義をもって治められるのです。さて、詩編86編の学びに入りますが、この詩編はダビデの祈りです。この詩編は神様のもう一つの御名を紹介するという点で素晴らしい詩編です。ここまでの詩編の中で、創造主としての神様を語るエロヒームと、救い主としての神様を語るエホバという御名が使われてきたのを見てきました。この詩編の中には、神様のもう一つの御名が7回出てきます。それは、アドナイという名前で、日本語の訳は主です。アドナイは、敬虔なユダヤ人がエホバの代わりに使った、そして今も使われているんですけれども、神様の御名です。正統派ユダヤ人が聖なる四文字の熟語に来ると、彼はそれを発音しません。事実、発音は失われてしまって、この言葉がエホバと発音されるべきか、ヤーウェと発音されるべきか、それとも他の発音かについて、今日学者たちは今も論争をしています。正統派ユダヤ人は、エホバという御名は声に出すにはあまりにも聖なるものであるので、アドナイという御名を代用しているのです。アドナイは、私たちの救い主である神様、聖なる私たちに憐れみを施すことのできるお方を指しています。アドナイという言葉がこの詩編には7回出てくるので、幾人かの学者たちはこれをメシアの詩編と考えています。でも私はこの言葉の厳密な意味では、この詩編はメシアの詩編とは呼べないと思います。それは祈りの性質のせいです。例えば、詩編85編の11節にこのようにあります。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。この説を主イエスに当てはめることは到底できません。主はこのような祈りをされる必要は決してなかったのです。なぜなら主は父の御心を行うために来られたからです。でもこの説は私たちには当てはまります。私たちは神様の道と神様の真理を教えていただく必要があります。私たちの心は主の御名を恐れるために一つにしていただく必要があるのですとマギー博士は述べています。今日多くのクリスチャンの働き人は公然と罪を犯してはいませんが確かに怠惰です。彼らはこれをしたり、あれをしたりして時間を潰し、ここかしこで忙しくしてはいますが、主要な仕事はされないまま残っています。彼らは物事を監視してはいないし、油断なく主に仕えてもいません。私たちはどれほど、私の心を一つにしてください。皆を恐れるように、と祈る必要があることでしょうか。このことに先んずる詩編記者の祈りは、主よ、あなたの道を私に教えてくださいという祈りです。これはさまよう、一貫しない心のための解決だと思います。詩編記者は答えを持っていました。主よ、あなたの道を私に教えてください。 そして主はご自分の子供たちに神様の道を教えてくださると約束されました。詩編32編の8節にはこのようにあります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。私はあなたの真理のうちを歩みますというのが私たちの応答であるべきです。それは私たちが自分たちに与えられた神様の御言葉の光の中を歩まなければならないことを意味しています。その後主は私たちの心全体の賛美を受け入れられます。私たちの心が一つになり、神様に捧げられるとき、私たちの賛美はより大きなものになるのですと、マギー博士は述べています。詩編86編の12節。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。さて、詩編87編の学びに入りますが、この詩編は、コラの子たちの賛歌です。この詩編は、神様の町であるシオンを扱っており、エルサレムの栄光に満ちた将来を語っています。国々は礼拝するためにエルサレムにやってきます。詩編87編の本文に入りますが、一節。主は聖なる山に元いを置かれる。将来そこに世界の政府が建てられることになります。イザヤ書2章2節にはこう書かれています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。また、ゼカリア書2章の10節から11節には次のように書かれています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。主の御告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が、私をあなたに使わされたことを知ろう。私たちはまだレビ記区分として知られている箇所にいることを思い出してください。ここでは会見の天幕と宮戸がまさにその中心にあるのです。詩編87編に戻りますが、2節から3節。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。この同じ見解が以前に詩編48編に表現されていました。詩編48編の1節から2節を読み出します。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都。詩編87編に戻りますが、4節。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に。これらをもここで生まれたものとして。ラハブは世界の南の力を表し、バビロンは北の力を表します。ラハブという名前は騒動を意味し、バビロンは混乱を意味します。キリストがシオンで統治しておられるときに、これらの国々の騒動と混乱は終わるのです。シオンが多くの国々の生まれた場所となるというのはとても興味深いことです。 主イエスキリストがそこにおられるときに、世界がエルサレムに登ってきます。そして多くの国々が改心します。ここで、ペリシテとツロ、それにクシュに言及していることに注目してください。福音がイスラエルの地から出発して、世界のハイウェイを下っていったとき、最初の改心者は、エチオピア、クシュ人の宦官であったことを思い出すとき、このすべてはとても興味深いものとなります。彼はそこの砂漠で申請しました。でも詩編記者はここでエチオピア、クシュの国全体のことを指していると思います。エチオピアの国全体がその将来の時に改心するのです。詩編87編の5節。しかしシオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。王の王である方がシオンを地上の首都にされるのです。詩編87編の6節。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。自分たちが反キリストに騙されていたことを認め、その日に大勢の人たちが主に立ち返ります。さて、詩編88編の学びに入りますが、この詩編は、歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ、レアの手の調べに合わせて、エズラ夫人、ヘマンのマスキールと題されています。この詩編は悲しい詩編です。詩編87編は栄光だけでしたが、この詩編は憂鬱だけで、これは詩編の中で最も暗い苦悩の泣き叫びです。詩編88編の本文に入りますが、一節。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。この詩編の一条の希望の光は、主が私の救いの神であり、詩編記者がそのことにすがりついていることです。もちろんただの憶測に過ぎませんが、この詩編は、ヨブや、ツァラートになったウジヤ、地下牢に入れられたエレミヤや、病気になった時のヒゼキヤに適用されてきました。誰を考慮しているにしても、この詩編は、大きな苦しみを語っています。すべての苦しみと悩みの中にいるにもかかわらず、詩編記者は自分の救いの神様として、神様に対する確信を失うことはありません。それがこの詩編の偉大なテーマです。15節。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。彼は非常に辛いところにいます。この苦しんでいる人は、怒りと死と、墓と暗闇を要約しています。18節。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。深い苦悩で始まっても、解放の喜びで終わる他の詩編とは違って、この詩編は暗いところという言葉で終わっています。さて、詩編89編の学びに入りますが、この詩編は、レビ記区分の最後の詩編です。新スコフィールド・レファレンス・バイブルはこれを、ダビデ契約の詩編と呼んでいます。良い呼び方だと思います。この偉大な詩編は、エズラ夫人エタンによって書かれました。この詩編はマスキール、つまり指導的な詩編の一つです。エタンはおそらく、レビ部族に属していた歌い手だったと思われます。この詩編記者が、どのような人であったかは説明されていません。おそらく意図的にそうされたのだと思います。 なぜなら、この詩編では神様の真実さが褒め称えられているからです。神様の真実さが十回も言及されていますから、詩編記者が神様の真実さを強調しているのは明らかです。契約という言葉が四回出てきており、それとともに神様は、私は誓ったと三回言っておられます。同時に、私は偽らないという表現も四回出てきます。この詩編は、栄光なしに暗いばかりだった前の詩編とはかなり対照的です。この詩編はすべてが栄光で、暗いところがありません。この詩編は大きな興奮の詩編であって、神様がダビデと結ばれた契約に基づいています。第二サムエル記を学んだ時に私たちはかなりの時間を七章に割きました。この七章にはダビデと結ばれた神様のご契約が記録されています。もしその契約がどれほど重要なものであるかを知りたければ、預言者たちの書の中に繰り返し繰り返し指摘されており、そしてここにはダビデ契約に捧げられた詩編があることでわかるはずです。詩編89編の本文に入りますが一節。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。どうでしょうか？あなたは神様の恵みに感謝して賛美の歌を歌っておられるでしょうか？神様は賛美を住まいとされるお方であり、賛美は聖霊の窓を開き、あなたの心を神様に向けます。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせますとありますが、私たちは自分の口を使って神様の真実を知らせることができます。この詩編は神様のダビデに対する真実を褒めたたえています。そして24節には、私の真実と私の恵みとは彼と共にあると書かれています。代名詞が変えられていますが、なぜなら神様が語っておられるからです。どの代名詞が使われているかにかかわらず、この詩編ではすべての真実は神様の真実を指しています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は平和を告げられる主、神様の町シオンというテーマで、詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は礼儀に反することはせずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日はこの箇所から、愛は礼儀に反することをせずという題で、横山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。愛の参加シリーズ第8回目です。愛は礼儀に反することをせず、今日はこのテーマですので、ぜひ前もってご自分の携帯電話マナーモードになっているか、しっかりチェックしておきましょう。今日のメッセージ中にご自分の携帯が鳴ってしまうと、ちょっといつもよりも恥ずかしい思いをします。説教者自身の携帯が鳴ったらとんでもありません。はい、大丈夫だったでしょうか。聖書が礼儀について教えていることに、もしかすると違和感を覚える方がおられるかもしれません。主によって救われ、さまざまなこの世のしがらみや難しいお付き合いから解放されたのだから、礼儀作法などに縛られることはなくなった、もう私たちは自由なのだと考える人は、この愛は礼儀に反することをせずの御言葉に引っかかるものを感じるかもしれません。実はそれがこの手紙が書き送られたコリント教会の中にあった考え方なのです。パウロが愛は礼儀に反することをせずと書き送らねばならないような理由が、すなわち礼儀に反するようなことがコリント教会には起こっていたのです。いくつかあります。その一つは女性の被り物の問題でした。今日皆さん、主の前に礼拝のために集まってこられた女性の方々、被り物はどうされましたか。この中に女性で被り物をしないで礼拝をしている女性ばかりです。カトリック教会では被り物をしますし、プロテスタントでも被り物をするグループもあります。しかし私たちはそういう習慣がありません。もちろんこれは当時の文化的な背景などもあって、私たちはそれを採用しないのですが、しかし当時は違ったのです。当時はこのような集まりでは必ず女性は被り物をする、それが当たり前の背景だったのです。それをしないのは非常に恥ずかしい売春婦、商売女の印になっていたのです。しかしコリントの教会の中には、もはや私たちはそのようなこの世の習慣に縛られることはないのだから、被り物を取って自由に集まろうとする女性たちがいたのです。しかしそれは当時の人々、一般の教会外の人々から見れば 非常にハレンチな恥ずかしいこととして映ったのです。教会は売春婦の集まりなのかと人々から言われかねない、それは状況だったのです。当時の礼儀作法、礼儀からすれば、常識からすれば大きく外れた行動だったのです。次にパウロが指摘するコリント教会の礼儀に反することは食事の際の光景でした。教会で食事を一緒にするというのは素晴らしい交わりの機会です。イエス様もしばしばテーブルを共にしながら交わりをし、また教えておられます。コリントの教会でもそのような食事の機会がよくあったのでしょう。ところがそのお食事会が問題だったのです。彼らはそれぞれ自分のお食事を持ってくるのはいいのです。私たちの教会でも年に何回か持ち寄り会食、愛参会というのがあります。ポトラックという言い方で、みんなで少し多めに食事を持ってきて、そしてそれをみんなで分かち合っていただく。ただこの場合にも礼儀に反することは、大勢が一緒に持ち寄り会食をいただくわけですから、うわ、僕の好きな何かがあるっていうんで、先の人が全部取っちゃったら、これは礼儀に反します。後の方々のことを考えてですね、控えめに取るのがルールなのですが、ところがコリントの教会のそのお食事会は持ち寄り会食、ポトラックではないのです。すなわちあくまでも彼らは自分の食べる分の食事を持ってきて、自分の持ってきた食事を食べていたのです。そうするとある人はとても豪華なお食事を持ってきて、何重のにもなるお重を持ってきたのかもしれませんが、持ってきて、そして豪華なお食事をみんなで家族でパクついています。聖書によれば中にはもう自分でワインも持ってきて酔っ払ってる人もいるっていうんですから、すごい光景なんですが、ところがです、貧しい人たちはっていうと持ってくる食事もない。そうするとどうなりますか。本当に指をくわえて見てるわけです。しかしそのまんまお食事会が進み終わってしまう。パウロはそのような状況を報告で聞いて、これは礼儀に反することです。せっかくの交わりのお食事会がこうした礼儀に反する、思いやりに欠けるお食事会によってぶち壊しになっていると指摘するのです。また礼儀に反することは異言の祈り、異言による異なる言葉と書くですね、異言による礼儀に反する事柄がコリントの教会に起こっていました。聖霊に満たされて不思議な言葉で語り出すという初代教会の時代に行われていた出来事。ところがその場合には教会の中できちんとその意味を解き明かす人がいて、そしてそれを秩序正しく、順序正しく異言で語るはず。ところがです、コリントの教会では秩序も何も無視して、あちらで異言で話す人がいたかと思うと、こちらで、あちらでこちらで、まあ本当にあちらこちらから不思議な、何を言ってるかわからないような言葉が飛び出してきたのです。それも解き明かす人がいない中で、秩序も何も無視して語ってしまったのです。ですから初めて教会に来た人たちはそれを見るとですね、わあ、教会っていうのは気が狂った人たちの集まりなのかと思うほどだったというのです。これは礼儀に反することです。さらにコリントの教会に起こっていた礼儀に反することは、その教会の創立者であり開拓者であったパウロに対することでした。パウロが1年半の間腰を据えて伝道した結果生まれたコリントの教会、パウロが命を懸けて産み育てた教会でした。当然そんなパウロに感謝と尊敬をコリントの教会は表すはずだったんですが、ところがパウロが去った後でそんなパウロを非難をしたり、またあざける声がコリントの教会に起こってきました。パウロは何を言われてもイエス・キリストが褒められればそれでよかったのですが、パウロを非難する、攻撃する人々が そのキリストの教会を分裂に導き、主の御心に聞くことをしないで、ひたすら自己中心的で未熟な思いで教会のレベルをこの世と同じものに引き裂けてしまう、それがとても悲しい状況だったのです。この聖書でいう礼儀に反するという言葉は、そのまま直訳するとみっともない、似合わない、あるまじきというような言葉です。みっともない、クリスチャンなのにみっともない、牧師なのにみっともない、教会の執事なのにみっともない、そんなですね表現で、みっともない、それが礼儀に反することです。礼儀に反すること、それは私たちの社会でも日々の生活の中でもしょっちゅう見聞きすることです。みっともないこと、またそれは自分自身も知らず知らずのうちにやらかしてしまう本当に身近な問題です。このみっともないマナーの悪さ、この実例を挙げようとすればキリがありません。最初に言った携帯電話、ここしばらく本当にですね、飛行機にこの何度も乗る機会があって、何度言われても飛行機がもう飛び立とうとしているのに携帯電話で話す人、また着陸するとすぐに携帯電話で話し出す人、後を絶たないんですね。本当に現代のこの便利なものっていうのはマナーが伴わないと本当に迷惑そのものです。車の運転のマナーの悪さですね。前にも言ったかと思いますけど、私が運転をしていて、いつも本当にですね、怒りを覚えさせられるのは、前を走っている方が窓を開けてタバコを吸いながら一服すると手を外に出して運転するですね。そしていつも外にですね、タバコを持った手を外に出している、あの手を見るとですね、何かあの手を取り締まる法律はないのかですね。本当にですね、とてもとても後ろを走りながらですね、あの手を見るたびにイライラさせられます。自分の車の中に灰を落としたくない、煙を充満させたくないからでしょうか、タバコが短くなるとそのまま外にポッと落としていくのです。とてもマナーの悪さを感じます。食事の際のマナーとか、言葉遣いのマナー、話し方、聞き方のマナー、電話の応対のマナー、手紙のマナー、また組織の中でのコミュニケーションのマナー、私たちの生活の中にこのマナー、礼儀ということはですね、本当にふんだんに出てくるのです。愛は礼儀に反することをせず、この短い言葉ですが、この言葉は礼儀の最も深いところを伝えています。私たちがどれだけ食事のマナーを覚え、言葉遣いのマナーを徹底的に訓練されても、それがただ形だけの表面的なもので終わってしまえば、それはただの虚礼、虚しい礼儀になってしまいます。言葉は確かに礼儀にかない、とても洗練された言葉遣いなのですが、それは全然心に響いてこない。逆に言葉遣いは荒々しく、その態度は洗練されていない素やなものであっても、心に熱く触れてくる、そんな親切、また応対などに触れると、いつまでも心がポカポカさせられ、忘れられない思い出、出会いになったりします。何が違うんでしょう。愛は礼儀に反することをせず、それがただ表面的、形だけのマニュアル通りのものであれば、それは少しも心に触れるところがなくて、それが少々常識から外れていたとしても、愛から出てきたものであると不思議に心に触れてくるのです。キリスト教が最初に日本に伝えられた時、カトリックの宣教師たちは、こ この聖書の大切な言葉、愛という言葉をどのように日本語に翻訳するか非常に苦労したようで、しかしそれをご大切と訳したのは、私はとてもとても素晴らしい名訳だと思います。愛とはご大切、愛とは相手をご大切に思う心です。私たちが接する相手を本当にご大切に思うとき、出てくる言葉も態度もまた行動も自然と礼儀にかなうものになってくるのです。それが目上のものであれば、ご大切に思う心が尊敬と敬意を持った態度や言葉に表されるでしょうし、それが同等のものや目下のものに対するときには、その相手をご大切に思う心から親切で丁寧で本当に思いやりに満ちた言葉や態度に表されてくるのです。私たちの愛が本物かどうか、いや私たちの人格がどのようなものであるかが、本音の部分が暴露されるのは、実は私たちが弱い立場の人に対してどういう態度、行動、言葉遣いをするかによって実に表されてくるのです。ああ、この人は素晴らしい人格者だと思っていた方が、弱い立場の人に横柄な態度を取ったり、食ってかかったり、まさにブチ切れて汚い言葉を持って罵倒するのを見たりすると、まさに正体見たりという思いにさせられるのです。そんな弱い立場の人の中に、特に結婚をしていらっしゃる男性に言わせていただきますが、結婚している男性が知らねばならないのは、ペテロ第一の手紙三章七節の御言葉によれば、あなたの奥さんが含まれているということです。え、私の奥さんが弱いもの？いや、弱いのは私の方だと言いたくなります、なるかもしれませんが、聖書が言っている言葉なので、どうぞ聞いてください。同じように、夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。夫婦の間で礼儀を欠いてしまうと、そこに問題が生じてきます。いや、夫婦の間は礼儀なんていらないだろう。いえ、最も身近な隣人である夫婦の間にあって、私たちは礼儀が必要なのです。礼儀とは、相手への尊敬の心から表される態度です。夫は妻を、妻は夫を心から尊敬する、そしてそれが相手への礼儀になっていくのです。夫だけを言いましたが、奥さんのご主人に対する尊敬はいかがですか？ぜひそれも問われねばならないのです。さらにです、子供の親である方々が知らねばならないのは、礼儀に反していけない対象の中に、あなたの子供たちも含まれているということです。子供が親に対して礼儀正しくあるのは当然ですが、親も子供に対して礼儀に反することをしてはならないのです。コロサイ三章20-21節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。なんだ、父ちゃんに向かって書かれてると言わないでください。この父たちよに母たちも入っているということをぜひ覚えてください。両親に向けて言われているのです。子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が果たして子供に対して礼儀に反することをしていないか、 それを吟味させられるチェックリストがあります。主法にその部分だけ掲載しておきました。ぜひ自己採点していただきたいのです。親である方、最初は兄弟や同級生の友達と比較していないか。何かあるとすぐに誰々ちゃんは、誰々さんはと他の子供と比較する、これは礼儀に反することです。自分の子供に人前で恥ずかしい思いをさせていないか、これはあなたの子供に対する礼儀に反することです。子供がいる前で夫婦喧嘩をしていないか、これはとても悪い礼儀に反することです。ダメよと言いながらしょうがないわねと許していないか、ダメよは本当にダメな時にだけしか

てしまいがちだからです。聞こうとすることは、相手の存在を受け入れることです。パパやママは、私が話しかけるとき、丁寧に聞いてくれると確信できると、子供は安心して待つことができる人になっていきます。礼儀は教えられるものである前に、親を見て学ぶものです。大人に接するように、他人の子供に接するように、我が子に礼儀正しく接することができるよう、イエス様の助けを求めたいものです。親である者の本当に耳の痛い言葉だと、私もつくづく思わさせられています。礼儀にかなう態度や言葉は、相手への愛と尊敬から生じるのです。ですから、私たちが礼儀に反することをせず、これを自分のものとするためには、どうしても必要とされるのが、ピリピ人への手紙の2章3節の御言葉です。こういうお言葉です。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。何事でも、自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちが自己中心や虚栄に走っているとき、それが礼儀に反する態度や言葉になって表されてくるんです。自己中心、自分の意見、自分の考え、自分の立場、自分の都合ばかりに目がいって、他の人の立場、他の人の意見が見えず、自分の意見が絶対優れていると考えてしまう自己中心、また虚栄、私は他の人に勝っていると思う根拠のない誇りやうぬぼれを抱いて見栄を張る姿勢です。そんな私たちに、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいと勧めるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

人は一人でいると自分のことを実際よりよく思ってしまうことがあります。ですが、人との関わりの中でこそ本当の姿が現れます。そこで私たちは、利己的に生きるか、愛して生きるかという選択に直面します。聖書はこのように語っています。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛とは自分を正しく見せることではなく、神様から与えられた賜物を用いて人に仕えることです。その時、私たちの生き方は整えられ、神様の栄光へとつながっていきます。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私はあなたを愛していると題して、イザヤ書43章1節から7節よりお届けします。
1: さあ、この先ほど読んでいただいた箇所、ある方々にとっては少し難しいことになるだろうと思います。少し長かったですし、でもこの中のいわゆるポイントとなるところをぜひ覚えていただければなと思います。私はあなたを愛していると。さあ、イザヤ書、イザヤという預言者を通して神様が語られたお言葉でありますけれども、預言者というと、私たちはよく預言者と言ったら、これから起こることを、預言する。よくそう思いがちですね。しかし、聖書を見ていきますときに、そういうこともあります。けれども、預言者と言っている場合は、多くの場合、ほとんど預言者は、神様のお言葉を、その時代の人々に宣告するという働きなんです。これから起こること、確かにそれも預言です。けれども、聖書に出てくる預言者の大きな働きっていうのは、これからのことももちろん言っておる場合もありますけれども、そうじゃなくて、その時代の人たちに対して、神様のお言葉、神様のお考えというか、神様の御旨を伝えるっていうのが、預言者の働きでありました。務めでした。ですから神様の代弁者と言ってもいいと思いますね。で、我々今の時代に生きておるクリスチャンたちも本来は預言者的でなければいけないんです。神様のお言葉を人々に伝えて、このままじゃダメですよと。こんなことではダメですよと。日本は滅びますよと。何月何日に日本は滅びますって、こんな予言じゃなくて、このままで行けば行きませんと。神様はこうおっしゃっていますよ。神様はこういうことを語っているんですよと。そしてその行き着くところは永遠の滅びですよって。このようにして神様のお言葉をその時代の人々に伝えていくのが予言者なんですね。そういう意味では、今の日本に生きている私たちクリスチャンも、そういう意味では預言者なんです。ですからよく言われることは、預言者的なクリスチャンってこういう言葉もあるんです。ですから今の時代のこういう動きというか、こういう状態に対して嘆いて悲しんで、本当に日本を愛するならばこのままではダメだ。神様はこうおっしゃっています。神様の前に見舞いに人間はこう生きるのが本当なんです。聖書はこう語っています。こういうことを伝えるのが預言者。私たちも本来ならば預言者なんです、本当に言えば。神様のお言葉を人々に告げる、伝える、宣告していく。これが大きな働きですね。さあ、イザヤという人はそういう預言者でありました。彼は、だいたい紀元前、800年ぐらいから700年ぐらいの間の、まあ、大体で今言っておりますけれども、間に、ウジヤという王様がおりましたけれども、このウジヤという王様から、ヨタムという王様、アハズという王様、ヒゼキヤという王様、マナセという王様、ずっとこうイスラエルの国に王様が続いていくわけですけれども、その、5人ほどの王様の時代、約50年間にわたって、預言者としての働きをしてきた人です。で、ユダヤの国という、ユダの国では、このイザヤが活動した頃っていうのは、外国から見ても、国内の方から見ても、国際的にも国内的にも、非常に難しい状況の中にあった時でした。例えば、その当時、 イスラエルの国が脅威としていたのは、アッシリア帝国です。で、アッシリア帝国が非常に強力な国となりまして、その当時の国々を制覇しているというか、自分たちの手中に収めていたわけです。そして皆さん、聖書を学んでいる方はご存知の通り、イスラエルの人たちは、ダビデ王の時は良かったんです。その息子ソロモンが治めている時までまだ良かったんです。で、ソロモン王が死んでから国が二つに分かれましたね。北の王朝と南の王朝に分かれてしまいました。そして、北の方はイスラエルと言いました。北王国とも言われましたけれども、イスラエルと言われました。で、南の方はユダ。南王朝とも言われましたし、南王朝とも言いましたけれども、いわゆるユダ王国です。ですから、同じ民族なんですけれども、二つに分かれてしまいました。すなわち、北と南に分かれたんです。まあ、残念ながら韓国でも、北と南に分かれておるわけですけれども、同じ民族が、本当にそのようになっていくっていうことは悲しいことだなって思います。かつてドイツも東ドイツ、西ドイツと分かれていたんですね。イスラエル民族もそういう意味では北と南に分かれておりました。そして北の方はこのアッシリア帝国に結果的には滅ぼされてしまうというか捕囚になっていくんです。自分たちの同国民というか、同じ民族である北の方がアッシリアに滅ぼされた。そして捕囚として連れて行ってしまわれた。あるいはまた、もうともかく一つの国として存在しなくなってしまった。残ったのは南の方のユダ。その南の方のユダに対しても、このアッシリアはもちろん、攻めてきた時もあったんです。ですから、このイザヤという預言者が活躍した場はどういうところかというと、そのユダ王国の方だったんです。ですから、同じ民族の北の方が滅ぼされてしまい、やがて自分たち南の方もその餌食になろうとしているというような、そういう状況の中にあったんです。後で、このアッシリアが、いわゆる、バビロンによって、また、選手交代になっていくわけですけれども、バビロニア帝国というのは出てきます。で、そういう国際的に見ると非常に、強力なアッシリアがおって、そしてもうすでに、同胞と言ったらいいか、北の方の者たちが、もう、やっつけられてしまったような状況の中で。じゃあ、国内はどうか。と言いましたら、国内の方はまた、アハズ王という王様おりましたが、ウジヤがおって、ヨタモがおって、アハズがおって、ヒゼキヤがおりまして、特にこのアハズ王というこの王様、非常に悪かったんです。そしてこのアハズ王の時に、イザヤは預言者として活動しているわけです。で、アハズ王はどんな政策を取ったかというと、いわゆる、エホバなる神様を捨てちゃって、そして、その他の国が拝んでいるような、そのバール、礼拝を推進したんです。いわゆる、他の神々、偶像を拝むように、偶像に仕えていくように、偶像を大切にしていくような政策を取ったんです。その当時の他の国々の習慣というものを取り入れてしまったんです。ですから、イスラエル民族はもう、神様に選ばれた民でありながら、イスラエル民族というような、誇りもなくなってしまったでしょうし、やってること自体が、周りの国々のやってることと、大した変わらないようなことを彼らはやっていたわけです。ですから、そういう意味では、非常に宗教的に腐敗、そして、それが原因で混乱状態になっていました。で、今、そのことはあまり話している時間もありませんけれども、ともかく、 国内の状態を見れば、そのように彼らにとっては、このエホバなる神様、唯一の神様、天地の主なる神様が彼らの神様であって、この神様に導かれ、この神様がおられればこそ、イスラエル民族ってものが存在しているいたわけなんです。ところがその神様を彼らは捨てちゃったというか、他の国々の神々を受け入れる。そういう政策を取ってきましたので、非常に国内においては宗教的には腐敗、混乱、そんなものがありましたし、道徳的には非常に堕落していた状況の中にあったんです。ですから神様に選ばれた民であるということは、まるで考えられないような状況の中にあって、で、イザヤは一生懸命このイスラエルの民たちに対して神様のお言葉を伝えたわけです。神様の望んでいること、それを彼らに一生懸命伝えたわけです。イザヤは、イスラエルの民たちがどんなに恐ろしい罪を犯しているか、その結果どんな風になっていくか、ということを伝えました。と同時に、しかし神様は、愛なる神様で、その罪を許して、あなたたちをまた再び、あの神様の民として、祝福される時が来るんだよ。神様の憐れみと神様の愛をイザヤは伝えたんです。けれども、ただ一方的なことだけを伝えたわけじゃありません。ただ罪だけを責めて、罪だけを伝えたんじゃないんです。かといって愛だけを伝えたんでもないんです。このままでいけば、このままでいけば大変なことになるよということを罪の結果に対する警告をしました。と同時に、しかしながら神様は、このあなた方を許す神様なんだよと。あなた様を愛している神様なんだよと。そのことをも、イザヤは、イスラエルの民たちに、南王朝の民たちに伝えたのですね。ですから、今日のクリスチャンたちも全くこれと同じような、例えば日本に対してもそうです。私たちは日本の罪を指摘しなければいけません。しかし、罪を指摘ばっかりしているんじゃなくて、そういう日本をも神様は愛していますよと。韓国から来られたワーカーの皆さん方が、イエス様は日本を愛していますって、あの T シャツ作ってね、それを着て北海道にもやってきてくださいました。たびたび言っていますけれども、あるお母さんが、韓国のその大学生の自分の娘に、お前はなんで日本に行くんだって。それこそ日本なんかに行かなくてもいいってことです。自分たちをどれほど苦しめ、どれほどひどい目に遭わせたかわからないその日本の国、なんで自分の娘がわざわざ交通費かけて苦労して日本のために行くんですかと思うのは当然だと思います。で、実は、10月の3日でしたっけ ?3 日ですね。合唱団来るのは。そうでしたね。あ、2日か。はい。2日に来て3日にやるんでしたっけどうでしたっけあ、ちょっとわからなくなりました。いやいや、そんなに後じゃないです。2日、3日、4日か何かいるんです。はい。韓国からグロリア合唱団って来ることになっております。大体平均年齢60歳。で、素人。で、プロじゃないんです。で、いわゆる老後になってきました。で、ある程度の社会的な地位を得た方もおりましょうし、もう定年で退職した方もおるんでしょう。残された人生を神様のために用いてほしい。用いられたい。で、グロリア合唱団を作ったんです。で、この間その指揮者がここへ来て行ったんです。で、責任者の方です。で、ぜひ北海道に来たい。そして、北海道に来て、まあ、合唱団ですから、合唱するわけです。目的は何ですか?集まったお金で、サハリンに、教会堂を建ててあげたい。という、いわゆる、何ですか、ボランティア活動ですけれども、何でしたっけ?チャリティー。 チャリティーコンサートをしようってわけです。そして、自分たちが全部交通費を持ってきます。出してやってきます。それから、食べるものも持ってきます。何かコチュジャンも持ってくるとか、キムチも持ってくるとか、いろいろ聞いております。もちろん海苔も持ってくるだろうと思います。食べるものも持ってくる。ただ、止めてほしい。ということで、もう初めからこの教会でやるって決めてしまってるんですけれども、ここで、だいたい40人から50人の人がね、聖歌隊のガンを着てバーッと並んだらね、これはいいんですけれども、私はもっと広いところで、本当に思う存分、賛美してほしいなと今でも思っていますけれども、ちょっと会場のことをいろいろしてみました。ある教会にもお願いして、知るためにこの間行ってきました。でも結論から言えば、ちょっと難しいようです。ですから、ここでやることにしました。で、ともかく、できれば、と思っていることは、200万、お金があれば、サハリンに、教会堂を、捧げることができる。そういう、計算でおるわけです。ここで一回、賛美したからという、200万はどうか私はわかりませんけれども、ともかく、ここでやることにしました。もう時間もなくなってきましたし、ともかくここでやります。で、その時聞いた、そのことについて聞いたんです。今、サハリンに残っている方たち、韓国の方たち、日本の方たち、それからロシアの方もいるそうです。ロシアにはロシア正教会がありますので、ロシア正教会の教会堂あるそうです。けれども、プロテスタントの教会堂って一つもないんだそうです。皆さん集まる場所がない。そういう意味では教会堂がない。そしてそのサハリンで韓国の若い、先生がずっと伝道してきたんです。その若い先生もこの間ここへ来て、ちょっとお話しました。そういうわけでサハリンに教会堂を捧げたい、協力してほしい。もちろん喜んで協力しましょう。でもここでやるのいいんだけれどもね、なんか別なところと思ったんですが、結果的にはないです。たくさんのお金を出せば、あるいはできるかもしれません。でも、少しでも辛抱して、サハリンに教会堂を建てるためにお金を捧げたい。で、ここにともかく40人、50人の、平均年齢60歳の方々泊まるんです。ですから、それは喜んで、ここを使っていただきたいと思っていますが、皆さんもそのようにして、犠牲を払ってやってくるわけですね。じゃあ、そこにどうして韓国の方がおり、日本の方たちがいるのかということを、これら聞きましたら本当にもっと詳しく聞いておけばよかったなと思ってるんですけれども、8月15日、日本は戦争に負けたんですよ、皆さん。覚えておいてください。戦争終わったんじゃないですよ。戦争に負けたんですよ。もっと負けたという意識を持たなきゃダメです。占領された時代あったんですよ。散々あちらこちらに迷惑をかけて戦争に負けた国です。負けたんです。これをよーく覚えておく必要あると思います。ただ物が豊かで食べ物があって贅沢に暮らして好き勝手なことをやっていますけれどもね、戦争に負けて多くの国々から

いであられる神様ですよ。明らかにイスラエルの国はね、神様に逆らえば彼らは依頼目に遭ってきたんです。しかし神様はいつもその罪に対して彼らを責めてばかりはいませんでした。必ず後でまた彼らを、それこそ彼らに光が差し込んでくるような幸福説のような、本当にそのような光をまた与えてくださる神様です。イザヤは当時のイスラエルの民たちに対して罪に対するその結果はどんなに恐ろしいものであるかということの警告をしました。ですからもちろん悔い改めるようにと進めました。しかし下の方の人たちは悔い改めなかったのですね。ですからアッシリアに捕囚となってしまいました。さあ南の方、このイザヤのような預言者が現れて本当にそのイスラエルの民たちに警告を発したんです。ある時は悪いと思うんです。また喉元過ぎれば暑さ忘れるで、また同じようなことをやってくるんです。これがずっと繰り返してきました。北の方の国、イスラエル王国の方では、北王朝の方ではどれくらいの王様がいたかちょっと今覚えていませんけど、二十何人だかいたように思うんですけれども、この王様は全部神様の前に悪い王だけだったんです。ずっと一人も神様を崇めるような王様でいませんでした。しかし南の方ではたまーにいい王様も出てきて宗教改革を起こすんです。そうするとまた少し良くなるんです。ところがまた後になると、また次の王がまたとんでもないのが出てきて、また神様に逆らう政策を取っていくわけです。先ほど申し上げました、アハズ王は非常に悪い王様であった。その次ヒゼキヤという王様が出ました。この王様はいい王様だったんですけど、もう手遅れでした。もう堕落してしまって、どんなにヒゼキヤが涙流してこの国のために祈りいろいろしましたけれども、もう間に合わなかった。私たちにあるときは手遅れということもあるんですね。もっと早く悔い改めればよかったものを悔い改めないがゆえに、もっと早く謙遜になればよかったものを謙遜にならなかったばっかりに、もうそれこそ手遅れというか、もうダメですよという時だってある場合もありますね。アハズは非常に悪い王様だった。後で現れたヒゼキヤはいい王様だったけれども、それこそもう復興させることはちょっと難しかった。次に出てきたのはマナセという王様、これも悪い王様だった。もう南王国の方はもう手つけられない状態になって、後でバビロニアに捕囚となって連れて行かれる運命になるんですね。神様が共にいるという国民、神様が選んだ民でありながら、他の国に戦争で敗れ、他の国に奴隷として連れて行かれるって、こんな惨めなことってあるでしょうか。でもそれも全部神様に逆らった結果です。しかしながら神様はイザヤを通して語られておりますけれども、イザヤ書の後半を読めば、やがてあなたたち民族はまた回復するよって、やがてその捕囚になって捕虜になって連れて行かれるけれども、また戻ってくるよと、であなたたちの国は再興するんだよと、再びまた立ち上がるんだぞって、神様はあのイスラエルの民たちを過去2000年間本当に流浪の民のように、確かに彼らが神様の前に罪を犯し悔や改めなかった結果として、いろんな国々にちりぢりバラバラになさったんですけれども、やがてその時が来た時、前々から約束しておりましたように、神様はイスラエルの民たちにその国をまた与えました。あのエルサレム、都エルサレムがまた復活したんです。今もあるんです。神様が選ばれた民たち、神様が選んだ国、神様が選んだ都です。
エルサレムです。

イスラエルの国です。私たちはこれからこの国にどのようなことが起こってくるか、よーく注目していく必要があると思います。まあ、ともかく神様は罪に対して警告をすると同時に、そのような状態から彼らを回復させてくださる愛なる方です。さて、イザヤはそのようにして罪の結果に対しての警告と、しかしながらまたその罪の許しと回復の伝達を彼はしました。神様の憐れみ、神様の愛をイザヤはイスラエルの民たちに伝えたんです。イスラエルの民たちの現状はどうかというと、先ほどから申し上げていた通りで、神に対する反逆でした。裏切りでした。恩知らずでした。本当に神様は、あのエジプトに行った時でも、あのエジプトで本来ならば、男の子が生まれたら全部殺すようにという、まあ、勅令がエジプトの王から出たにもかかわらず、本当に神様の不思議な方法でもって、モーセが助かったんですね。そしてそのモーセを通して、イスラエルの民たちはあのエジプトから奴隷生活から解放されて、自分たちに神様が与えてくださる土地、いわゆるカナンの地、今のイスラエルのあるところに彼らは出発したわけでしょ。本当にそれは恵みであり、憐れみであったんです。さあ、調子いい時は喜んで、ハレルやって賛美していました。何しろね、エジプトの軍隊を追っかけてきた軍隊がね、みんな全滅しちゃったんでしょ、ほとんど。あの航海でもって、馬に乗って戦車を持ってもう追っかけてきたんだけれども、水の中でもみんな溺れて死んじゃったでしょ。追っかけてこなければよかったなって後悔したけれども、後悔の中で彼らは死んじゃったんですね。別に前もって用意しておいたんじゃないんですけども、出てきましたですね。まあ、ともかくですね、そして助かったんでしょ。その時は、どんなに喜んで、さっきタンバリンの二人が出てきて、ちょろちょろと出てきて踊っていましたね。ちょろちょろと出てきたんじゃないけれども。そのうちに、また一人二人と吹いてくると思います。そのうちに、ゾローっと出てくるかもしれません。少なくともあと一人二人ぐらいは、いつ出てくるか知りませんけれども、そのうちに出てきます。まだ練習もしていないから、いつ出てくるかわかりませんけれども。まあ、タンバリンに持って踊ってね、賛美して、神様、あなたは素晴らしい、我々を救ってくれた神ですと言って賛美していたんです。ところが、旅をしているうちにまた何か辛いことになってきたら、神様なんでこんなところに我々を連れてきたってまた文句言い出してくるんです。人間なんて、私も人間ですよ。当てにならないです。本当に当てにならない。この当てにならない、このイスラエルの民たちを見るとね、本当に神様は彼らを恵んで憐れんでいく。今まで何遍そういうことがあったかわからない。にもかかわらず、彼らはこの神様を捨ててね、他の国々の神々、他の国々の宗教を取り入れてね、その真似をしていくっていうね。なんて恩知らずのようなね、そんなことを彼らが行ったことか、本当に驚くばかりです。まさに神様に対する反逆であり、裏切り行為でありました。恩知らずでありました。しかし、そういう中で、イザヤは神様のお言葉を伝えたんです。それは何を伝えたか。罪の悔い改めも伝えましたけれども、今朝は神様の愛をイザヤは伝えた部分を見てみたいんです。さっきのところはそういうようなことを語っているんです。だから今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。神様はあなたたちを作った神だよ。あなたを、イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。イスラエルの民たちは、神様から作り出された、形作られた人たちですよ。格別神様が目をかけてくださった方たちですよ。その神様に対して、こともあろうに、裏切るとは何事ぞと。言わざるを得ないんですけども、そういうことは言っていません、ね。恐れるな。私はあなたをあがなったのだ。あなたは私のものだって、
43章の一節で言っておりますね。あなたは私のものだ。時々私たちはね、自己憐憫になって物事順調にいけばね、神様、神様って神様素晴らしいですと言っていますけれども、物事順調でなくなると素晴らしいって言葉すらも出なくなりますよね。アーメンも言いたくなくなってくるでしょ。なんて恐ろしいことでしょうか。神様は何も私たちに対して変わっているんじゃないのです。変わっているのは自分の心なんです。自分なんです。本当言えば神様はあなたは私のものだって、この裏切っているような恩知らずのようなこのイスラエルの民たちに対して、あなたは私のものだ、恐れるな、私はあなたを作ったものだよって彼らに命を与え、彼らを生かしているものとして神様はイザヤを通して語っておられるわけです。川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないなんて、神様の優しい、そして見守り、また、なんとありがたいお言葉じゃないでしょうか。43節を見ると、43章の3節を見ると、私があなたの神、主。私があなたの神、主だ。こうおっしゃってるんです。こういう本当に神様に対して逆らっているようなこの民に対して、少なくともこの箇所を通して見るときに、神様は彼らを責めるんじゃなくて、私があなたの神だよと、あなたの主だよってこう語りかけておられるんですね。そして43章の4節を見ると、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、こうおっしゃっておられるわけです。恐れるな、私は作ったものだ、あなたは高価で尊いものだ、私はあなたを愛している。このように神様はイザヤを通して、あの神様に逆らっている南王国の民たちに対して語りかけたんです。ここで私たちはこの4節に注目してみたいと思います。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目には、神様がその逆らっているイスラエルの民たちを見る目は高価で尊いというふうに見ておられるんですね。私たちのものの考え方、ものの見方っていうのは、自分の目で見て、自分の心で考えて、自分で勝手に解釈して、自分で何か判断しているわけです。神様の目で見ることしないんですね。今朝ほど、聖餐式の時に、ペテロに対して、イエス様は振り向いて、じっとペテロの方を見たんです。後でペテロは、外に出て激しく泣いた。イエス様の目はどんな目だったでしょうか。ピテロに対する憐れみの目であっただろうなって、私はそういつも思っています。あれほどかっこいいことを言ってね。もう裏切りません。いやーその知らないなどと言いません。たとえ死んでも牢に入ってもって、とてもかっこいいことを言ったんです。でもイエス様は、そうじゃないよって、ね、言っていたわけでしょ。鶏が鳴く前にあなた三度私を知らないって言うからと。でもあなたの信仰がなくならないように私は祈っていると言っているにもかかわらず、ピテロには自信があったんです。私たちも案外そんなもんじゃないでしょうか。それは調子のいい時だけの話です。しかしこのピテロに対してイエス様はじっと振り向いて見つめたんです。私はあくまでも私の想像です。ピテロ、わかったか？本当にな。お前今本当に自分の弱さを知るんだよって、かっこいいことを言ってやったけれども、
それじゃないんだよって。今がそこに気づくんだよって。きっと、優しい目を持って、ピテルを悟されたじゃなかろうかって。私はそう思っています。目が物を言うっていうんですね。目が物を言うんです。イエス様の目が、ピテルをじっと見たときにピテルはそのイエス様の目を見て、何を感じたでしょうか。悔い改めです。イエス様の憐れみ、イエス様のいたわり、彼は泣きました。さてここで、私の身にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。私たちはね、神様のご覧になっている目で自分というものを見ているでしょうか。自分の目で自分を見ているから、もうある時は自分を見るのが嫌になっちゃうことあるでしょ。自分の目で見てるから調子のいい時は私もっていう感じで、案外まんざらでもない気分でいるんです。自分の目で見てるから。イエス様はそういう時、危険よ、危ないよ、その見方はちょっと危ないよって言ってるかもしれないけども、こちらの方はいい気分で、自分の調子のいい時はいい気分でいるわけです。けれどもそうでない時になると、今度はそういう自分を見るもんですから、見つめるもんですから、もう自信をなくしては、そしてもう喜びもなくなっては、もうダメ、何もかみもお手上げになってしまうんです。自分の目で自分を見てるからです。神様が私たちを神様の目でご覧になられる時に、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イスラエルの民たちがどれほど神様を裏切っても逆らっても、それでも神様の目からはイスラエルの民たちは高価だったんです。たっとい存在だったんです。愛すべき民たちであったんです。その神様は私たちを愛してイエス様を与えてくださったわけでしょ。そのイエス様の愛はあるところまでじゃなくて、あの時までじゃなくて、今もずっと続いておるのではないのでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。本当に私たちはただ賛美じゃなくて、ある時はあまり声が出ない時もあるかもしれない。音程が狂っているかもしれないけど、けれども心です。イエス様を喜び、イエス様がこんなものをも高価でたっといと見てくださる、そのイエス様の本当に優しい、慈しみ深い、恵み豊かな恩恵を持って我々を見てくださっている、私はあなたを愛しているって、このお方にね、ありがとうって、そういう思いでもって祈りが捧げられ、賛美が捧げられたら、それが一番の感謝の祈りであり賛美ではないでしょうか。私たちは神様の見る目で自分を受け止めるときにね、少なくとも意地きっているようなクリスチャンにはなりません。私はダメだとか、いやどうも愛されていない存在だとか、私はこんなものであんなものでなんて、もうそんなことはもうとっくの昔の話。神様は全部ご存知です。私はまた話させていただきますけれども、二度目の母によって育てられて、私は本当に感謝しているのは、確かにイエス様を知ることによって変えられました。けれども、私がいじけなかったのは、もしいじけてしまっていたらね、教会にも行かなかったかもしれません。友達も誰もいなかったかもしれません。こんないじけてしまったね、歩けない、こんな体の不自由なもののところに遊びに来たって言っても面白くないですよ。外に出て一緒に遊ぶわけでもなければ。でも、よーく来てくれたんです、友達は。よく来てくれました。
本当に私には友達いっぱいいたんですよ。外に出て遊ぶような友達はいないけれどもね、家の中に集まってきてわーわーわーわーわーやる、友達はいっぱいいました。一つには私は自分で言うのもなんですけれども、意地切ったものでなかったからだと思います。で、私はそれを考えるときに、私を根性の悪い何かいじけてしまったような、そういうふうに育てなかった母に対して感謝してるんです。ちょっと父親には申し訳ないんですけれども、もし父親のような態度で母も私に接して、私がそういうふうに育ったら、ちょっと私はいじけてしまったかもしれません。なぜならば、人がやってくると父親はすぐ、隣の部屋に行ってなさい、というわけです。とか、その時に何を感じますか？ああ、私がここにいては悪いんだな、と。こういう私の姿を父は自分の友達に見せたくないんだな、って。と思いますよね。誰だって思いますでしょう。今、せっかくそこにいて、遊んでいかなきゃ、自分の好きなことやってる時、隣に行きなさいって言われたらね、行くしかないでしょ。お客さん帰るまーで隣の部屋にいなきゃいけないんですね。じゃあ父は私を人に見せたくないんだ。本当に父が背負って外に出たことってほとんどなかったと言っているぐらいですね。ただ父が亡くなる少し前ぐらいになってから、おい、裏に行こうかって、裏庭がちょっとあったんです。そこにこう台を作ってね、津軽弁で言うと、すじみ台になっちゃうとか、なんか曖昧な言い方になっちゃいますけどもね。そこに、こう、沈むために。まあいいや。涼しいっていう時の話です。その台のところに私を背負っていってね、ちょっとこう、一緒に将棋をやったりという。それから間もなく死にました。あの時のことだけぐらいのもんですね。私を背負って外に出るってことはほとんどなかった。ですから、この私を人に見せたくない、恥ずかしいか、何か、この、私を背負っていると何か惨めな思いするのか、わかりません。父に聞いてみないとわからないことで聞いたこともありませんし。ともかく母だけです。しかもその母がいつも言いますように、私を産んだ母じゃなくて、3歳の時から私を育ててくれた母でしょう。そして私を背負って、子供たちの中に入っていって、かくれんぼやったり、縄跳びをやったり、いろんな、縄跳びじゃない、なんだ、こう跳ねるやつですよね。ともかく、そんなのやったりして、私もそういうふうに、子供たちと一緒に、こう、遊ぶというような雰囲気を味わわせてくれました。ですから、母が全然そういうことにおじけないというか、そういうことを全然考えないで、どこにでも私を背負って、サーカスが来たと言ったら、お金払ってサーカス見に行くわけじゃないんだけども、ただ、テント張って、外にいるだけなんです。そして、だいたい30分、40分待ってるとね、さっとこう、テントの幕がちょこっと開くんです。その中で、ライオンだかヒョウだかが火の燃えてるところ、輪をくぐる場面の直前のところ、パッと開けてパッと下ろすんです。あれ、飛んだところを見せてくれればいいのになと思うんだけども、そうじゃない、いらっしゃいいらっしゃい、今これよりなんとかなんとかってと、みんな入っていくわけですよね。私は一回ぐらい入ったかもしれないけども、いつも外で、たまーに開くテントが開いて中をちょこっと見せる。あれを見るためだけ行ったもんです。でも母は長い時間私を背負って外に立って待ってるんです。たった瞬間的なその場面を見せるために。帰りたかったんでしょうけど、私はもう一回見て、もう一回見せてっていうもんだから、また30分、40分また立ってるわけですね。猿芝居だの、人形芝居だのっていろんな来ました。連れて行った。でも金出し中に入ることはまずない。外の方でばっかりです。でも、いろんなところに連れて行ってくれた。部下らが兄弟、青森に行ってきて、
ねぶた祭り見てきた、そうですけど、私も本当は今年行ってみたいな、なんとなく懐かしいなと思っていたんですけれども、ずっとこの頃、ねぶた祭り見ていないんですね。母は背負って、ねぶた祭りをよく連れて行ってくれたのも非常に懐かしく思います。ですから、いろんなところに出て行って、いろんな人が私の方を見てね、そういうことを私はずっと感じてきたんです。ある時どこだったか忘れました。旭川かどっか行った時に、そう、旭川ですね。ある先生が、小児麻痺の子供さんのいるお母さんいるんです。気の毒です。あの子供さんも気の毒です。先生が行けば、きっと喜んでくれると思うから、訪問してくれませんかって尋ねて行ったんです。行きました。お母さんが出てきました。隣の部屋にその息子さんがいるってことも分かってるんです。お母さん、その息子さんに出てきなさいと言わないんです。訪問していいですかってわけで訪問したんです。だから分かってたはずです。自分だけ出てきて、子供さんに会わせてくれなかったんです。あのようにして、体に、障害を持っている子供さんたちが育ったらね、いじけるなって言ったっていじけてしまいます。親自身が、その子を他の人に見せたくない、会わせたくない、外に出したくない。そんなことであって、どうして本人が外に出るようになれると思いますか？私はそういう意味では、いろんなところに連れて行ってくれて、いろんなところを経験させてくれて、本当に母自身が、そういう体の不自由なその子供に対して、全然劣等感というか、何かそんなものを持たないで、堂々とどこにでも行ってくれた。母の愛によってね、私は本当に、今に至ることができたなということをも覚えて感謝しているんです。もちろんイエス様です。母の愛が、そしてじっと私をいつも見つめている。今は寂しくているんだな。今悲しくているんだな。今外に出たいっていう気持ちあるんじゃないかなとか。よーくそれを知っていたなって私思うんです。私は小さい時から、この人は本当の産んだ母ではないって知っていましたから、それなりに、私なりに、子供心ですけれども、遠慮していた部分ってあったんですよ。でも母の方から、ちょっと外へ行ってみようかって、ドンってわけで、背負ってもらって出ていくわけです。ですから本当にそういう母の心遣い、その愛があってこそね、私はいじけないで、くれたなって。だからまた友達もいろいろできたんだなって。そのうちの一人が私に聖書を、父母が亡くなって非常にショックを受けてる時に聖書を貸してくれたのがきっかけで私は教会に行くようになってクリスチャンになったわけでしょう。ですから本当に母に対して感謝しています。さあ、私たちは私の目にはあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛している。私たちは自分の欠点、自分の弱点、自分の何とかかんとかってことでね、一喜一憂するようなそんなことであっては、残念だなって思います。イエス様が、神様が、どんな目で私たちをご覧になっていてくださっておるか。私たちのようなものでも、高価でたっとい、あのイスラエルの民たちは、散々神様に対して、それこそ悪態をついていたような彼らでした。でも、私の目にはあなたは高価でたっといと、イザヤを通して神様は、イスラエルの民たちに語られたんです。で、私はあなたを愛しているとおっしゃったんです。その神様は、私たちにも今、同じように、私たちを愛す。私たちを高価でたっとい、そういう目で見てくださっていないでしょうか。私たちはこの大きな大きな愛の中に本当にどっぷり浸らせていただいて、本当にこのお方に感謝、賛美を捧げられる者たちでありたいと思いますね。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は詩篇119編153節から131編、詩篇119編153節から131編です。御言葉を拝読しましょう。
3: 詩篇
0: 第119編
3: 153節。
0: 私の悩みを顧み、私を助け出してください。私はあなたの御教えを忘れません。私の言い分を取り上げ、私をあがなってください。御言葉に従って私を生かしてください。救いは悪者から遠くかけ離れています。彼らがあなたの掟を求めないからです。あなたの憐れみは大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。私を迫害する者と私の敵は多い。しかし私はあなたの里しから離れません。私は裏切る者どもを見て彼らを忌み嫌いました。彼らがあなたの御言葉を守らないからです。ご覧ください。どんなに私があなたの戒めを愛しているかを。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。君主らは、ゆえもなく私を迫害しています。しかし私の心は、あなたの言葉を恐れています。私は、大きな獲物を見つけた者のように、あなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み、忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために、私は日に七度、あなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には、豊かな平和があり、つまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの里しを守っています。しかも、限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと里しとを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。私の叫びが御前に近づきますように、主よ。御言葉の通りに私に悟りを与えてください。私の切なる願いが御前に届きますように、御言葉の通りに私を救い出してください。私の唇に賛美が湧きあふれるようにしてください。あなたが私に身掟を教えてくださるから。私の舌はあなたの御言葉を歌うようにしてください。あなたの仰せはことごとく正しいから。あなたの御手が私の助けとなりますように。私はあなたの戒めを選びました。私はあなたの救いを慕っています。主よ、あなたの御教えは私の喜びです。私の魂が生き、あなたを褒めたたえますように。そしてあなたの裁きが私の助けとなりますように。私は滅びる羊のように迷い出ました。どうか、あなたのしもべを探し求めてください。私は、あなたの仰せを忘れません。第120編。都のぼりの歌。苦しみのうちに、 私が主に呼ばわると、主は私に答えられた。主よ、私を偽りの唇、欺きの舌から救い出してください。欺きの舌よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるのか。勇士の鋭い矢、それに、エニシダの熱い炭火だ。ああ、哀れな私よ、メシェクに起流し、ケダルの天幕で暮らすとは。私は、久しく、平和を憎む者と共に住んでいた。私は平和を。私が話すと、彼らは戦いを望むのだ。第121編、都登りの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。主は、あなたを守る方。主は、あなたの右の手を覆う影。昼も、日があなたを打つことがなく、夜も、月があなたを打つことはない。主は、すべての災いから、あなたを守り、あなたの命を守られる。主は、あなたを、行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。第122編、都登りの歌。ダビデによる。人々が私に、さあ、主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルの証として、主の皆に感謝するために。そこには、裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。私の兄弟、私の友人のために、さあ、私は言おう。お前のうちに平和があるように。私たちの神、主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。第123編、都登りの歌。あなたに向かって、私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は、私たちの神、主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで。私たちを憐れんでください、主よ。私たちを憐れんでください。私たちは、下げすみで、もういっぱいです。私たちの魂は、安逸をむさぼる者たちのあざけりと、高ぶる者たちの下げすみとで、もういっぱいです。第124編、都登りの歌。ダビデによる。もしも、主が私たちの味方でなかったなら、 さあ、イスラエルは言え。もしも、主が私たちの味方でなかったなら、人々が私に逆らって立ち上がったとき、そのとき、彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、そのとき、大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。そのとき、荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。褒むべきかな主。主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。私たちは仕掛けられた罠から鳥のように助け出された。罠は破られ、私たちは助け出された。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。第125編、都のぼりの歌。主に信頼する人々はシオンの山のようだ。揺るぐことなく、とこしえに流らえる。山々がエルサレムを取り囲むように、主は御民を今よりとこしえまでも囲まれる。悪の杖が正しい者の辞書の上にとどまることなく、正しい者が不正なことに手を伸ばさないためである。主よ、善良な人々や心のすぐな人々に慈しみを施してください。しかし、主は曲がった道にそれる者どもを不法を行う者どもと共に連れ去られよう。イスラエルの上に平和があるように。第126編、都のぼりの歌。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき、国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの囚われ人を帰らせてください。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。第127編、都のぼりの歌、ソロモンによる。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、深紅の糧を食べるのも、それは虚しい。主は、その愛する者には、眠っている間に、このように備えてくださる。見よ、子供たちは、主の賜物。鯛の実は、報酬である。若い時の子らは、まさに、勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは、門で敵と語る時にも、恥を見ることがない。第128編、都のぼりの歌。幸いなことよ、すべて主を恐れ、主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。 あなたの妻は、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶブドウの木のようだ。あなたの子らは、あなたの食卓を囲んで、オリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は、確かにこのように祝福を受ける。主は、シオンからあなたを祝福される。あなたは、命の日の限り、エルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるように。第129編、都のぼりの歌。彼らは、私の若い頃から、ひどく私を苦しめた。さあ、イスラエルは言え。彼らは、私の若い頃から、ひどく私を苦しめた。彼らは、私に勝てなかった。耕す者は、私の背に隙を当て、長いあぜを作った。主は、正しくあり、悪者の綱を断ち切られた。シオンを憎む者は皆、恥を受けて、退け。彼らは、伸びないうちに枯れる屋根の草のようになれ。刈り取る者は、そんなものをつかみはしない。束ねる者も、抱えはしない。通りがかりの人も、主の祝福があなた方にあるように、主の名によってあなた方を祝福します、とは言わない。第130編、都のぼりの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。第131編、都のぼりの歌。ダビデによる。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに、私は深入りしません。まことに私は、自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見前におります。イスラエルよ、今よりとこしえまで主を待て。
2: 今日の聖書日課は、詩編119編153節から131編でした。
1: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書

0: 私たちが何か失敗した時や罪を犯した時、私たちの心に囁きます。お前は本当にダメなやつ。本当は救われていないんじゃないの？このように囁きます。また、私たちが自分に嫌気をさすとき、もうダメだと思うとき、悪魔は私たちに囁きます。お前は生きていてもみんなの迷惑だ。こういった悪魔の声に騙されてはいけません。なぜなら、神様は聖書を通して次のように言っているからです。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。失敗しようとも罪を犯そうとも自分で自分を受け入れられなくても、十字架でなされた神様の働きによって、あなたは永遠の命にへと解放されています。悪魔に決して騙されてはいけません。
1: BBN 聖書放送です。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から19節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。もう何年も前のことですが、アメリカ合衆国オレゴン州にある学校に聖書の勉強をしに私はやってきました。8月でした。米国の太平洋岸の北の地域をノースウエストと言いますが、オレゴン州もその地域です。で、8月も終わり、9月になり、10月に入るとそれまで晴れの日がずっと続いてきたのが曇りがちになって、ある日朝起きたら雨がしとしと降っています。次の日も朝起きると雨、そして次の日も雨です。何日も雨が続きますので、ついに長年オレゴンに住んでいるという人に尋ねました。この雨いつまで続くんでしょうね。すると彼女は真面目な顔でこう答えました。そうね、来年の6月までは太陽を見ることはないでしょうね。私は真に受けてしまいました。私は秋晴れと冬の青空に慣れた関東出身です。おかげでしばらく気がめいってしまいました。半年以上も太陽が出ないなんて、えらいところに来てしまったと思ったんです。でも実際には違いました。10日から2週間に1日くらいは雨が降らない日もあります。それでも太陽が見えない朝が何日も続くのは辛いものです。現に太陽がいっぱいのカリフォルニアやテキサスからやってきた人の中には、それが耐えられなくて元のところに帰って行く人がいました。私たちの毎日が雨が降り続けるような暗い日の連続だったらどうでしょうか。とても辛いことが襲ってきたり、こんなことがあっても良いのだろうかというような逆境に陥ったりと、暗く心を塞ぐような毎日が続いたらどうでしょうか。オレゴン州出身の人でもおそらくそのうち参ってしまうのではないかと思います。でも空に向かって雨が止むようにと叫んでも無駄であるように、どうして心明るい毎日にならないのだとただ叫ぶだけでは何の変化も起こりません。そうではなくて、まず私たちが変わるのが最高の対抗手段です。いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。とは、神様が私たちに教えてくださっている、すべてを前向きに見ることができる秘訣です。オレゴンはそのしとしと雨のゆえに、米国でも有数の穀物や果物の産地なんです。ですから、雨を感謝できます。それに、長い雨季が終わると、素晴らしい青空のシーズンです。当座は辛いことや試練でも、イエス様にある人は必ずそのゆえに心豊かな人生へと変えられます。それだけでなく、主の身元にある心朗らかな将来があるんです。どうか今、辛く心暗い毎日を送っていらっしゃる方、苦しみや試練のトンネルの向こうにある明かりをイエス様にあって神様が約束してくださっていることを確信してください。そのゆえに聖霊に満たし続けていただき、いつも喜び祈り、すべてのことについて感謝しようではないですか。天の父なる神様、あなたはすべてをご存知です。あなたの子供たちが苦しみ悲しんでいるのも知っておられ、またあなたは子供たちを決して失望させないお方です。心よりありがとうございます。
今押しつぶされそうな苦しみや悲しみの中にある方々に、あなたの御目を止めてください。どうかあなたにある希望と豊かな慰めをお与えください。あなたの一人子イエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかって苦しんでくださったほどに、あなたは私たちを愛してくださいました。その大きなご愛で痛みの中にある方を優しく包んでください。すべてのことの中に、私たちの心豊かな平安な将来のためにあなたが働いてくださっているということを見出して喜び感謝できるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書の言葉を一箇所読みします。詩編31編5節、私の霊を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私をあがない出してくださいました。このように聖書は神様に人生を委ねる恵みを語っています。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。天国に至る道を聖書からわかりやすく説明しています。あなたは今神様に人生を委ねる恵みを受け取っておられるでしょうか。ぜひ一度このページをご覧ください。そしてイエス・キリストを救い主として信じる一歩を踏み出していただきたいと願っています。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN でお送りしている命の御言葉の番組をお聞きいただいているでしょうか。聖書を少しずつわかりやすく解説しています。この番組を聞き続けてくださっているリスナーはだんだん聖書理解が深まってきたと実感してくださっていることでしょう。これからも命の御言葉の番組を通して信仰を養ってください。また聞いたことがないという方はぜひ日々の日課としてお聞きください。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神様は私たちに神が神であることをとことん認めて生きてもらいたいんですね。神の方法で人生を生きてもらいたいんですね。ですから私はマリアですね。イエス・キリストを宿したマリアはすごい信仰の持ち主だなと思いますよ。当時未婚の女性が子供を産むっていうことはいろんな意味で社会のつまじきに合う出来事です。しかしマリアは神との関係の中であなたの身旨がすべて私の中でなされますように、ものすごい信仰です。私たちの多くは神の御心は本当に自分たちの人生でなされることを恐れるんですね。というのは自分の夢を持ってるからです。それが果たされないんじゃないか、自己実現すなわち天に届くようなタワーをどこかで建てたいんですよね。それで神の計画と食い違ってくるんです。ですから神の計画は本当に私たちのうちになされることを拒むことが私もあるのではないかなと私はそう思います。このシヌアルに集められた人々、集まってきた人々、人間って案外悪いことでは一致するんですね。三浦綾子先生だったと思いますけども、小説でそういう言葉を書いてたような記憶があるんですね。悪いことで案外一致してしまうって。その時はですよ。その時はなんです。でも結構一致団結するんですね。それがこの町です、皆さん。でも彼らをこのように一致させた背景には恐れがあるんですね。散らされるとはいけないっていうね。自分の方法で安心と安全を確保したいって。これ人間の願望じゃないですか？そうでしょ？別に神様が本当は安心と安全を与えてくださるんですけども、人間っていうのは自分の方法で安心と安全をつかみたいんじゃないですか？だから散らされるっていうのは自分でコントロールできない人生を意味してますから怖いんですよね。だから自分の願いと計画で安心と安全を確保しようという、そういうブループリント、設計図がここにあるんです。そしてもう一つこういうのがありますね。プライドなんですね。今日のこの箇所でモーセが着目している人間の罪の精神というのはプライドなんですね。後から引用しますけども、フィリピ書の第2章にキリストの謙卑が出てきます。キリストが人となってへりくだる。あれが全く逆の生き方なんですね。ですから教会に対して自己中心や虚栄から生きることなくって、すなわちキリストは虚栄ではなくて自分を捨てて人を生かし、自分も神によって立てていただくという人生を選んだんですね。でもクリスチャンである私たちも自己中心で虚栄で生きることがあるわけです。というのはアダムの血筋をですから。虚栄っていうのは何かっていうと、ギリシャ語では空っぽの栄光って意味です。根拠のない、土台のない、自分を高く見せる、本当の姿、等身大以上の自分を見せかけて生きていくっていうのが、それが虚栄の意味なんですね。まさに虚栄の街だったっていうことが皆さん言えるんです。そしてなぜ虚栄、プライドっていうものが反映するのか、どうしてだと皆さん思いますか？みんなプライドありますよね。私も。でもそれがどうして栄えると思いますか？こういうこともですね、知っていくと、そのことを神の前で祈ったり意識できるようになるので変えられていくので、あえて語ってるんですね。これも不安なんです。自分の存在自体に対する不安の強さが虚栄に現れます。自分自体が安心できてないんです。で、持っていくと永遠の愛に安心できていないってことです。神様の永遠の愛に安心できていないと、自分の存在も不安定で不安ですから、それがプライドになるんですね。だからプライドの大きさっていうのは、その人の不安と一致してるっていうことです。見せかけなんですね。すなわち何かをいつも証明していかないと自分の存在を認めることができないっていう生き方が虚栄です。それが街づくりに反映してるんですね。でも空っぽの栄光です。いつかは崩れてしまいます。 そのままの自分に安心できていない、そういう姿がここに実は表されているわけなんです。ですから自分を高くしようとする、もっと大きくしようとする。しかし同時に空洞化が起こってきますから、いずれ破綻したときにその被害は大きいということです。ですから神様はその前に裁きを下して散らすんですね。ですからこの裁きの背後に神様の憐れみと計画があるんです。単に散らしてるんじゃないんです。彼らの究極の滅びを神が守ってるんですね。そして裁きの後に神様は屈指揮救いの技を展開していきます。それを今日これから見ていきます。もう少し話をさせてください。実はこれがですね、神様が人間に最初から警告していた生き方です。アダムとエヴァに何て言いましたか。善悪の知識の木からは取って食べてはいけない、あなたが死ぬからだと言ったでしょ。実は善悪の知識の木の生き方がこの塔を建てるときに反映されてるんですね。神を抜きにした自分の思いを優先して町を建てていく、人生を築いていく、ここに破綻があるということを意味しています。ですから現代版がいっぱいあるんです。善悪の知識の木から取って食べる生き方を通常は私たちは選んでしまいます。でもその生き方には繰り返しがあります。なぜ歴史が繰り返されるのか。同じ木から取って食べてるからです。同じ木から取って食べてるからです。そこが問題なんです。そしてこの精神の背景にはサタンの声があります。聞いていただきたいんですけども、この箇所だけチェックだけしていただいて、開かなくて構いません。イザヤ書の第14章12節15節です。明けぼのの子、明けの明星よ。これサタンがサタンになる前のルーシファーと呼ばれている時の明けの明星ですね。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言ったって言ってます。私は天に昇ろうってサタンが言ったって言うんですね。神の星々の遥か高いところに私の王座を設け、北の果てにある会合の山に座ろう、雲密の頂に登り糸高き方のようになろうって、サタンがサタンになる前に心でつぶやいたんですね。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると、ここに神様の裁きが下ったということなんです。ですからこのシュナルの地に集まった人々の背景にこの働きがあったんだということははっきりしてるんですね。人間のサーという言葉の背景にあるもの、背後にあるもの、しかし神様はそこに言葉を語られます。本当に私たちがどう生きていかなければいけないか、そこに祈りがあるんだと思います。なぜ私たちが神の前で正直に祈り続けていかなければいけないかっていうと、たとえクリスチャンであったとしても、このサーという言葉と神のサーと言葉の背後の精神に違いがあることが多いんですね。言葉の違いのあるんですね。だから祈るんです。祈るときに神様が言っているサーと自分のサーが本当の意味で一致していくんですね。その時に御国が広がっていくんですね。その時に再建が行われていくんですね。サーの背後が違うと、言葉が一緒であったとも背後が違うと違ってきます。神様はなぜ聖霊を私たちに使わせているのか、なぜ聖霊によって祈らせようとしているかというと、神様のサーと私たちのサーが全く一緒になるように神様は私たちに働いているのだと私はそう思います。私たちに必要なのは本当に神様を恐れることなんだということなんです。でも皆さん、よくこういうの見ていくと、やっぱり神様が使わして聖書を書かした方ってすごいなと思うんですよね。かなわないというか。どうしてかっていうと、人間はでっかいものを建てて雲の上に出るように、でも神様はその町を見るときにあえて膝をかがめて、さあ下っていこうって。人間が大きいと思ってる大きさと神様の偉大さって全然スケールが違います。皆さん、人間が大きいなと思ってるものをですね、神様見ようと思っても本当に顕微鏡で見るようにして見なければわからない。私、人間であっても飛行機に乗って外見るときにそう思うんですね。アメリカ大陸広いですよ。もうずっとも山々、時々民家があるんですけども、はあ、人間って小さいんだな、そう思うんですね。神様はもっとだと思います。私たちを見るときに膝をかがめてって言ってます。 神様はこの違いを私たちに知っていただきたいんですよね。そして人間が良かれと思って自分たちの安全と安心を確保するために努力を費やすじゃないですか。そして大きな塔を建てるじゃないですか。皆さんこれ完成したとしましょう。聖書と違う話ですと完成したとします。いいですか。本当にそこに安全と保証があると思いますか。私はだんだんこういうふうに思うようになってきたんです。これは想像の世界です。皆さんも想像膨らませてください。おそらくね、こういうですね、井戸端会議が出てくるでしょう。私のところは全然日が当たらない。あの人はもう、南に先に家を取ってしまった。ね。そして、この争いが出てくるんじゃないですか。私は10回、ある人は650回、例えば。あー、上級に行きたい。争い出てくると思いません？ゴミが出ます。誰がじゃあゴミを焼却するのか。誰もしたくない。足を洗う仕事ですよ。誰がしたいですか。いずれは内乱が起こるでしょう。その時に内乱が起こったら1万人いたら1万人全員死にますよ。そういう出来事なんです。ヤコブ書にはなぜあなた方の間には争いがあるのか。それはあなた方の心の中に争いがあるからだ。そういう人々が集まって神がいなければ皆さんもう内側で滅びていきます。神様はそれをそこから救おうと思ってるんですね。そしての裁きです。皆さん、単に神様が裁きを下したんじゃないんです。そしてそれも町を壊したってどこにも言ってません。ここは神様のジェントルネスですね。町を壊したら犠牲者出ますよね。一番その最小限の被害ですね。言葉を作ったって、一つの言葉からいろんな言葉を作ったって言ってるんですね。そして彼らが会合できないんですね。私がこれからソビエト行ってロシア語で絶対できないですか、わかんないですからね。だから彼らが談合とか会合できないんですね。そして結局散らされていった。この神様の裁きの背後には背景には憐れみがあります。ここから神様の救いの計画が実は行われていくんです。そしてもう一つ私はこう思うんですね。私最近ですね、ハングル語勉強したいなと思ってきてるんですね。ラブソナタの影響って大きいな。まあ、それもあったんですけど、なんか綺麗だなって最近思うようになってきたんですね。特に女性が喋ると。でいつか私ハー先生の説教ぐらいというか、日常会話いいけども説教が分かるようになったらいいなって。何を言わんとしてるかっていうと、どの言葉も綺麗ですよ。芸術ですよ。あれ、私そう思うんです。神様の裁きの中に配慮がありますね。綺麗な言葉ですよね。でもお互いに通じ合わない。みんな全世界に散りばりました。それではこれから後半に入っていきます。そして今日主の晩餐、共に感謝していただきましょう。神様が裁きを下すときに本当に豊かな計画がありますよ。アブラハム12章にちょっと今日行きましょう。そしてどうしてクリスマスと関係があるか話をしたいと思うんです。全世界の民みんな散らばってお互いに意思と疎通が取れない。しかし神様はアブラハムを選んだって書いてあります。12章です。少し読みます。12章1節から3節まで。主はアブラムに仰せられて、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを何ですか、名を大いなるものとしようって、ね、バベルの塔ではね、自分たちの名を天に届くようにしようって、自分たちの方法で自分の名をね大きくしようとしたんです。神様はアブラハムに対して、そしてこれは後教会に対して、神が神の方法で神の子供たちの名位を高くするって言ってるんですね。人間の方法じゃないんだ。神様の方法によって永続する名が与えられ、立場が与えられるんだという、そういう約束です。そして3節見ますと、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者をあなた私は呪う。すなわちあなたの身の安全は私が保証すると、あなたに危害を加えようとする者に対して私が戦いを挑むという神様からの保証です。そして大切なのは次です。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると言っています。神様の究極の目的は、虚栄の上に建てられた家族、社会、国家の建設ではなくて、イエス・キリスト、アブラハムの子孫であるイエス・キリストの上に建てられている家族、社会、国家を祝福し、 それを建てるという、そういう御国建設の実は約束だった。そしてパウロはガラテヤ書の第3章8節で、今日見ませんけども、それこれが福音だったって言ってます。皆さん、これが福音だったってパウロは名指ししてますよ。神様が一人の人を選んで、アブラハムの子孫であるキリストを通して、キリストの十字架、裁きのもとに、許しのもとに私たちを集めて、そして私たちを通して神の家族、神の社会、最終的には神の御国を築き上げていくんだということを実は教えているんです。そして預言者たちが神様から使わされましたけども、彼らはどこに立ってキリストが来ることを語ったかという、実はこの12章の3節だったんです。人間の虚栄という土台に虚栄の家を建てる生き方から、イエス・キリストが天から下って減り下って、十字架の上で罪を負い、そして復活してくださった、そのイエス・キリストの上に私たちが集められ、神の方法で神が名を挙げてくださるという、そういう生き方を神様は私たちに与えてくださっている。そしてそれが皆さん教会なんだということなんです。時間があれば本当はもっといっぱい話をしたいんです。そして詳しく話をしたいんですけども、少しこう話をまとめていきたいと思います。神様は言葉を混乱させたんですけども、その混乱させた言葉を神様また用いるんですね。神様はもう一度イエス・キリストのもとに人々を集めようとした時のことを皆さん覚えていると思います。これが五旬節です。使徒の働きの第一章八節、そして第二章、聖霊が下ることによってすでに救われていた人たち、弟子たちは異言を喋るようになったんですね。あれは最近言われている教会で言われているその異言、わけのわからない意味がない言葉では実はなくてですね、当時本当に存在していた言葉を実は聖霊が語らせたんですね。ですからそういう意味でも私はそういう異言の理解っていうのは私自身は受け入れてないんですね。実際当時存在していた、人間が使っていた言葉を聖霊によって満たされた人たちが語ったんですね。そして彼らは母国語でその福音を聞いて、そしてイエス・キリストが私の罪のために死んで、そして罪を許してくださった方だということを信じたんです。すごいですね。彼らの言葉をそのまま残しました。彼らが分かる言葉で福音を語りました。そして使徒の働きを見ると、皆さん全世界の民が一つになるという神様の計画が皆さん成就されていきます。聞くだけにしましょう。本当にゆっくり見たかったんですけども、まず人間っていうのはアダムから生まれてきて3つの人種がありますね。黒人、黄色人種、白人、ハム族、黒人ですね。エチオピアの宦官がまず救われますね、ピリポによって。神様は黒人たちに対して福音を語りましたね。次はサウルですね、パウロ。彼は黄色人種、私たちと一緒です、救われました。ヤペテ族、白人です。コルネリオが福音を聞いて救われました。そのようにしてイエス・キリストの福音が全世界に広がっていったわけで、そして私たちに皆さん届いているんです。神様はもう一度全世界の民に自分たちの虚栄の土台から神様のその土台に戻ってきて、そして神様によって神が願っているその神の家族づくり、そして社会、国家、大げさな話をしておりますけども、最終的に主はそこまで持っていくんですね。そしてキリストにあって全ての言語の者たち、違いが集まって神を褒めたたえることができるように導こうとしています。締めくくる前に皆さん一箇所だけ見ましょう。ピリピ書、皆さん見てください。ピリピ書の第2章を見ていただきたいと思いますけども、シヌアルに集まった人々、もしくは人間と全く違う動きがイエス・キリストによってなされています。ピリピ書の第2章3節から、11節まで読んでいきたいと思います。第2章3節、何事でも自己中心や虚栄、空っぽの栄光からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、 神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、血の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと言っています。実は創世記の11章の人間の中にある罪の動きと全く逆の動きをして救いをもたらしてくださった方がイエス様です。私たちにとって一番大切なのは、本当の祝福を受けるための生き方がここに書かれています。自分たちを滅ぼし、そして最も幸せから遠い生き方っていうのは、その虚栄を生きていくことなんです。虚栄によって生かされていくこと。きらびやかに見えるかもしれません。しかし先は見えています。それが人間にとって最も不幸な生き方なんです。でも私たちの中には、その罪の中には、この生き方を全うしようとする、まだ強く残っている生き方があります。私たちが本当に生かされて、本当にこう建設というものを見ていきたいときには、このイエス・キリストが生きてくださった生き方を、私たちのうちで生きていくことが幸いへの道だということを聖書は教えていると思います。すなわち、下っていくことなんです。イエス様は足を洗うという生き方によってもこの生き方を見せてくださいました。そして聖霊様が与えられているのは、聖霊様は私たちのうちでこのキリストの生き方を私たちの生き方として作るために聖霊様が生きてくださっているということを私たちは学ぶのではないでしょうか。なぜ教会があるのでしょう。なぜ教会に三位一体の神様が生きてくださっているんでしょうか。実はこのイエス・キリストの謙卑、ヘリクタルの生き方を兄弟姉妹家族の中で生きるために、それを学ぶために教会が実は生かされているんだということです。私たちはバベルの塔を建てるために教会があるのではなく、実は神様によって私たち自体が建てていただける、そういう恵みに預かっているのではないかなと私は思います。私たちが私たちの名を挙げるのではなく、イエス・キリストも十字架の死にまで従ったがゆえに、神の方法で名が天にまで引き上げられていったと書かれています。で、私たちもこのイエス・キリストを最終的にこの恵みに預かるものとされていくと思います。このようなメッセージから何を皆さん学ぶことができるでしょうか。やっぱりこの虚栄っていう部分、まず自分

0: でも神を恐れて人を恐れてない牧会者の姿を見て私は学ぶことがありました。私は人を恐れますから、語るべき時にも語れない人間です。でも私を育ててくださった牧師先生、本当にいろんなことありましたけども、本当に堅実に働き人を育てて牧会されてるなと思いました。その先生が私を進学校に送る時に2つ言葉を語ってくださったんです。なぜか忘れてません。一つはいっぱい勉強しろって言われました。いっぱい訓練受けてこいと。道具は磨かれなければ物を切ることができない、だから時間かけて磨いてもらいなさいって言われたんですね。 そこには勉強が含まれてました。もう一つは成功を祈るなって言われました。私は理解できたと思います。その時にすなわち変に成功するとその成功によってどんどんどんどん落ちていくよってことだったんですね。すなわち土台がしっかりしていないのに外側がついてきたらそれによって壊されちゃうってことを言ってたんですね。だから成功は祈らなくていいんですよね、あんまり。というか私は祈ったことがないんですね。自分は神様との関係において土台をしっかりしていくこと、根を張ること、そしてイエス・キリストの道を教えられながら学んでいくっていうことが私にとっては一番大切な、実は信仰生活の中身なんですね。実は外側はいいんです、ある意味では。もちろん気にはなるときありますよ。でも私にとって一番大切なのはそのサーという神様と私の問答の中で、そこへキリストの道を教えていただいて祈って助けて生きていくことが一番大切なんですね。その生き方というのはピリピ書の第2章です。私の肉の力は逆に行こうとします。でもそこにサーって聖霊様が働いてくださって、イエスキリストの道を選ばせてくださる方として生きてくださっています。その時に私たちは作られていくでしょう。最終的に神様の救いが完成するでしょう。それが天の御位で完成すると思います。それでは皆さん目を閉じてください。黙示録第7章5節9節から、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、民族、部族、国語の内から誰にも数え切れるほどの大勢の群衆が白い子の衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れとが、また力と勢いとが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: 聖なる神よ、イエスが私の贖いとなってくださり感謝します。同じ信仰を持つ人にキリストの思いで仕えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、イエスはご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。ピリピ人への手紙2章7節。
1: テレビ番組覆面リサーチボス潜入は、企業の社長や役員が正体を隠して自社に潜入するというものです。ある冷凍菓子チェーン店の経営者はカツラとメイクで変装し新人として働きましたが、その目的は現場の実情を内側から把握することでした。そしてその経験をもとに店の問題を解決しました。イエスは私たちの内側にある問題を解決するためにしもべの姿で来られました。人となって村々を歩き、神について教え、私たちの罪のために十字架で死なれました。この自己犠牲はしもべなるキリストの姿です。主は人として生き、私たちが経験することを経験されました。私たちの罪をあがなうために神に従われたのです。キリスト者はイエスのこの思いを抱くよう命じられました。特に同じ信仰を持つ人たちに対して、神は私たちが何事も利己的な思いや虚栄からしないように、キリストの考え方を自分の考え方にするように助けてくださいます。イエスは他人の必要に進んで仕えるように私たちを促されます。神に導かれてしもべの姿勢で他者を愛するなら、誰かの役に立つ可能性が高いでしょう。また相手の問題の解決策を同情を込めて追求していくことができるでしょう。今日の黙想のヒント、イエスの思いで生きるとはあなたにとってどういうことですか？人ごとと切り捨てず愛を示すにはどうすればよいでしょう？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。聖書の真理を伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: 聖書と福音の時間です。オリンピックでキセルマラソン発覚。1904年セントルイス大会で米国のフレッド・ローズ選手は十数キロ地点で力尽きます。通りかかった車に乗せられ競技場へ向かうもエンスト。するとローズは再び走り出し優勝。表彰式の途中、運転手の通報で結局失格となりました。聖書に賞を得られるように走りなさいとある通りです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、先日私は元リッツ・カールトンホテル日本支社長だった高野昇さんのエッセイを読みました。まだ高野さんがホテルマンだった頃のお話です。あるご家族と彼の出身地である長野県戸隠市について話が弾んだって言うんですね。実はこのご家族は大の信州好きだったのです。それで高野さんは嬉しくなって戸隠名物の蕎麦の話をしたんですね。まあ乗ってきたら話が止まりません。ふるさとに誇りを持ってるので力も入りますね。ところが途中で奥様が申し訳なさそうに言われました。高野さん、ごめんなさいね、うちの娘蕎麦アレルギーなの。お蕎麦の話はちょっと辛くて。実は蕎麦という名称を聞くだけで反応してしまいそうなほどの体質だったのです。信州が大好きイコール蕎麦が大好物とは勝手な思い込みでした。人それぞれ思うところは違うんですね。同じ信州ファン同士でも考えは必ずしも同じではないとしたら、ましてや人と神との考えにはもっともっと大きな開きがあるに違いありません。聖書の中にこんな言葉があります。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。天と地が混じり合えないほどに隔たっているように、人の考えと神の考えは違うんですよと聖書は語っているのですが、一体どんな点が違っているんでしょう。第一に、神ほど人間の幸せを願っている方はないという点です。日本のことわざに、触らぬ神にたたりなしというのがありますね。まあ一言で言うと、面倒なことに余計な手出しをするなという戒めです。つまり神とは下手に関わると厄介なことになるという、まあ、ややこしい相手という前提がここにありますね。何か良くないことがあると罰が当たったっていうのも、神は罰を当てる存在というイメージがあるんでしょう。しかし人間が考えた神はたたったり罰を当てたり何か面倒くさい存在なのですが、あなたをお作りになった本物の神は、あなたを生かし、あなたの祝福を願う方なのです。北野武さんが超売れっ子になった頃、彼のもとにしばしば現れて、お金をせびっていく人がいたそうです。一体誰でしょう？実の母親のサキさんです。しかも要求する金額が20万円、30万円とまとまった金額なんですね。やれ温泉に行くからとか、孫にプレゼントするからとか、今まで育ててやったんだからとか。まあ、たけしさんは実の母親ながら強欲なばあさんだなぁと思っていたそうですが、どういうわけかお母さんに頭が上がんない。まあ、心優しくもお金を渡してたんですね。そんな中、1994年8月2日、彼が47歳の時、深夜にバイク事故を起こした彼は、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷、右胸骨複雑骨折、 瀕死の重傷を負うことになるのです。しかも酒気帯び運転だったので、書類送検、起訴猶予処分でした。一命は取り留めたものの、後遺症が残る可能性があり、新聞には、再起不能の文字が踊ったのです。そんな中、お母さんが見舞いに来てくれました。そして耳元でこう言われたそうです。お前は金遣いが荒いから、いつかはこんなことになると思って、そう言って通帳と印鑑を置いていったのです。それは彼の名義で積み立てた通帳でした。息子から取り上げたお金は一円も使わず、しかもそこに自分の年金の一部を加えて、1000万円近いお金を用意していたのです。毎日再起不能でも、これでなんとか後の人生を暮らしなさい。そう言って病室から去っていったそうです。それから5年後、お母さんが亡くなられるのですが、葬儀では、たけしさんは人目をはばからずに大泣きしたのでした。厄介な強欲ばあさんと思っていたらとんでもない。万が一のために備えをして、息子である自分を守っていてくれていたのです。なんという誤解をしていたのでしょう。あなたにとって神は面倒くさい存在ですか？実は神はあなたのために永遠の命を用意しておられる方なのです。どんな心優しいお母さんよりお母さんの心で、どんな先見の明のあるお父さんよりお父さんの心であなたを愛しておられる方なのです。第二に、どんな罪でも許していただけるということです。いや、それどころか、罪が深ければ深いほど、受ける恵みは一層深くなるというのです。神はどんな罪も許してくださいます。しかも許した後、それをすっかり忘れてくださるのです。人間の場合、たとえ許しても、されたことをいつまでもいつまでも覚えていますね。ひどいことであればあるほど記憶は鮮明になります。しかし神の考えは人の考えとは違います。神は許すだけではなく、罪を忘れてくださるのです。あなたは自分の罪に絶望していませんか？もはや自分なんか救いようがない奴だと諦めていませんか？それは人間の考えです。神はあなたを許してくださるのです。神の考えは人の考えよりもはるかに高くて異なっているのです。第三に、人が罪許される方法は、修行でも善行でもなく、ただキリストがあなたの罪を背負って、身代わりに罰を受けてくださったこと、そして三日目によみがえられたことを信じることによって救われるのです。昔見た映画で、悪者に捕らえられているお姫様を救い出す物語がありました。ところが、救助のためにやってきた人物は、窓から部屋に侵入してきたんですね。さあ、一緒に逃げましょうと誘うのです。しかし、怪しすぎるのです。窓から入ってくるのは泥棒のすることではありませんか？幼いお姫様は、どうしても踏ん切りがつきません。果たしてこの人を信じていいのか、悪いのか、よくわからないって言うんですね。しかし彼女自身の協力なしに、そこから助け出すことはできないのです。キリストは十字架にかかって、まるで極悪人のように処刑された救い主です。なんと救い主らしくない姿でしょう。しかし、この身代わり処刑になることをもって救われるという、この救いの計画を実行された方以外に、あなたを救える方はいないのです。そして、あなたのために一度死に、墓に葬られ、三日目に復活されたキリストを信じることこそが、神の救いの計画なのです。それはあなたの考え方と合致しないかもしれません。しかし、神の考えは人の考えよりも高いのです。どうぞ、このキリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの救い主のもとにお帰りください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ書55章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨブ記37章8節、獣は巣に潜り、ほだ穴にうずくまる。私たちはしばしば単細胞生物とか単細胞という言葉を耳にします。しかし単純な生命は本当に存在するのでしょうか。私たちはしばしば単細胞について語りますが、単純な生命体というのは本当には存在しないのです。単一の細胞の生き物ですら非常に複雑な構造をしているからです。例えばテニスボールを原子に見立てて、この細胞の模型を構築するとします。単細胞生物と呼ばれているこれらの細胞は一般的に1000万個の原子で作られていますから、私たちが組み立てるモデル細胞の大きさは直径約 16km ほどになります。ではその内部を覗いてみましょう。果たして単純な構造をしているのでしょうか。まずほとんどすべての場所が活発に活動していることが見られるでしょう。これは人間などの体であれば多様な臓器で実行する仕事をたった一つの細胞ですべて担う必要があるからです。細胞の内側では細胞組織が食べ物を消化したり、食べ物のカスを処理したりする様子が見られます。その他の細胞組織は、細胞自身が排出されたゴミを忙しく運び出しています。また、細胞には自己の再生に必要なものをすべて含んでいる必要があります。私たち人間の体には、これらの処理を実行する複雑かつ多様な臓器がたくさん備わっていますが、この細胞はそのような臓器を使用せずに同じ働きをすべて行う必要があるのです。人間はこの単純細胞に近いものすら未だ作り出すことができていません。単細胞生物と呼ばれているこれらの細胞は決して単純なものではありません。科学はこれまで発見してきた自然の法則をすべてもってしても、細胞について十分に説明できないのです。聖書はこの細胞の起源、そしてその他のあらゆるものの起源は、神様の優れた力と知恵によるものだと私たちに語っています。これは真実です。愛する天のお父様、単一の生命細胞すら単純と呼ぶことはあなたを侮辱することです。もし誰かが私の親友のことをそう呼んでいたら、私はその親友のために弁明します。どうか私の唯一の天の父であるあなたの真理を弁護するために、私に大胆に語らせてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

罪という言葉を聞くと悪い行いを思い浮かべるかもしれません。ですが聖書は罪とは神様から遠ざかることだと教えています。神様から離れるほど心は孤独になってしまいます。ですが神様は私たちを見捨てませんでした。イエス・キリストを遣わし、十字架によって神様との隔たりを取り除いてくださったのです。聖書に次のようにあります。私たちはこの御子にあって、この血による贖い、すなわち罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様を信じるとき、私たちは許され、新しい命への道を歩み始めることができます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

これからの自分の人生、歩む道を考えると、なんだか不安になってしまう、心配になってしまうっていうことがあるでしょうか。そんな心配性から解放されるにはどうしたらよいでしょうか。旧約聖書詩篇25編12節をお読みします。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。主を恐れるとは、神様に従うことを選び、神様に信頼することです。神様を信頼すれば、神様は私たちに平安を与えてくださいます。私たちの人生はすべて私たちを愛してくださっている神様の御手の内にあります。

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編85編の学びをしていますが、85編の3節。あなたは激しい怒りをことごとく取り去り、燃える身怒りを押しとどめられました。これはイスラエルへの裁きが終わった時のことを望み見ていますが、この民と世界に対する最悪の時はまだ将来に来るのです。大患難時代は世界的な範囲で広がり、裁きの時になります。サタンが解き放たれ、聖霊は悪を引き止めることをされません。人間は堕落するだけ堕落し、そして神様は彼らを裁かれます。しかし今の時代の神様の子供たちにとっては、罪の裁きは終わっています。罪の問題は、イエス様が私たちの罪のために十字架で死なれた時に解決したのです。でも確かに私たちを心配させることが一つあります。それは私たちの人生と行いの説明をするために、私たちもキリストの裁きの御座の前に立たなければならないという事実です。私たちの行いは火によって試されます。使徒パウロは第一コリント人への手紙3章の13節から15節で次のように述べています。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。大患難時代には、裁きと悪の邪魔になるすべてのものに焦点が合わされます。教会がその時代を通るという考えは、大患難時代の意味を全く失うことですと、マギー博士は述べています。詩編85編に戻りますが、4節から5節。我らの救いの神よ、どうか私たちを生き返らせ、私たちに対する見怒りをやめてください。あなたはいつまでも私たちに対して怒っておられるのですか。世々に至るまであなたの見怒りを引き伸ばされるのですか。この人々の苦しみが消える日がやってきます。一つ前の詩編で見たように、彼らの歴史は、涙を飲み物とし、涙のサンドイッチを食べてきたような歴史でした。そのような悲しみが終わる日が来ようとしているのです。神様が来られて、彼らのすべての涙を拭い去ってくださるのです。六節。あなたは私たちを再び生かされないのですか。あなたの民があなたによって喜ぶために。今日私たちの教会には、いくつかの理由でリバイバルが必要です。一つの理由は、信者の人生に喜びが欠けているということです。七節。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。神様は悪を憎み、裁かれる方ですが、同時に神様に立ち返る人々にとっては、憐れみと救いの神様でもあるのです。八節。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。神様の罪に対する最終的な裁きが行われるとき、神様の民は、もはや愚かさには頼ることはなくなります。彼らは自分たちの罪に戻っていくことはありません。なぜなら、罪は宇宙から取り去られるからです。九節。まことに見救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。今日イスラエルには栄光はありません。今のイスラエルの地には栄光についての何者も見ることはありません。
ただ大量の岩があるだけです。十節。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。私たちの時代には、恵みと誠は互いに出会ってはいません。また、義と平和は今日、お互いに口を聞いてもいないのです。私たちがこの世に平和を持つことができない理由の一つは、私たちがこの世に義を持っていないからです。この世に平和がもたらされる前に、物事は正しくなければならないのです。詩編85編の13節。義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。主イエス・キリストが治められるとき、主は正義をもって治められるのです。さて、詩編86編の学びに入りますが、この詩編はダビデの祈りです。この詩編は、神様のもう一つの御名を紹介するという点で素晴らしい詩編です。ここまでの詩編の中で、創造主としての神様を語るエロヒームと、救い主としての神様を語るエホバという御名が使われてきたのを見てきました。この詩編の中には、神様のもう一つの御名が7回出てきます。それは、アドナイという名前で、日本語の訳は主です。アドナイは、敬虔なユダヤ人がエホバの代わりに使った、そして今も使われているんですけれども、神様の御名です。正統派ユダヤ人が聖なる四文字の熟語に来ると、彼はそれを発音しません。事実、発音は失われてしまって、この言葉がエホバと発音されるべきか、ヤーウェと発音されるべきか、それとも他の発音かについて、今日学者たちは今も論争をしています。正統派ユダヤ人は、エホバという御名は声に出すにはあまりにも聖なるものであるので、アドナイという御名を代用しているのです。アドナイは、私たちの救い主である神様、聖なる私たちに憐れみを施すことのできるお方を指しています。アドナイという言葉がこの詩編には7回出てくるので、幾人かの学者たちはこれをメシアの詩編と考えています。でも私はこの言葉の厳密な意味では、この詩編はメシアの詩編とは呼べないと思います。それは祈りの性質のせいです。例えば、詩編85編の11節にこのようにあります。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。この説を主イエスに当てはめることは到底できません。主はこのような祈りをされる必要は決してなかったのです。なぜなら主は父の御心を行うために来られたからです。でもこの説は私たちには当てはまります。私たちは神様の道と神様の真理を教えていただく必要があります。私たちの心は主の御名を恐れるために一つにしていただく必要があるのですとマギー博士は述べています。今日多くのクリスチャンの働き人は公然と罪を犯してはいませんが確かに怠惰です。彼らはこれをしたり、あれをしたりして時間を潰し、ここかしこで忙しくしてはいますが、主要な仕事はされないまま残っています。彼らは物事を監視してはいないし、油断なく主に仕えてもいません。私たちはどれほど、私の心を一つにしてください。皆を恐れるように、と祈る必要があることでしょうか。このことに先んずる詩編記者の祈りは、主よ、あなたの道を私に教えてくださいという祈りです。これはさまよう、一貫しない心のための解決だと思います。詩編記者は答えを持っていました。主よ、あなたの道を私に教えてください。
そして主はご自分の子供たちに神様の道を教えてくださると約束されました。詩編32編の8節にはこのようにあります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。私はあなたの真理のうちを歩みますというのが私たちの応答であるべきです。それは私たちが自分たちに与えられた神様の御言葉の光の中を歩まなければならないことを意味しています。その後主は私たちの心全体の賛美を受け入れられます。私たちの心が一つになり、神様に捧げられるとき、私たちの賛美はより大きなものになるのですと、マギー博士は述べています。詩編86編の12節。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめましょう。さて、詩編87編の学びに入りますが、この詩編は、コラの子たちの賛歌です。この詩編は、神様の町であるシオンを扱っており、エルサレムの栄光に満ちた将来を語っています。国々は礼拝するためにエルサレムにやってきます。詩編87編の本文に入りますが、一節。主は聖なる山に元いを置かれる。将来そこに世界の政府が建てられることになります。イザヤ書2章2節にはこう書かれています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。また、ゼカリア書2章の10節から11節には次のように書かれています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。主の御告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が、私をあなたに使わされたことを知ろう。私たちはまだレビ記区分として知られている箇所にいることを思い出してください。ここでは会見の天幕と宮戸がまさにその中心にあるのです。詩編87編に戻りますが、2節から3節。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。この同じ見解が以前に詩編48編に表現されていました。詩編48編の1節から2節を読み出します。主は大いなる方。大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都。詩編87編に戻りますが、4節。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に。これらをもここで生まれたものとして。ラハブは世界の南の力を表し、バビロンは北の力を表します。ラハブという名前は騒動を意味し、バビロンは混乱を意味します。キリストがシオンで統治しておられるときに、これらの国々の騒動と混乱は終わるのです。シオンが多くの国々の生まれた場所となるというのはとても興味深いことです。
主イエスキリストがそこにおられるときに、世界がエルサレムに登ってきます。そして多くの国々が改心します。ここで、ペリシテとツロ、それにクシュに言及していることに注目してください。福音がイスラエルの地から出発して、世界のハイウェイを下っていったとき、最初の改心者は、エチオピア、クシュ人の宦官であったことを思い出すとき、このすべてはとても興味深いものとなります。彼はそこの砂漠で申請しました。でも詩編記者はここでエチオピア、クシュの国全体のことを指していると思います。エチオピアの国全体がその将来の時に改心するのです。詩編87編の5節。しかしシオンについてはこう言われる。誰も彼もがここで生まれたと。こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。王の王である方がシオンを地上の首都にされるのです。詩編87編の6節。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。自分たちが反キリストに騙されていたことを認め、その日に大勢の人たちが主に立ち返ります。さて、詩編88編の学びに入りますが、この詩編は歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ、レアの手の調べに合わせて、エズラ夫人、ヘマンのマスキールと題されています。この詩編は悲しい詩編です。詩編87編は栄光だけでしたが、この詩編は憂鬱だけで、これは詩編の中で最も暗い苦悩の泣き叫びです。詩編88編の本文に入りますが、一節。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。この詩編の一条の希望の光は、主が私の救いの神であり、詩編記者がそのことにすがりついていることです。もちろんただの憶測にすぎませんが、この詩編は、ヨブや、ツァラートになったウジヤ、地下牢に入れられたエレミヤや、病気になった時のヒゼキヤに適用されてきました。誰を考慮しているにしても、この詩編は、大きな苦しみを語っています。すべての苦しみと悩みの中にいるにもかかわらず、詩編記者は自分の救いの神様として、神様に対する確信を失うことはありません。それがこの詩編の偉大なテーマです。15節。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。彼は非常に辛いところにいます。この苦しんでいる人は、怒りと死と、墓と暗闇を要約しています。18節。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。深い苦悩で始まっても、解放の喜びで終わる他の詩編とは違って、この詩編は暗いところという言葉で終わっています。さて、詩編89編の学びに入りますが、この詩編はレビ記区分の最後の詩編です。新スコフィールド・レファレンス・バイブルはこれをダビデ契約の詩編と呼んでいます。良い呼び方だと思います。この偉大な詩編は、エズラ夫人エタンによって書かれました。この詩編はマスキール、つまり指導的な詩編の一つです。エタンはおそらく、レビ部族に属していた歌い手だったと思われます。この詩編記者が、どのような人であったかは説明されていません。おそらく意図的にそうされたのだと思います。
なぜなら、この詩編では神様の真実さが褒めたたえられているからです。神様の真実さが十回も言及されていますから、詩編記者が神様の真実さを強調しているのは明らかです。契約という言葉が四回出てきており、それとともに神様は、私は誓ったと三回言っておられます。同時に、私は偽らないという表現も四回出てきます。この詩編は、栄光なしに暗いばかりだった前の詩編とはかなり対照的です。この詩編はすべてが栄光で、暗いところがありません。この詩編は大きな興奮の詩編であって、神様がダビデと結ばれた契約に基づいています。第二サムエル記を学んだ時に私たちはかなりの時間を七章に割きました。この七章にはダビデと結ばれた神様のご契約が記録されています。もしその契約がどれほど重要なものであるかを知りたければ、預言者たちの書の中に繰り返し繰り返し指摘されており、そしてここにはダビデ契約に捧げられた詩編があることでわかるはずです。詩編89編の本文に入りますが一節。私は主の恵みを常しえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。どうでしょうか？あなたは神様の恵みに感謝して賛美の歌を歌っておられるでしょうか？神様は賛美を住まいとされるお方であり、賛美は聖霊の窓を開き、あなたの心を神様に向けます。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせますとありますが、私たちは自分の口を使って神様の真実を知らせることができます。この詩編は神様のダビデに対する真実を褒めたたえています。そして24節には、私の

神様の町シオンというテーマで、詩編85編3節から13節、86編、87編、88編、そして89編の1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤを通して与えられた預言に、一人の緑子が私たちのために生まれるというイエス様の誕生の預言があります。その預言でイエス様の肩書きを4つ紹介しているのですが、それは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、そしてもう一つ、それは何でしょうか、という問題でしたね。その答えは平和の君です。新改訳聖書のイザヤ書9章6節に記されています。合っていましたか？イエス様はこの地上に来られ、私たちと父なる神様との関係を修復するために、私たちの罪の許しのため十字架にかかって死んでくださいました。私たちはイエス様を通して罪の許しをいただき、そして神様との関係を持つことができます。あなたはもうイエス様を信じておられますか？さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番マントヒヒ、2番ヒョウ、3番馬。もう一度言います。ヨハネの黙示録の6章には、巻物にされている7つの封印が解かれます。はじめの4つの封印が解かれるたび、ある動物が現れます。それは何の動物でしょうか？1番マントヒヒ、2番ヒョウ、3番馬。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: イエス・キリストは次のように語られました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。そう聞いた人たちは、それでは誰が救われるのでしょうか、と聞きました。するとイエスは、人にはできないことが神にはできるのです、と言われました。このように私たちの救いは神様にしかできません。それゆえ救いは神様の方法のみによって私たちに与えられます。このように言うと、だからキリスト教は偏教だ。救いの道はいくつもある、と反論する方もいらっしゃいます。ですが、他ならぬ神様が人にはできない、神にしかできない、と主張されるのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。神様が示される救いの方法について、あなたご自身で吟味してください。どうぞご一読ください。
1: いつまでも残るものは信仰、希望、愛。その中で一番優れているのは

誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

聖書の真理をお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言28章5節です。悪人は裁きをわきまえない。主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言28章5節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。私はあなたを愛していると題して、イザヤ書43章1節から7節よりお届けします。
1: さあ、この先ほど読んでいただいた箇所、ある方々にとっては少し難しいことになるだろうと思います。少し長かったですし、でもこの中のいわゆるポイントとなるところをぜひ覚えていただければなと思います。私はあなたを愛していると。さあ、イザヤ書、イザヤという預言者を通して神様が語られたお言葉でありますけれども、預言者というと、私たちはよく預言者と言ったら、